0: ikke skjer noe, så må jo da utenriksministeren ta et valg etterpå, ikke sant? Hva skjedde etter at hun kom med det varslet? Hvor ofte gikk de tilbake til politiet og ba om hva er progresjonen her? Hva gjør dere med saken? Og hvis det viser at politiet ikke gjør noe, eller at de henlegger saken, er det jo ingenting som hindrer utenriksdepartementet til å ha en egen gransking, der de går dette her nærmere kortene. Så selv om man liksom bare viderefører den saken og sier at hei, her er noen andre som må se på det, for det er muligens noe som går innenfor strafferetten, så er ikke det en unnskyldning for ikke å følge det opp, og eventuelt ta grep hvis det viser at den veien ikke funker. Jeg tenker at et enkelt spørsmål er, ok, man varsler til politiet, kan vi få vite hva politiet kom frem til? Hva var konklusjonen? Det finnes jo ingen grunn for å holde den unntatt offentligheten.
1: Nei, dette er veldig merkelig. Jeg synes også det er helt umulig å forstå hvorfor politiet ikke har gjort noe her, fordi at er det noe som er høyt oppe på agendaen, så er det jo den type problemstillinger med trafficking, som jo er, det dreier seg om mennesker her, og det dreier seg om unge kvinner. Men det som også må være høyt oppe på agendaen er jo at det kan være en utenlandsk etterretningsorganisasjon involvert, i dette tilfellet russerne. Det skulle jeg tro også er ganske høyt prioritert både hos PST og utenrikstjenesten.
0: Men når vi ser da at vi har, for la oss da i utgangspunktet tenke at man har gjort det man mente var riktig på det tidspunktet uten noe baktanke, ikke sant? Man gjorde det man tenkte var riktig, og så gikk man videre. Men nå har vi da Mona Juul, Terje Rød Larsen, Børge Brende, Torbjørn Jagland, disse som har vært nå ganske så mye i søkelyset, som vi har fått lært mye og mindre hyggelige ting om, alle sammen har på et eller annet tidspunkt hatt eller har tilknytning til UD. Og da synes jeg det er et helt legitimt spørsmål å spørre, hvordan er dette mulig? Hvorfor står man ikke nærmere på det? Og jeg tenker, det eneste riktige sånn situasjon er nå, er at man faktisk tar og ber om en ekstern gransking.
2: Her må jeg også stille et spørsmål. Jeg jo helt enig i den interne granskingen, men disse folka vi snakker om, de tilhører liksom en elite i norsk politikk og offentlighet. De kjenner hverandre, alle sammen. Det er mange flere enn de navnene du nevnte, og jeg sitter jo og tenker, kan det være sånn at ikke flere enn de vi nå har hørt om, ikke var klar, kommer dette som lyn fra klar himmel på folk som har sittet sentralt i ledelsen, i Arbeiderpartiet, i andre partier? Jeg får meg ikke til å tro det.
0: Jeg tenker at, altså det er veldig vanskelig å si, ja. Det er litt farlig å spekulere.
2: Ja, jeg vet.
0: Men for å si det på den måten, vi ble jo overrasket når vi så avsløringene i de nye Epstein-dokumentene, så ja. vi må i hvert fall slutte å late som vi er overrasket. Jeg tenkte den eneste måten å bringe tilbake tilliten, fordi at det har knaket i fortøyningene når det gjelder tillit til de som er sett i ledende politiske posisjoner og andre posisjoner i Norge. Og hvis man nå ender opp med at man skal kjøre en slags egen gransking av dette, snarere enn å gå til noen som faktisk er ganske så nøytral, og som kan se på dette med friske øyne, så er jeg stygt redd for at en god del av befolkningen kommer til å tenke at her er det noen som ikke tør å legge alle kortene på bordet. Den beste måten å gjenopprette tilliten på er rett og slett å få noen eksterne til å gå inn, gå gjennom hele sakskomplekset og ha en rapport som også kan fremlegges offentlig, og så vil det være noen deler av en sånn rapport som må unntas offentligheten, men langt fra hele. Dette tenker jeg må på plass.
2: Ja, det tenker jeg også.
1: I lys av det, så tenker jeg at det man risikerer her nå, ved å ikke ta dette alvorlig fra starten av, er at man, en ting er at Norge er i ferd med å få et betydelig omdømmetap. Vi kan snakke om det etterpå. Men man risikerer å få en betydelig svikt i tilliten hos befolkningen og hos velgerne. Og en ganske interessant måte å illustrere det på er jo at nå har vi skrattet og ledd av en del av disse MAGA-konspirasjonsteoriene i ganske lang tid. Og nå sier ikke jeg at disse tinfoil hat people, at de har rett på noen måte i så veldig mye. Men de har rykte om at det har vært en internasjonal gruppering av godt plasserte forretningsfolk og politikere som misbruker mindreåret seksuelt. Det stemmer.
0: Ja. Dessverre, ikke sant?
1: Ja, det er jo, de har rett.
0: Ja, og det er, de har rett.
1: Bare for å fortsette, hvis vi nå, våre myndigheter, framstår som om de forsøker å skjule noe ved måten dette her skal undersøkes på, så så vil de få store problemer med tilliten sin overfor befolkningen.
0: Ja, jeg tenker at det det som står på spill nå, og tilliten gullet I det norske samfunnet. Vi har fremdeles høy tillit I befolkningen til politikere og andre, og til hverandre. Men hvert eneste år etter at Russland invaderte Ukraina, så har tilliten sunket. Så vi ligger fremdeles på topp, men tilliten på vei ned, og det gjelder jo også alle land rundt oss. Men disse tingene som kommer så vanvittig raskt på oss, bidrar jo ytterligere til å senke dette. Så det faktisk direkte skadelig. Og det noe vi ikke trenger, sånn som den tiden vi lever I nå, så det at man ikke stoler på hverandre.
2: Og ute I verden så det veldig få som kjenner til Jagland og Terje Rød Larsen og Mona Juul og sånne ting. Dette drar jo vi stort opp, fordi vi kjenner dem, vi vet hva de har holdt på med, eller deler av hva de har holdt på med, åpenbart. Det likt I de andre landene? Det en like stor intern greie som pågår I Danmark og Sverige som vi ikke hører noe om? Eller det vi som tatt med buksene nede her, og mens de andre egentlig har klart seg greit?
1: Altså, vi nok I forhold til nasjonens størrelse, så nok vi I størst grad rammet av dette. ja. Men det tror jeg vi kan si med sikkerhet. Men det jo noen andre land som... som har fått en del informasjon her som gjør at man plutselig må se litt med et annet blikk da, på en del politikere.
2: Ja, ja.
1: I Storbritannia har det jo han Mandelson, som jo har vært både I USA, men også vært, altså vært politiker I mange år
0: I Labour.
1: I Arbeiderpartiet.
2: Han I underbuksa.
1: Det han I underbuksa. ja. Så har du I Frankrike, så det en tidligere politiker som ganske tungt involvert her. Du, I Sverige så har det jo både hun som har vært I FN, men også en svensk prinsesse som har dratt inn I dette her. Og det vel også minst en tysker, så vidt jeg kan huske. Og så har jo den tidligere slovakiske utenriksministeren har også dukket opp I ganske mange e-postutvekslinger med Epstein selv. Mm. Så det andre land som har fått dette også, men det stikker ikke like dypt hos dem, fordi at jeg har et bilde her som jeg bare må ta. Jeg husker jeg var I en sånn litteraturdebatt på Krimfestivalen, og der satt jeg, og så sa jeg, Norge og norske politikere like korrupte som alle andre. Og jeg fikk en voldsom motstand blant alle det panelet. Hører dere på nå?
0: du vet det, Øystein, folk hører ikke på det de ikke ønsker å høre.
1: Det nettopp det. Sånn har det blitt.
0: Ja, sånn har det blitt. Nei, men da fikk du den. Jeg så det var rensende for deg. men altså... Jeg tenker jo at det som virkelig har gjort at Norge har seilet opp, som du var inne på, Stein, som at man føler at vi får litt mer oppmerksomhet enn de andre, det at alt som kan kobles til kongehuset,
2: ja.
0: Ikke sant, gjør at dette blir ekstra synlig.
2: Mm.
0: Og så har du den der sammenfallige tid mellom avsløringen av hva Mette Marit og Epstein har utvekslet av chat og sånn, og Marius Høyby sin rettsak.
2: Mm.
0: Det klart, og det... På toppen av alt dette da, så får du det som går på de andre. Så akkurat nå så det jo veldig mye da, som blir synlig, og jeg forstår da at folk ikke sant tenker at hva I alle dager det som foregår.
1: Jeg må nevne en sak til når det gjelder kronprinsfamilien da. Jeg anerkjenner at de har mer enn nok å styre med nå. Jeg forstår at det vanskelig for en mor å være I den situasjonen hun har når hun har en sønn som står på tiltalebenken for det Marius opplever. Og vi har snakket, det la vi ligge. Men denne cruise-turen deres I 2015, der må det komme åpen og verifiserbar informasjon om hvem det var som lot dem bruke denne Elisa Marie, eller Jåten, eller hva den nå het, som jo var eid, mener man på det tidspunktet, av en amerikansk forretningsmann som har drevet mye med bilfirmaer. Han heter Taylor, og bor I Florida. Veldig sånn privat type. Ironisk nok så var den båten bygd av en russisk oligark, men han har solgt videre. Det har sikkert ikke noe sagt det. Men poenget at da sa jo kronprinsen at dette en venn ja. Som har latt dem få lov å være ombord på båten der. Kanskje har de betalt noe for det, vet jeg, men man regnet jo med at den kostet et par millioner I uka på den tiden da, mm. å være ombord på denne luksusjåten. Jeg tenker at hvis det nå slik at det en relasjon mellom de som ga denne tjenesten, og Jeffrey Epstein, så det viktig, rett og slett fordi at det kan ha vært som et ledd I hans forbindelse til Russland. Det et stort problem. når vi ikke vet dette, om man skal sitte og få sånne svarte hull liksom, i forståelse,

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: FSB eller Putin?
4: eller Torbjørn Jagland.
5: Det var det.
4: Ja,
3: ja det ikke til å tro.
5: Det var ikke helt presist.
4: Nei, det var ikke helt presist. Og så har vel Torbjørn Jagland, så vidt jeg vet, beklaget at han kom med den påstanden. Men det jo lett å beklage i etterkant, men det jo bedre å beklage enn ikke å gjøre det.
5: Jo da, alle kan ta feil. Men jeg synes at denne typen informasjon og utsagn fra den kanten, sett opp mot det vi nå ser av nære relasjoner med Epstein og Epsteins nære relasjoner med russerne, altså det en sirkel her, så ser det jo ikke bra ut.
4: Nei, og jeg tenker, det en annen ting, det å være så bastant når du sitter som sjef for Europarådet, også noe som jeg tenker uheldig. Sånn at Jagland satt jo tross alt i stilling der han burde ha ganske så god informasjon om hva som faktisk bevegde seg på bakken, likevel så vel han da å være så bastant.
3: Har ikke han også uttalt ganske offentlig og klart at det var Vesten som var grunnen til at russerne invaderte?
5: Jo, han argumenterer sånn i den ene boka si, at den måten Putin har forklart hvorfor han mente det var nødvendig å okkupere Ukraina,
3: det forsvarer Jagland.
5: Altså Jagland har på en måte litt det samme tankesettet, at det slik at Vesten har presset seg for langt på Russland, ja. Og at de da føler seg truet. Og særlig utsiktene til at Ukraina skulle bli en del av NATO, det uakseptabelt. Og det presset årsaken til at Russland følte det i gåstegn nødvendig å gå inn i Krim, ja. Og da kan man takke seg selv.
4: Ja, altså, og dette jo rett og slett det som det russiske narrativet. Putin sier, vi hadde ikke noe valg. Selvfølgelig hadde de et valg. Det fantes ingen, absolutt ingen planer fra noen NATO-land om på noen som helst måte å gå inn i Russland, eller for den saks skyld i de territoriene som grenser inn til der, med makt. Derimot, så sa man at land som Moldova, land som Ukraina, land som Georgia, selvstendige stater, skal få lov å bestemme selv. Kritikken mot den holdningen jo at jo, det kanskje litt naivt når man likevel har denne stormaktskonflikten gående, eller at stormaktene ønsker å definere sitt eget omland. Men jeg tenker, demokratisk, og det å løfte frem de europeiske verdiene tross alt, så tror jeg vi står stødig når vi sier at land må få lov å avgjøre selv. Og nå vi der vi er.
5: Ja, og så må vi selvfølgelig i diskusjonen akseptere at folk kan mene noe annet, men det veldig snodig at en person som sitter så høyt opp i en europeisk organisasjon i så stor grad skal kjøpe og selv videreformidle det russiske narrativet rundt en sånn konflikt, det klarer jeg ikke helt å kjøpe.
4: Men vi får legge 2022 død, i hvert fall inntil videre.
5: Bak oss i hvert fall.
4: Ja, det har vi jo ikke noe, der har vi jo ikke noe valg, men vi kommer sikkert tilbake til det også på et eller annet tidspunkt. Men hva kan vi ellers servere fra vår overdådige meny av konspirasjonsteorier og tvilsomme handlinger?
5: Nei, nå tenker jeg vi skal snakke litt om omdømme igjen, for vi begynner så vidt med det, og jeg synes at det litt viktig å se på dette her nå. Fordi at Norge som nasjon har bygget sitt omdømme på åpenhet, tillit. Og vi har vært veldig opptatt av at vi en, nå bruker jeg sånne quote on quote i lufta her, fredsnasjon, fredsbyggere. Vi fikk en ganske høy stjerne når man klarte å framforhandle Oslo-avtalen, det var jo Terje Rød Larsen og Mona Juul som gjorde det, hvor det, by the way, mangler 9 måneder med arkiver.
4: Åh,
5: har kommet fram nå. Ja, altså, hele arkivet fra den perioden som ledet opp til selve avtalen var et faktum, det har Terje Rød Larsen hatt en eller annen skuff hjemme.
4: Ja.
5: Det har ikke UD.
3: Oi. Så det,
5: eller i hvert fall, ja, altså, hvor det fysisk er, vet jeg ikke, men det hans private arkiv. Det tenker jeg kanskje interessant å få sett på nå. Men tilbake til dette med omdømme. Vi har også bygget vårt omdømme på at vi har et

0: sånt, skal si, et kongehus som en del, altså veldig, veldig sånn lite elitistisk kongehus da. Og alle disse tingene her, jo, og så det en ting til, og det at vi lite korrupte.
1: Mm.
0: Vi har lav grad av korrupsjon på altså den der Transparency Internationals korrupsjonsindex, så ligger vi jo høyt oppe, eller vi har ligget høyt oppe
1: ja.
0: i land med lav korrupsjon. Vi nummer 1, 2, 3 liksom hele tiden. Vi får se hvordan det neste år. Men alt dette her, det nå satt i spill på grunn av de siste ukenes avsløringer som kommer fra Epstein Files. Og så må vi jo bare også se at for oss dette et problem. For Norge som nasjon, hva slags omdømme får vi? Hvordan kan vi bygge opp igjen det samme omdømme? Det tror jeg ikke lar seg gjøre i det hele tatt. Og så må vi jo da også ha i mente at hvem det nå vi ikke snakker om i det hele tatt, og det Donald Trump, men det kan vi kanskje ta etter hvert.
1: Ja, ikke i dag kanskje. Det godt å ha en sending uten at vi snakker
0: for mye om Trump. Skal vi ha en sending til?
1: men vi jo i år, som vi har nevnt ved et par anledninger tidligere, i totalforsvarsåret. I totalforsvarsåret så har man det som man egentlig også har hvert år, man har i egen beredskapsuke, og i denne egen beredskapsuke som myntet på befolkningen, så vi som sitter her, hver oss, så sier man, hva kan man gjøre i tilfelle det blir krig eller krise, ikke sant? Hva bør man ha av forsyninger eller hva det måtte være hjemme? Og så en ting til. Stå imot desinformasjon og propaganda. Finn ut hvilke kanaler du skal lytte til, hvem du kan stole på. Du skal vite at når norske myndigheter går ut og kommer med råd, så kan du stole på det. Det ingenting som tilsier at vi nå i en situasjon der tilliten så svekket til beredskapsmyndighetene at man ikke vil gjøre det de ber om. Men det å helt tatt komme i nærheten og begynne å rokke med disse tingene, farlig for hele samfunnet.
0: Og hvem har interesse av det?
1: Ja, det et godt spørsmål, Eistin. Har du svaret?
0: Nei, kan det. Hva skal vi si?
1: Kan det være
0: Russland?
1: Kan det være Russland. Det kan være Russland. Det ganske sikkert Russland. Og Russland i den graden man skal løfte frem Russland og vise hva de gode på, ikke sant? Så det nettopp dette. Det driver med undergraving, svekkelse av tillit, propaganda, desinformasjon, misinformasjon. I store og små mengder, denne strømmen hele tiden tilstedeværende. Og når vi da ender opp med å ha sånn vådeskudd, selvpåførte skudd, rett og slett, det klart at de vil utnytte. Altså, det ligger der. Dette er noe de kan gripe tak i. Det kan la det ligge litt, og så plutselig driver de og nappa i det, ikke sant? Og får det til å gå rundt igjen, og så begynner vi å klø oss i hodet og tenker, dette er ekte, eller er det noe de finner på, eller hva vet vi, ikke sant?
0: Og det der det så utrolig viktig å være klar over at all den informasjonen som samlet inn gjennom Epsteins dokumentasjon og alt han holdt på med, vi har ikke fått se alt. Det har vi ikke, og det er helt sikkert video vi ikke har fått se. Det er garantert. Det er det ikke usannsynlig at andre kan ha fått tak i, så det kan brukes senere. Og det er kompromat, ikke sant? Så man har da en situasjon hvor tilliten til myndigheter svekket, hvor Russland bare kan lene seg tilbake og se at vi rett og slett bare nærmest ødelegger oss selv for egen regning og risiko. Og så har de i tillegg da fått en haug med informasjon som kan brukes strategisk når det behov for det.
1: Men vi i gråsoner jo i utgangspunktet, selv om det kanskje av og til ikke virker sånn, positivt anlagt. Det er noen individer her som har tråkket feil. Det er noen institusjoner som bør gås nærmere i sømmene. Alt dette opprettelig. Alt dette kan fikses. Bare noen ruller opp skjorteermene, tar et modig valg, utgransker dette eksternt, legger frem rapporter, åpen og ærlig om hva som feilgrep, og hvor man har tråkket gærent, og hva vi skal gjøre for at det blir bedre. Det vil gjenskape og gjenopprette tilliten.
0: Ja, jeg tror det et veldig viktig poeng du har der, for jeg skulle dra et resonemang som omtrent det samme, men man skal huske her nå at det vi nå har fått avslørt er at det korrupsjon på høyt nivå i det norske samfunnet, og det norske tillitsvalgte og norske tidligere statsråder som har vært involvert i transaksjoner som de absolutt burde ha forstått at dette skal jeg ikke gjøre. Det svekker tilliten. Så når man skal undersøke dette her, som så alvorlig, så bør man ikke sette i gang en form for undersøkelse som folk flest ikke har tillit til. det tror jeg man skal legge seg på mente når man nå insisterer på at det Stortingets kontrollkomitee som skal gjøre dette her, på tross at en stor del av partiene på Stortinget mener man skal la det være eksternt, og det det veldig mange, det har vært interessant å vite hva tenker folk flest om det. Da skal man være forsiktig med å tviholde på et eller annet som kan være mistenkelig. Ja. Som oppfattes som mistenkelig.
1: Som oppfattes som mistenkelig, ikke sant? Skal man ta ett poeng knyttet til det å drive med selvgransking, så det ikke nødvendigvis sånn at man holder tilbake ting. Men når en organisasjon ser på seg selv, så blir man blind for noe som andre kanskje ser tydeligere, som står på utsiden. Det jo problemet, og akkurat den situasjonen vi nå, selv om man gjennomfører god gransking, så kan det være ting man ikke ser, for det man faktisk sitter på innsida og gransker seg selv. Det tenker jeg man må unngå ved å få noen eksterne. Og så må man gjerne ta en intern gransking også, for Guds skyld. Så kan man jo faktisk sammenligne funnene da. Det altså, begge grepene er mulig, men noen må ta grep, og noen må ta grep til å gjenopprette den tilliten som svekket som følge av hva som har skjedd.
0: Og med de ordene så takker vi for at du var med og hørte på Gråsoner denne uka også.
1: Og vi håper at du tilbake neste uke også, for det i alle fall vi. Vi hørs.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på Radio Norge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Radio Norge. 50 år gamle Beck våkner plutselig. Han må være hjemme I sengen sin, tenker han, for kroppen føles varm og behagelig. De intense smertene som han hadde I både fingre og tær før han sovnet, nå helt forsvunnet. Når han åpner øynene, forstår han ingenting. Snøen blåser rundt ansiktet hans, og en storm raser rundt ham. Han kan ikke se mer enn noen få meter foran seg. Når han strekker armen ut, prøver han å forstå hvorfor det han ser bare en svart, frossen klo på enden av den, og ikke fem fingre. Da husker han plutselig alt. I mer enn ett døgn har han ligget ubevegelig på toppen av verdens høyeste fjell. Folk har allerede dødd rundt ham, og synet hans begynner å svekkes mer og mer. Snart kan alt bli svart. For alltid. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Gjever, om Mount Everest-katastrofen I 1996. En ekspedisjon til verdens høyeste fjell som endte I tragedie. Det fredag 10. mai 1996. I en teltleir på nesten 8000 meters høyde ligger en gruppe kvinner og menn og venter spent. Temperaturen under frysepunktet, og vinden blåser kraftig. Teltduken I leiren, kjent som Camp 4, flagrer så hardt at det høres ut som små fyrverkeri smeller rundt dem. Folken I teltene venter på at vinden skal avta, slik at de kan fortsette klatringen opp den siste strekningen av fjellet, og endelig realisere drømmen sin. Og nå toppen av Mount Everest. Men denne siste etappen også den vanskeligste. Før de når toppen må klatrerne passere Hillary Step. Den oppkalt etter Sir Edmund Hillary, den første mannen som besteg Mount Everest. Ruten forserer en klippetopp med flere tusen meter dype stup på begge sider. Man må komme seg dit, klatre over den spisse toppen og deretter ned igjen for å nå den siste skråningen. Hillary Step ligger I den såkalte dødssonen. Klatrerne vet at de må være på vakt, og hele tiden passe på hvor de setter føttene. Et feiltrinn kan bety slutten. I et av teltene ligger den newzealandske guiden, 35 år gamle Rob Hall. Han skal snart lede sitt 15 mann sterke team opp den siste, bratte delen. Han ber dem benytte anledningen til å hvile seg til vinden legger seg. Han kjører hånden gjennom det mørke skjegget og prøver å hvile selv. Han vet at et stort ansvar å få teamet sitt til toppen, og kanskje viktigst av alt, å få dem trygt ned igjen. En av klatrerne I gruppen hans 46 år gamle Doug Hansen. Hjemme I Seattle jobber han som postbud, men de siste årene har han også hatt to ekstra jobber. Dette for å tjene nok penger til å kunne dra til Mount Everest. Dette ikke hans første forsøk på å nå toppen. For et år siden nådde han South Summit, men da han skulle begynne den siste etappen forbi Hillary Step og opp til toppen, kollapset han. Den anstrengende klatringen, kombinert med den tynne luften på toppen av fjellet, ble for mye for ham, og han ble tvunget til å gi opp, bare 90 meter fra toppen. Men I år han fast bestemt. I år skal han klare det. I teltet også den 50 år gamle legen Beck. Han har nylig hatt en øyeoperasjon, og litt bekymret for at øynene hans vil være ekstra følsomme, men han prøver å tenke at det ikke noe problem. Dessuten har alt gått bra så langt. Robs team og de to andre teamene som forsøker å nå toppen har skjerpar med seg. De eksperter på fjellklatring og uunnværlige når man ønsker å nå verdens tak. Egentlig det navnet på en etnisk gruppe, men det brukes også om alle i lokalbefolkningen som jobber som guider eller klatreeksperter på ekspedisjonene. De vil snart vise seg å bli viktigere enn noensinne. Når klokken slår 7:30 om kvelden, lytter guiden Rob til vinden. Den har begynt å avta nå. Han ser utover gruppen av hvilende klatrere, smiler og sier høyt «Hei alle sammen, det snart tid for forflytning. Avgang blir 11:30». Rett før midnatt alle klare. Rob og hans 14 klatrere har tatt på seg alt utstyret sitt og begynner å gå. De andre teamene følger snart etter. Totalt det 33 spente klatrere som nå tar den siste bratte klatringen mot sitt drømmemål. Månen skinner klart, og stjernene føles så nære at man nesten kan ta på dem. Men det bitende kaldt, og etter noen timer med anstrengende vandring begynner flere av klatrerne å nøle. Vinden har tatt seg opp igjen, og noen føler at de ikke vil klare det. I Robs gruppe, som leder han, har en person allerede snudd, og nå vurderer både postbudet Doug og legen Beck å gjøre det samme. De blir imidlertid overtalt til å fortsette, til å bare presse seg gjennom den vanskelige delen, nå som de så nært målet. Men når de kommer til et av de bratteste partiene, som de må klatre opp ved hjelp av tau, oppdager de at det ikke noe tau der. Sherpaene skulle ha vært der for å feste dem i løpet av dagen, men det har ikke blitt gjort. Robs team må feste sine egne tau, og deretter klatre opp i sine tykke dunjakker og tunge ryggsekker. Dette fører til at det dannes en kø. De andre teamene må vente i over en time. Alle roper til de foran seg om å skynde seg, fordi de vet at de må nå toppen senest 14:00 på ettermiddagen hvis de skal rekke å komme seg ned igjen før det blir mørkt. Og det fortsatt lang vei å klatre. Det nå lørdag morgen, og alle som ble igjen har kommet seg forbi den bratte skråningen. Flere personer fra forskjellige grupper har allerede gitt opp og snudd. Men klatrerne har betalt flere 100 000 kroner for å komme hit, så selv om det blir vanskelig å rekke det i tide, det umulig å bare akseptere at de burde gi opp. Senere på formiddagen når de endelig den beryktede Hillary Step, en 12 meter høy vertikal vegg omgitt av stup. De må dele ett enkelt tau, og også denne klatringen tar lang tid og skaper kø. Men til tross for utmattelse og stress, stemningen munter. De nær nå, og været perfekt. Solen skinner, og himmelen klar og blå. I løpet av ettermiddagen når de første klatrerne endelig toppen. De klemmer hverandre og tar bilder, før de setter seg ned og ser utover fjellene. Legen Beck imidlertid ikke blant dem. Hans nylig opererte øye tåler ikke det sterke lyset og kullen. Han bestemmer seg derfor å vente under Hillary Step og prøve å nå toppen en annen dag. Han lover å ikke begynne å gå ned på egen hånd, men å vente til guiden Rob kommet ned igjen, slik at de kan gå sammen. Da Rob når toppen, han den siste som kommer. Han ber raskt alle om å begynne å gå ned igjen. Klokken allerede 4 på ettermiddagen, og de ligger langt etter tidsskjema. Vinden tar seg opp. Et annet medlem av Robs team, Michael, som også guide, passerer nå Beck. Han merker at Beck knapt klarer å se fremfor seg, og spør om han trenger hjelp til å komme seg ned før stormen blir enda verre. Beck tror han kan begynne å gå, siden Rob vil ta ham igjen, og da slipper han å gå I sneglefart sammen med ham. Michael fester et tau mellom seg selv og Beck for å lede ham ned. Men Becks syn blir bare dårligere. Han fortsetter å trå feil, men blir fanget opp av tauet som festet til Michael. De har nådd den farligste delen, hvor de går sånn på en knivsegg. På den ene siden det et bratt fall ned til Tibet, på den andre siden til Nepal. Guiden Michael ser nå også at stormen har begynt å rulle inn over fjellet. Været I ferd med å snu helt om på bare et øyeblikk. Han innser at tiden knapp, men det ingen enkel oppgave å prøve å komme seg forbi alle de bratte partiene samtidig som han må slepe en nesten blind mann ned fjellet. Tiden går, og vinden nå så sterk at de allerede utmattede klatrerne sliter med å holde seg oppreist. Gruppene fortsetter å bevege seg fremover veldig sakte, men det ikke akkurat en rett vei. De må heise seg opp forbi klipper og sikre seg når de går ned like bratte stup. Snart begynner flere av dem å kollapse og må sette seg ned for å hvile, men klokken tikker. Så andre, friskere klatrere prøver å løfte dem opp og støtte dem så godt de kan. Beck, som har fått hjelp av guiden Michael til å gå et stykke, har nå møtt noen andre fra gruppen som også sliter med å komme seg ned. Beck ber dem fortsette uten ham. Han har lovet å vente på Rob, og dessuten trenger han å hvile litt. Michael synes ikke det en god idé, men Beck bestemt. Han tror at Rob vil bekymre seg hvis han ikke finner ham, og så begynne å lete etter ham. Han setter seg ned og ber de andre gå videre, og de gjør motvillig som han sier. Nå sitter han alene igjen på fjellet. Klokka 4:30 på ettermiddagen har stormen virkelig tatt seg opp, og klatrerne innser at de faktisk I fare. Guiden Rob ringer til basecamp og forteller at postbudet Doug, som måtte avbryte klatringen året før, har nådd toppen, men at han I dårlig forfatning. Rob lurer på om noen kan komme tilbake med mer oksygen. Som de fleste andre klatrere han I ferd med å gå tom. Hverken guiden Rob eller de nede I basecamp vet hva de skal gjøre. Rob innser at han ikke kan bære Doug hele veien ned. Han praktisk talt ubevegelig, og Rob kan ikke dra ham ned de bratte stupene eller forbi de smale, livsfarlige passasjene. En erfaren sherpa begynner å klatre oppover, selv om alle vet at det vil bli nesten umulig å komme seg opp dit. Litt lenger nede I fjellsiden kjemper de andre utmattede klatrerne nå for livet. Stormen har overrasket dem alle, og feier inn på det som føles som et sekund. I tillegg har snøen begynt å legge seg I et tykt lag rundt dem og blåser I alle retninger. Stien foran dem dekket av snø, og klatrer etter klatrer begynner å kollapse. Lederen I basecamp ringer på nytt til Rob og forteller ham at han må komme seg ned, uansett om han kan ta med seg Doug eller ikke. Rob blir opprørt og ber vedkommende holde munn. Doug kan høre samtalen. I basecamp skjønner de nå at Rob aldri vil forlate Doug der alene.

Ettermiddagen har gått over I kveld. Mørket faller på, og stormen blir sterkere. De som har klart å komme seg ned til Camp 4, hvor forsøket på å bestige toppen begynte, skynder seg inn I teltene som flagrer vilt. Men når de kommer inn, det som om noen dytter dem rundt. Vinden så kraftig at de ruller frem og tilbake fra side til side. Klokken nå 7 om kvelden, og mange klatrere sitter fortsatt fast I det iskalde kaoset på fjellet. Til slutt blir vinden så sterk at klatrerne fra forskjellige grupper bestemmer seg for å sette seg ned og holde fast I hverandre. Sikten så begrenset at de ikke vet hvor de bare ett skritt I feil retning, og de risikerer å falle utenfor et stup. Vinden hyler rundt dem, mens de danner en liten sirkel av fargerike dunjakker. De burde egentlig ikke sette seg ned, for snart vil oksygenet være oppbrukt. Å fortsette å overleve. Men det ikke mulig. Alle har begynt å miste kontroll over kroppsfunksjonene. Jo lenger de sitter der, jo mer begynner de å miste håpet. Det så kaldt at det ikke vil ta lang tid før de fryser ihjel. Det de imidlertid ikke vet, at de mindre enn en kilometer fra Camp 4. Nede I Camp 4 sitter Anatoli, en russisk klatrer som guide for en av de andre gruppene. Han en av de første som kom tilbake, og ankom teltleiren rundt klokka 5 på ettermiddagen. Flere andre har sluttet seg til ham, men det lenge siden. Klokken ett om natten, og når han teller hvor mange som der, innser han at hele 19 personer fortsatt oppe på fjellet. Han må gjøre noe. Til tross for den enorme risikoen, begir han seg tilbake opp mot kaoset. Snøen har nå lagt seg som et teppe over kretsen av klatrere på fjellet. Sporene dekket, og det umulig å se mer enn noen få meter fremover. Men så nærmer et svagt lys seg dem. De forstår ikke hva det før Anatolis hodelykt rett foran dem. Den russiske guiden begynner med å ta med seg en av kvinnene tilbake, og sier at han snart kommer tilbake for å hjelpe resten av dem. Kvinnen klarer ikke å stå oppreist, men Anatoli roper til henne at hun må. Når han endelig får henne til teltet, gir han henne en kopp te, men når hun prøver å ta tak I koppen, søler hun alt ut. Hun skjelver så ukontrollert at Anatoli selv må helle teen I munnen hennes. De som blir igjen vet at Anatoli sa at han skulle komme tilbake. Men jo lenger tiden går, jo mer begynner de å tvile. Hvert minutt føles som en evighet. Når han faktisk kommer tilbake etter en halvtime, det som å se Gud komme gående mot dem. Anatoli bruker deretter resten av natten på å gå frem og tilbake til gruppen og redde dem en etter en. Noen skjerpar også gått opp på fjellet for å lete etter overlevende, og passerer nå legen Beck, som ble igjen for å vente på guiden Rob. Han nesten helt dekket av snø. En av skjerpane ser på ham, og konkluderer raskt med at Beck allerede død, eller I det minste ikke kan reddes. De bestemmer seg derfor for å gå videre, og prøve å redde noen som en sjanse til å overleve. Inne I sin snødekte fargerike dunjakke føler Beck det samme. At han knapt der. Han kan ikke se noe nå, og føler ikke lenger noen smerte. Kroppen hans så kald at den skjelver av seg selv for å generere varme. Det som om den på autopilot. Han føler at han sakte glir inn I en slags tåke av bevisstløshet. Men med en nesten overmenneskelig viljestyrke reiser han seg likevel. Han må komme seg tilbake. Han må overleve. Timene går.
Og selv om de som nå tilbake I Camp 4 bekymret, forstår de fortsatt ikke omfanget av tragedien som utspiller seg på fjellet over dem. Når klokken slår 5 søndag morgen, mer enn et døgn etter at klatrerne satte kurs mot toppen, avtar tåken og vinden litt, og sikten begynner å bli bedre. Klatrerne I leiren ser seg rundt. Så mange fortsatt savnet. Nede I basecamp ringer telefonen. Det guiden Rob. Han sier at han fortsatt på toppen, at han ikke lenger kan bevege seg, og at postbudet Doug ikke har klart seg. Noen skjerpar drar ut for å prøve å redde Rob. De passerer flere andre klatrere som allerede har omkommet. Etter en brutal klatring gjennom snøstormen nærmer de seg endelig den siste delen, Men igjen øker stormen I styrke, og de kan knapt stå på beina. De diskuterer en stund hva de skal gjøre, men det ingen vei ut av situasjonen. Selv om de nå bare 100 meter fra toppen, der guiden Rob sitter og kjemper for livet, vindene for sterke. De har ikke noe valg. De snur og begynner å klatre ned igjen. Både I basecamp og I camp 4 lenger oppe kontakter de guiden Rob på radioen og forteller ham at han må prøve å komme seg ned. At ingen kan ta seg opp til ham. Om ettermiddagen svarer Rob. Hendene hans stivfrosne, og han kan ikke bevege dem. Da blir det også umulig å knytte knutene som trengs for å klatre ned klippen. Klokka 6:30 søndag kveld ringer Robs kone til basecamp og spør hva som skjer. Hun vet at Rob skulle forsøke å nå toppen fredag kveld, og at han skulle kontakte henne lørdag. Men hun har ikke hørt noe, og bekymret. Lederen I basecamp kjenner tårene begynne å renne nedover kinnene, men vil ikke la Robs kone høre det. I stedet ringer han Rob på radioen og forteller ham at kona hans vil snakke med ham. Han må holde telefonen opp mot radioen, slik at de kan høre hverandre. «Vent, jeg skal bare putte litt snø I munnen for å få litt fuktighet», sier Rob. Når paret endelig får snakket sammen, blir Robs humør bedre. «Hvordan går det med føttene dine?» spør kona hans bekymret. «Jeg har kanskje fått litt forfrysninger», svarer Rob rolig, som om han smiler. De snakker en stund, og så avslutter Rob samtalen med det som blir hans siste ord til kona. «Sov godt, min kjære, og lov meg å ikke bekymre deg for mye.» Legen Beck vakler sakte over isen. På en eller annen måte har han klart å reise seg og gjøre et siste forsøk på å nå leiren. Han ser solen begynne å gå ned, og vet at dette hans siste sjanse. Etter en stund merker han at han har begynt å hallucinere, for han ser store blå baller rundt seg. Først når en av skjerpene stiller seg foran ham og stirrer på ansiktet hans, innser Beck at det han ser telt, og at han endelig har nådd Camp 4. Han blir ført inn I et av teltene og legger seg I en sovepose med varmeflasker rundt seg. Han trekker soveposen over det frosne ansiktet sitt, før han forsvinner igjen. Timene går, og natten faller på. Beck våkner og føler en ubeskrivelig tørst. Han prøver å rope, men stemmen hans for svak. En skjerpa går forbi teltåpningen og ser inn. Skjerpaen holder en kanne med varm te, Men når han ser Beck, trekker han seg tilbake. Beck vil at han skal komme inn, men skjerpan adlyder ikke. Beck kan ikke reise seg og gå ut heller, og han forstår ingenting. Det som om skjerpan redd. Etter en stund forsvinner Beck inn I mørk igjen, og senere får han vite at skjerpar veldig overtroiske. Og sannsynligvis var grunnen til at han ikke turte å gå inn, at Beck så ut som et spøkelse. Til tross for at så mange mennesker savnet, innser de I teltleiren at de må prøve å komme seg ned igjen og søke medisinsk hjelp. De kan ikke vente lenger.
Flere medlemmer av guiden Robs gruppe passerer teltet der legen Beck nå ligger, og ser støvlene hans stikke ut av teltåpningen. De vet ikke hvem det er, men siden soveposen bare dekker overkroppen hans, og han ligger i en merkelig stilling, antar de at han er død. En etter en begir klatrerne seg ned fra Everest for å ta seg til basecamp. Igjen er legen Beck blitt etterlatt som død. Men han våkner og hører at de andre begynner å gå bort. Han innser at de ikke vet at han ligger der, at han fortsatt i live, og prøver å rope på dem. Han klarer knapt å få fram en lyd. Men når den siste klatreren i ferd med å forlate leiren, tror han at han hører en lyd fra et av teltene og går inn. Nyheten sprer seg raskt i gruppen. Beck i live. En av klatrerne sier, «Det ikke sant. Han død. Jeg så det selv.» Så når han ser Becks fargerike dunjakke sakte bevege seg nedover fjellet, mister han nesten balansen. Beck i ferd med å bryte sammen, men han har bestemt seg. Han må hjem. Når alle har kommet seg ned, blir basecamp til en slags stor begravelsesseremoni. Flere holder taler for dem som ikke klarte seg. Beck og de andre som ble hardest rammet fløyet til Kathmandu med et helikopter for å få medisinsk behandling, mens andre blir behandlet på stedet. Hendene og føttene deres bandasjert, og noen kroppsdeler har begynt å bli svarte av forfrysninger. Men det ikke det som gjør mest vondt. Det snarere vissheten om at mange fortsatt der oppe på fjellet. En av klatrerne i Robs team setter seg ned, ser seg rundt, og nå går det opp for ham. Halvparten av dem han klatret sammen med bare noen dager tidligere, ikke lenger der. Hendelsen skaper stor oppstandelse over hele verden. Det nesten umulig å forstå at ting kunne gå så galt at 8 erfarne klatrere mistet livet. Det blir også kjent at antallet kunne vært mye høyere hvis det ikke hadde vært for motet til flere av klatrerne og sherpaene. En av dem russiske Anatoli, hvis innsats den natten sannsynligvis reddet flere liv. Anatoli lot seg ikke skremme av hendelsen og fortsatte å bestige fjell. Året etter, i 1997, omkom han i et snøskred på et annet fjell i Himalaya.

0: Legen Beck måtte amputere fingrene, nesen og begge føttene. Men han tok ikke bare med seg elendighet fra de marerittaktige dagene oppe på fjellet. I et intervju sa han «Karakter defineres av hva du gjør når ingen ser på. Og da vi var der oppe, trodde vi at ingen så hva vi gjorde. Så alle gjorde det deres indre sanne jeg mente var riktig. Noen kom ut av det med stolthet, og noen ønsker nok at ingen noen gang skal få vite hvordan de oppførte seg. Jeg er heldig som har vært vitne til både gode og dårlige handlinger. De som kjempet for andre, som var uselviske, er helter for meg. Klatreulykken på Everest viste naturen på sitt mest brutale. Veien til verdens høyeste punkt er livsfarlig, og det er ikke noe man skal forsøke uten videre. Den eneste måten å lykkes på er gjennom samarbeid og tillit til andre. Og selv da er det ingen garantier for hvordan det vil ende.
1: Du har hørt Katastrofe om klatrerne som forulykket på Mount Everest, lest av Ingrid Gjever. Manus var ved Amanda Long, produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
2: Du har hørt podcasten Katastrofe. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Dette er Radio Norge.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Yes, endelig fredag! Da er det tid for...
9: Sofakos!
8: Nei!
9: TV-kos?
8: Nei!
9: Vennekos?
8: Nei, enda bedre! Det er tid for...
10: Fredagskos!
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% Bahls bekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
15: Hallo, du. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge iblant? Og du, i uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark er bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark, NO.
16: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
17: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
16: Spiller du vann på meg?
17: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
18: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
19: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra, jeg.
21: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom, byggmaker.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
10: Ja, så på her av det.
3: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
24: Halla igjen.
3: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
24: Hei.
3: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
24: Kjefen bare.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
25: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
27: Det var enkelt.
26: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
27: Hæ?
28: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
27: Ja, det jo det.
28: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
27: Men skal vi ikke til biltema?
29: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
30: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
31: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
32: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
33: Hvor lang vanskelig på Kjønnsnes Mølle?
34: 4700 millioner meter lang!
33: Hva slags bil kjørte Alice Cooper rundt i?
34: Nei, det var en Ratmobil da!
33: Hva får du med ostemyse og appelsinskall?
34: Vondt i magen!
33: Dette og veldig mye mer informatikk får du i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.

0: Hvordan er det med deg, Bo? Du er jo, er du liksom,
1: bra eller sløkk?
0: Er du ansett i familien som familiens handyman? Nå er jo far en rørlegger, så han kan jo litt.
1: Jeg er mer handicappet enn handyman også.
0: Er du det?
1: Hvis det er lov å si handicappet nå, eller hva?
0: Ja, det må da det være lov.
1: Våk er du, er vi ikke enig om det?
0: Jo, det er jo det. Nei, fordi
1: jeg blir ikke ansett som en handyman, hvis du er, for jeg har jo fatteren som tar den styringen. Selv om han gjerne vil delegere det bort, så blir det nok han som ender opp med drillen uansett.
0: Blir, ja. Blir ofte det, ja. Og albuen bort, og så dette ordner jeg.
1: Jeg lar det stå til.
0: Og for jeg har, altså, i dag morges, så våkner jeg og skal ta meg en dusj, og det er ikke ordentlig varmt vann i dusjen.
1: Lunk? Er det bare lunk?
0: Ja, og så vrir du da, i håp om at det skal bli varmere, så vrir du jo den der varmtvannskrana på flatt jern.
1: Blir det litt som å sette av varmeapparat på bilen på 30 grader når motoren er kald, i håp om at det blir, at det blir varmere inne i kupéen?
0: Omtrent det samme. Ja. Og dette her er jo i en leilighet hvor varmtvannsberederen står i kjelleren, så jeg må kjøre på den. Det er sånn ganske fint bad, men med sånn regnskogdusj, sånn svær dusjgreie,
1: vet du.
0: Sånn, ja, sånn svær regnskogdusj. Ja, ja. Som,
1: er det sånn at du må løpe siksak inn der for å bli våt? Det er litt stort nedfallsfelt for vannet.
0: Ja, nå er ikke jeg så tynn at det treffer meg uansett.
1: Det er ikke noen strekkoder nå, Asgeir.
0: Nei, men så er det en hånddusj ved siden av som jeg setter på først til det renner vann,
1: ja, ja, ja.
0: Som er varmt.
1: Ja, ja.
0: I dag så opplevde jeg da at det ble ikke varmt nok. Fader i helsike, tenker jeg. Da er det varmtvannsbereder som er på vei ut. Dette har jeg jo opplevd før.
1: Men er det sånn at varmtvannsberederen, bare spørre, er det sånn at varmtvannsberederen begynner å lage lunk av vann når den ryker, eller er det bare at det er varmt, og så er det kaldt? Eller går ja, det ikke står... gradvis i stykker en varmtvannsbereder?
0: Nei, men det står... Nei da, men elementet... Jeg hadde jo vært borte i helgen, ikke sant? Så elementet, tenker jeg, da er det ryker. Ok, da er det ut med den, da så... må jeg... Og dette bare... Da tenker jeg med en gang at dette må jeg ordne.
1: Ja, ja, du er på ballen.
0: Selv om min kjære der antageligvis hadde ringt rørlegger og Oso og alt før jeg hadde helt tatt fått på meg tøfla... Men ok, dette her er, så jeg ser for meg verste scenario at nå må jeg være rørlegger og elektriker og alt som er, og så viser det seg at det er bare en bryter, dette er jo gammel leilighet, så brytere er jo ikke akkurat satt opp på det mest innlysende sted. Så bryteren til varmtvannsberederen.
1: Og det er en slags av- og påbryter på veggen?
0: Mm.
1: Til stikket da? Til stikkontakten?
0: Antakeligvis.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fulgt ledningen innom vegga der, men,
1: nei, nei, nei,
0: men når bryteren til varmtvannsberederen i kjelleren er på motsatt side av lysbryterne på kjøkkenveggen.
1: Nei, men de er helskøttes.
0: Og det er en helt vanlig bryter som det ikke står noen ting på, av og på. Det er en eller annen barnebarn, vi får skylde på barnebarn,
1: ja,
0: som har vært borte og klappet til den der bryteren, og vipps, så var den av.
1: Det er bare noen få uker gammel, men skal få skylde allikevel, sier.
0: Ja, den skal få skylde helt.
1: Jeg ser det som har vippet den, ja, men da kan det ikke være så forbannet lenge siden, hvis det fortsatt var lunk.
0: Nei, men det er jo en varmtvannsbereder, vet du, er jo isolert, og
1: ja, det er sant. Kan stå på. Kan du tenke deg noe mer irriterende enn å dusje i kaldt, og tørke seg på et kaldt bad, det er vel på topp tre av det jævligste som kan skje.
0: Jeg bytta jo bopel her for mange år siden, hadde lavd meg et eget fint bad i kjelleren i leiligheten min, og flislagt, og det var glassbyggerstein, må vite, som jeg hadde kjøpt av selveste pålenger,
1: ja, ja.
0: Så det falt jo ikke så veldig dyrt ut heller, og hadde koblet meg opp, og her skulle det dusjes, og jeg skulle på byen og svinge meg, nå var jeg liksom ferdig med nå skal det dusjes.
1: Er det sjekkedriks egentlig? Bli med hjem, badet er helt nytt. Lukter fortsatt våt silikon på badet mitt?
0: Nemlig.
1: Ja, ja.
0: Der var varmtvannsberederen, det var jo flere bad i det huset, men den samme varmtvannsberederen var overalt. Der hadde jeg klart å ta ut kontakten og ikke sette den inn igjen.
1: Ja.
0: Og dette her er i sånn oktoberaktig, og jeg må dusje, for jeg har jo jobbet og slitet og skal ut og svinge meg, og må dusje da i iskaldt vann. Det får ikke blitt noe verre. Når jeg ser sånne på sånne reality-greier og Monsen og kyss meg i ryggen, når de palmer seg ut i sånne iskalde elver. Åh, det er så deilig! Åh, det er så deilig!
1: De ljuger!
0: De ljuger, så øra står rett ut!
1: Helsebringende er det faen heller ikke.
0: Nei, nei, nei, det er sånn som legger ut videoer at de driver først i bastu, og så driver de mellom kloak og isflak ute i Oslofjorden her. Nei, altså, my ass.
1: Og det var det bare å ønske hjertelig velkommen til ukas episode av Langkjøring med Geir Skau.
0: Og nyvaska bo.
1: Som folk sikkert har fått med seg, så har vi vært ivrig, i hvert fall jeg for min del, har vært ivrig ihugga iskjøreentusiast i vinter. Jeg har prøvd å legge ut
0: det. Ja, du har vært mye rundt på isen, de forskjellige islagte vann.
1: Ja, det så gøy. Og nå har jo gutta på Hurdal Ring, altså oppe på Hudasjøen Hotel og Spa Hotel, og jeg greier nesten ikke å si Spa Hotel uten å si konferansesenter, for det er fra Kjønsnes Mølle fra Radioresepsjonen. Er det noen som kan gjette hvor lang vannsklia på Kjønsnes Mølle og konferansehotell her?
0: 7.
1: Nei, den er 300 000 millioner meter lang.
0: Oi, det er langt.
1: Ja, det sa det om Jesus om, han ble der i boka. Nei, du vet hva, jeg synes at vi skal slå et slag for iskjøring. De har fått til masse der oppe. Alexander Lykseth og gutta oppe på isen på Udarsjøen. Men det er jo sånn det er at jeg synes jo det er fantastisk når ting blir lovlig. Ja. Og at det er, jeg tenker at det er et lærerett jeg er glad jeg slipper å være med å bleike, på en måte.
0: Når det er lov, så er det lov.
1: Ja, du skjønner hva jeg mener. Ja. Kommunen, når du bretter opp armene, går til krig, på en måte, da. Mm. Men det er ikke bestandig motstander der mot deg, da. Men nei, du må liksom gå inn med den holdningen.
0: Du må ta rundene.
1: Ja, og der er jo, oppe på Udalen der, så er jo alle super happy med iskjøring. Drar jo masse folk til bygda. Hotellet der har jo aldri solgt så mye Jägermeister og snaps og øl og ja, lunsjmeny. Og så er det da oppe i Udalen der en sånn liten økolandsby. Smak litt på den pilla der.
0: En sånn
1: økolandsby.
0: Jeg skjønner hvor du vil.
1: Ja, det er dem som ikke slakter rabarbran en gang, for det er den, ikke sant?
0: Den har følelser.
1: Ja, og der er det også den kampen. Jeg synes bare at det er viktig at alle går inn på kommune, sender en mail til kommunen på Eidsvoll, ja. Og sier...
0: Men hva har skjedd nå?
1: Nei, altså det er rett og slett, de driver og prøver å få dette godkjent og holde på. Og det
0: de driver jo og kjører der.
1: Ja, og kommunen er megapositiv, ja. Men det er så typisk at det skal dukke opp en eller annen sånn sekt oppe i lia der, som lukter svette og går med batikkbukser, som skal henge seg opp i dette, for dem solgte nemlig fred og ro dem.
0: Oh, ja.
1: Helt motsatt av det de selger der.
0: Men det er ikke sånn, uansett hva du prøver på, så er det alltid en som stiller seg på bakbeina og ikke vil ha det?
1: Jo, det er... Jeg bare synes det er så rart at de ikke greier å se... Nei, det må jo da gå an å leve i samordning, og det har da fått det som de vil på mange måter. Kortere kjøretid har blitt tatt hensyn til, og decibelmåler er på plass, og det er...
0: Men det var jo noen sånne fugletittere oppe på en Vålerbane nå, som bodde langt unna, og jeg lurer på om det bare... Ble sendt til syden, ja, akkurat når vi hadde treffet
1: der. Ja, så har det vært overalt, for det er jo, der er jo litt sånn omkringliggende støy også, da, når det er de treffet, men det, jeg skjønner den. Men den beste, vet du, Geir, av disse klagere, han holder til rett ved dragbanen på Gardermoen, for der var det nemlig klaging etter terminliste. Og hvis du ikke helt skjønner hva det betyr, så betyr det at det kom klager om støy når du visste at det var løpkjøring, eller at det var drag racing, så kom det en klage helt automatisk inn til kommunen eller til politiet om at nå er høy støy igjen. Men det han glemte, vet du, var at han var jo ikke hjemme. Han bare la inn klage for han visste at det var riktig dato. Men så var det ikke noe kjøring den dagen, for det var avlyst på grunn av regnvær.
0: Oi.
1: Så han var jo på ferie, da fikk han litt stryk av lensmannen. Ja, ja. Nei, jeg bare synes at det er så jævla trist at folk som bare spiser rabarbra og flyr rundt og surrer oppi der, skal ikke være mer godhjertet, holdt jeg på å si, og da gi litt faen, det er greit plast alle vel. Mm. Er det ikke det da? Spesielt plast også når du kjører med ishjul.
0: Når isen går,
1: ja.
0: Da skal vi dra opp en sånn flatbånd av båt med V8-er og raka rør.
1: Ja, for det er greit, vet du. Hæ?
0: Båttrafikk kan dorje.
1: Ja. Ja, jeg har jo levd nå i 2,5 harde uker med elektronisk kjøretøy, Geir.
0: Du har det?
1: Ja, og det
0: er... Du er sånn måtelig begeistret?
1: Ja, jeg må jo si det. Vi er jo petrolheads. Ja, og det kom på. Skylder meg en kald Coca-Cola, som du sa i gamle dager. Nei, altså, jeg kjører jo elektrisk bil nå for første gang i mitt liv, som jeg har det i daglig virke, da.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo noen utfordringer med det, men du, jeg tror nok har jeg kommet frem til å senke pulsen. Jeg tror det er viktig.
0: Ja.
1: Alle sier at da må du ta det litt mer med ro, men det er ikke noe valg. Du må bare ta det mer med ro.
0: Ja.
1: For det blir noen ladepauser og noen greier. Men det jeg ser på nyhetene nå om dagen, det er altså at nybil-elbilsalget Ja. Til mange, dette var et eksempel med Ford, den der Mustangen, E-Mac-Mustangen.
0: Ja, E-Mac'en er ingen som vil ha.
1: Det står stille. Ja. Det blir ikke solgt biler.
0: Nei.
1: Og det, nå er det sikkert mange eksempler på, som, du vet, unntak som begrepet, jo da, det selger mye, det er sju, og ja da, det finnes biler som blir solgt mye av elbiler.
0: Ja.
1: Det er ikke tvil om det, men så generelt så går salget nedover, og kurante forbrenningsbiler på bruktmarkedet, de går som hakkamøkk, og til skyhøye priser i forhold til hva folk hadde forventet.
0: Men er det...
1: Hva betyr dette, Geir? Skal vi analysere?
0: Ja, nå, du kan være mye, det er vi som er litt opptatt av at det skal være litt sjelelig.
1: Ja, det er jo et pluss i hvert fall.
0: Og vi blir jo veldig glad når det plutselig dukker opp, selv om det er en elektrisk bil. Altså, jeg kjøpte min Fiat 500, for jeg synes det var en kul, liten... elbil.
1: Ja, og så var det jo det at den Fiaten, bare for en anekdote til det, er jo at alle klager jo på at elbiler så ut som romskip. Hvorfor kan jeg hører fatteren, kan ikke elbiler se ut som vanlige biler? Det gjør jo Fiat 500, ser ut som den kuleste modellen av forbrenningsmotor Fiat 500.
0: Ja, gjør det.
1: Så der vant jo
0: og den. Og solgte som, eller den ble jo produsert og lavd for amerikanske markedet, den jeg har, og så ble alle eksportert.
1: Hvor mange sånne går i statene, tror du?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Det renner ikke over av sånn Fiat 500 Electronics.
0: Jeg tror det er bare nordmenn som har støvsugt California for de biler der.
1: Ja, ja.
0: Men det kom jo at, det var jo litt politikk det da, for det var Chrysler, Fiat kjøpte Chrysler eller omvendt, og ja, så skulle de ha...
1: Og så var det et visst antall prosentandel av biler som ble solgt
0: skulle være
1: elektriske.
0: Var det derfor Ford kjøpte Tink den gangen nå, vet du?
1: Og Mercedes begynte med Smart. Mm. For det skulle være sånn at snittet av biler du selger skulle ha et lavt utslipp.
0: Ja.
1: Så skulle du ha noen som slipper ut mye, så må du ha noen som slipper ut ingenting, så snittet blir bra.
0: Da kunne de stable sånne etter hverandre bortover et jord og si at nei, vi har det, vi.
1: Ja, ja.
0: Men så tenker jeg det. Ja, så kommer det masse nye kinesiske biler som du ikke har sjans til å vite hvordan bil er.
1: Du har ikke sjans til å vite hvordan du skal uttale navnet engang?
0: Nei.

0: vi elsker dette landet som det stiger frem.
1: Ja, men nå jeg spent på hva med nasjonen som bringer frem.
0: Nå driver jo Norge, altså vi har jo, jeg er litt sånn mot supporterkulturen i fotball der vi vinner og de taper, du skjønner hva jeg mener. Ja. Så når jeg sier vi nå, så tar jeg på meg en litt stor norsk kappe og setter blikket mot St. Petersburg. Nei, ikke i gamle Russland, vil du kanskje tro.
1: Nei.
0: Men St. Petersburg, Florida.
1: Oh, ja.
0: Der det har vært en heidundrende begivenhet nå i helgen som var, nemlig at Dennis Hauger, Auerskogs store sønn, har debutert i NASCAR. Nei, det har han jo ikke da. Nå må du rette meg da. Nå sjekker jeg om du følte meg, ikke sant? I IndyCar.
1: IndyCar, ja.
0: Ja, NASCAR, jeg måtte bare sjekke. Produsenten vår er motorsportinteressert, men innimellom så faller han bort til teknikken. Men han har vært og kjørt IndyCar i Johannesburg, holdt jeg på å si, St. Petersburg. Nå er det mye.
1: Nei, nå går det rundt i Upra. Ja. Kanskje ta et par av de der pillene som ligger foran deg der.
0: Vi har vært i Florida og kjørt IndyCar med Dennis Hauger.
1: Og han gjorde det bra.
0: Ja, altså han er rookie, vant Indy Next i fjor, hele serien, og kjørte altså i helgen som var nå, årets første IndyCar, det er altså den nærmeste formelserien i verden til Formel 1.
1: Ja.
0: Så enkelt er det, i hvert fall når det gjelder hastighet på biler. Litt andre biler, der er biler innelukka, det er liksom en slags, ser nesten ut som en sånn offshore-båt. Det er, ikke tak, men det er liksom vinduer rundt.
1: Ja.
0: For det var en fyr som fikk en fjær midt i planeten for noen år siden. Da ble
1: ja, for det er
0: påbudt.
1: Mye fugler rundt der.
0: Ja, altså fjær.
1: Oh ja.
0: Som i bil.
1: Oh ja, du setter ikke,
0: fjør
1: sånn...
0: er det du tanker om.
1: Ja, sånn.
0: Ja. Nei, så der er det, det er den eneste forskjellen, og de kjører også på en gatebane nå i denne gangen her.

0: Og det er jo også ovaler da, som er forskjellen fra det Dennis har kjørt før. Det var jo ikke nytt.
1: Er det bare ovaler?
0: Nei, det er både gatebaner, vanlige. De skal kjøre på de mest legendariske motorsportarenaene i USA. De skal kjøre Laguna Seca, husker du den banen? Der er så jævlig sånn nedoverbakke.
1: Ja.
0: Og de skal kjøre masse av de kule, kule greiene. Og Dennis da, som kommer inn dit som The Norwegian Nightmare, som han ble kalt i fjor når han vant Indy Next. Det var rett og slett inn der og hevde seg med de store gutta, og kvalifiserte seg også på tredjeplass foran i hvert fall tre stykker som har kjørt Formel 1 før, første gangen han kjører kvalik, og da må jeg si at jeg sto litt ekstra i sofaen og heia, og på søndagen som var så gikk jo løpet av stabelen. Der visste alle som har følt med litt at det er, ikke, det er mye å sette seg inn i. Det er andre pitstopp-regler, det er litt annerledes enn det han har kjørt før. Så å holde den tredjeplassen som var kvaliken, det visste alle at kom til å bli tøft første løpet.
1: Ja.
0: Mye å sette seg inn i. Teamet må bli kjent med sjåføren, sjåføren må bli kjent. Du skjønner greia.
1: Ja.
0: Men han kjørte altså da inn til en tiendeplass og masse poeng
1: ja, det var det første løpet. Det var det jeg fikk i Skal vi danse, da jeg fikk tiendeplass.
0: Ja, men da var det 11 med, var ikke det?
1: 12.
0: Her var det 25.
1: Ja, okay.
0: Ja, nei, så det er, jeg bare gratulerer Dennis. Jeg synes det er så fett å se at han har gjort, alle var så kritiske til å gå til USA, og han kjørte Formel 2, ikke sant, som ja. Kjent i Europa.
1: Men
0: var,
1: er ikke det litt sånn farmelaget til Formel 1 da? Men nei, ble den nådde ikke opp?
0: Jo, eller? Formel 2 er jo farmelaget, men ja. Der er nåløy. Der kan du være best, der kan du være best.
1: Ja.
0: Og så har du ikke rette nasjonaliteten, du har ikke rette sponsorer, kanskje litt feil hårfarge.
1: Oi.
0: Du kan være, nåløy er så, det er mye politikk da,
1: ja.
0: Så det nytter ikke å bare være best å kjøre bil. Og Formel 1 er jo som sagt masse politikk og masse behind the scenes. Og det er veldig sånn ufolkelig, det er veldig sånn utilgjengelig, ikke sant? Det er strengt, det er formelt, og det er veldig sånn. IndyCar, som han kjører
1: er litt mer street race.
0: Ja, der er det amerikanske tendenser, så der går de rundt i depo før løpet med folk som ikke har noe med motorsport, altså kjente baseballspiller, var en amerikansk fotballspiller nå som gikk rundt, han bare tok mikken til han der som flyr rundt der og intervjuer folk,
1: ja.
0: Og bare intervjuet Dennis Hauger, bare, de har kompiser da, tydeligvis.
1: Ja.
0: Så det er liksom den uformelle greia, men jeg gleder meg nå helt sinnssykt å følge Dennis i IndyCar, vi må ikke glemme hvor svært det er.
1: Nei, det er jo kjempedigert. Ja, det er Formel 1 i Amerika.
0: Ja, det.
1: Men er det hvor, altså, kan vi snakke om store...
0: Ja. Altså, NASCAR, som jeg nevnte innledningsvis, er jo overlegen største motorsporten i USA.
1: Ja.
0: Det kommer rett og slett av at for... ja, det var vel på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000, så var det IndyCar og NASCAR, to forskjellige serier. Det ene er jo formelbiler,
1: ja.
0: Og det andre er jo stockcars, altså biler med tak, sånn som du ser i Days of Thunder. Og,
1: ja, sånne glassfiber.
0: Ja, sånne Mustanger og Toyota, ja. Camry kjører mye, og Chevrolet da, har kjørt de der. Og det er jo, det var omtrent like stort, kan du si.
1: Ja.
0: Men så begynte det krangel innad i IndyCar, og det ble blanding av Indy, America Series, tror jeg, og noe som heter Kart Series, og IndyCar ble delt i to bolker, og ble mistet masse interesse.
1: Ja.
0: For da var jo sjåfører, det var ikke nok gode sjåfører til at det var to kule serier, ikke sant? Og da NASCAR tok bare den på herren, og bare tenkte, når de krangler, ja. Så skal vi vokse. Og det gjorde de da, og tok et jaffs på motorsporten i USA. Så på NASCAR er det jo, altså der kan det være 300-400 000 tilskuere på tribunen.
1: Ja,
0: folk sitter på motorhomes og drikker øl med caps med propell på i depo. Der er det ordentlig stemning. IndyCar er nok litt striktere sånn sett, men der er det formelbiler, og nå er det en serie igjen. Det skjedde på 2011 eller 12 eller noe sånt, så ble det en serie igjen, altså nemlig IndyCar.
1: Ja.
0: Så nå er det i ferd med å bli en ganske stor sport igjen i USA da. Og det er jo overlegent
1: rask. Blir en rik?
0: Ja,
1: Dennis Hauger, bli en rik av dette.
0: Du kan bli fra å bli styrtrik til at du må betale for å kjøre.
1: Ja.
0: Så hele spektret er IndyCar. Du kan, i Formel 1 er det sånn at hvis du først kommer til Formel 1, så er du made.
1: Ja.
0: Da tjener du så mye penger at du bør ikke levere en gang. I hvert fall den lille stønna du er da, hvis du ikke leverer da.
1: Ja.
0: Så det, du har muligheten, hvis du er god, og det ligger jo godt da. En tiendeplass har allerede kjørt fra folk som har kjørt IndyCar i tittals år, så han gjør det bra. Og det er mulighet til å leve av det, så er det litt digg å etablere seg litt i USA da. Det har jo, for litt sånn stjernestatus der borte, tror jeg ikke er så dumt altså.
1: Nei, det er ikke så mange stjerner igjen der borte nå.
0: nei, det er sant det.
1: Men vi heier på Dennis Hauger,
0: ja,
1: i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det er kult, yes. Og så følg, det ligger på Viaplay, Og alle, både kvalik og alt, kommentert på engelsk. Og selve løpet kommentert på norsk av gutta våre, Thomas Ski og Gulbrandsen, Atle. Ja, ja. Så det kult å følge, mye nytt å sette seg inn i, men følg Dennis og legg inn til på Facebook på fansida, så han ser at det litt support. Og det litt gøy da, når alle, det sånn, du vet sånn amerikansk, så det sånn bilde av bilen bak, og så det sånn fyr som står med hendene i kors, ikke sant? Så sier ja. De navnet, ikke sant? Colton Hurt, da, Texas, USA, ikke sant? Dennis Hauger, Aurskog, Norway. Det jævlig kult at han dro inn Aurskog på introen, altså. Nei, vi heier på Dennis, og så synes jeg vi skal også... Vi skal ikke glemme en ting, Geir.
1: Og det er?
0: At på søndag, altså den helgen vi er inne i nå, ja. Første løp i Formel 1, eller?
1: Oh.
0: Melbourne Park, altså. Albert Park i Melbourne, USA, Australia. Ja. Der går Formel 1 av stabelen med nye regler, nye biler. Alt åpent. Han jeg gleder meg. Motorsport helg.
1: Jeg vet det.
2: Ukas drittbil.
0: Og den vignetten sier vel alt, Geir, og vi klare for ukas
1: drittbil.
0: Du, i dag har vi finnet en dritter, og vi har fått mye klager som noen har hørt, eller kommentarer. Vi tar jo ikke til oss som klager. Vi tar det bare til oss som en kommentar. Og det var at vi har...
1: Om vi har hatt den før?
0: Ja, vi har hatt den.
1: Jeg spurte deg, det jo samme som å spørre veggen, og ja. Det samme når du spør meg.
0: Det helt... Jeg driter i det. For når vi finner en bil, altså, det helt katastrofalt ræva av det greiene vi har finnet
1: i dag. Og
0: dere
1: som sitter der ute med tastaturet klart og skal klage på at denne har vi hatt før, ok, så har vi det da.
0: Men en
1: dritting kan ikke sies for ofte. Nei.
0: Det altså da, rett og slett... Vi kan se om noen greier etter det. 6 liters LS2-motor, altså amerikansk motor da, V8-er, 390 hestekrefter.
1: Så langt helt greit.
0: Ja, altså det toseters konfigurasjon med hardtop som kan felles ned på cirka 20-24 sekunder, og utsetende som en street rod. Har du noen kommentar til det der, Geir?
1: Ja, altså det der takgreien der sånn,
0: ja.
1: Dette er jo da en Chevrolet pickup.
0: Ja, det
1: altså, SSR heter den.
0: SSR Chevrolet pickup, det den pickupen, hvis dere har sett Top Gear, så det når han, The Hamster, Richard Hammond, kjører en sånn gul Chevrolet pickup, når det var et eller annet, og Clarkson begynner nesten å grine for å synes det er så stygg. Men bare hør på det her. SSR ble markedsført som en livstidsbil. Livsstilsbil?
1: Ja, livstid, det for du ikke får solgt den.
0: Ja, det livsstilsbil, er det, og du må jo begraves inn. Og var en av de få moderne convertible pickups på markedet. Den ble utviklet fra en konseptbil vist i 2000 og en relativt kort produksjonstid.
1: Ja.
0: Så jævlig rart det var da. Og nei. Noe som har gjort at det et samleobjekt. Er et samleobjekt?
1: Ja, det blir jo det for deg. Nei, ja, det er jo det. Også har det blitt solgt alt for få han, for den støgg.
0: Faen, det
1: men det, du må jo vente helt til den blir like gammel som Edsel. Den gamle Edselen, den ble jo heller ikke noe...
0: Sist vi tok om Edsel her så fikk vi nesten like mye drapstrusler som når vi snakket om Hayes.
1: Det er fordi vi sa det var en Ford.
0: Ja, det er jo det er Ford. Bygd under samme tak, ja, for faen.
1: Men uansett, denne her er, for det første så er den ganske stygg. Ja. Det ser ut som det er baklyset på en boble. Sånn New Beetle kan det se ut som.
0: Ja. Så har du ikke støtfanger?
1: Nei, det er ikke noe støtfanger. Nei. Og så er det den der svære fjæla over lasteplan som skal dekke det taket når den tatt ned da.
0: Og så har jeg kan ikke jeg komme med en appell til amerikansk bilproduksjon?
1: Gjør det nå.
0: Nå har dere fått folk til å gå på månen. Dere har fått...
1: Er det noen som tviler litt på det da?
0: Ja, men de har fått det ganske mye.
1: Ja.
0: Hvorfor i helvete greier de ikke å lage felger som er så breie at de fyller ut hjulbuen? For det ser jo ut som en beltevogn med ett belte midt under bilen. Ja. Og så det plass til 50 mm spacer bak, og enda så det god plass. Og den feilproporsjonert. Det et lokk oppå lasteplanet på pick-up, så du kan ikke bruke det til en dritt.
1: Kan ikke bruke det til noen ting.
0: Nei, altså, Chevrolet SSR skal du få billig av meg, ass.
1: Ja, jeg vil ikke ha den om det er gratis.
0: Det er en av de få biler jeg med hånda på rognpåsene kan si, vi har jo mange drittbiler vi ønsker oss. Dette en jeg aldri ville tatt i med ildtang.
1: Nei. Og den produsert mellom 2003 og 2006.
0: Ja,
1: det er 3 år for mye.
0: Ja, og vet du hvem jeg ønsker alt vondt og skjærskill, og at den alltid har Lego utenfor senga sin som han tror på når han skal på dass om natta?
1: Nei.
0: Det Brian Baker. For han har faen meg designet møkka.
1: han sitter nok nå I en trehytte I Wisconsin og, og skamfull.
0: Ja, jeg kaster opp, altså...
2: Ukas drittbil Chevrolet SSR
1: Det jo, jeg går inn og ser på YouTube så det sånne kjendisbiler
0: ja.
1: Innimellom
0: tenker, kjendisbiler, det biler som kjent eller folk som eier en bil så bilen har blitt kjent
1: folk som har altså folk som, det jo særlig amerikanske kjendiser som har litt penger I kassa
0: ja.
1: Og så tenker jeg åh, den var litt fin og så leser jeg litt om det og så det litt, og veldig ofte litt svada men så dukket det opp her en og jeg har vært litt svak for akkurat den type bil for det jeg liker rare, sære ting og jeg har sett jeg vet ikke om det den som jeg har sett på SEMA I sin tid men der var det, jeg tror jeg kåret den til gatebilmagasinet som treffer, eller som SEMAs kuleste bil.
0: Ja, dette kom jo som bardust på meg, så nå må du enlighten meg. Hva det du...
1: Død, dette her bilen til Alice Cooper. Det en 64-modell Citroën I DS, altså ID.
0: Er det den Padda. Første DS'en, den som ikke har sånne E-type-lykter, men runde frontlamper?
1: Runde frontlamper.
0: Ja.
1: Og den da utstyrt med en diger Chevrolet V8-er.
0: Og han, så han har customisert...
1: Customisert med... Altså, nå det vel luftfjære på dem, eller sånne hydrauliske, ja, ja, så du kan få for den... På bildet her, så den så kul. I turkis, senka den ned på fjærene, og med riktig hjul.
0: Men dette en bil som assosieres med Alice Cooper, eller det tilfeldig at du ser den? Det sånn noe han har brukt I alle år, eller?
1: Det det jeg litt usikker på, skjønner du. Om den liksom... Men det klart, han har jo hatt råd til å kjøpe noe rart, eller bygge noe rart, da.
0: Han bilinteressert. Jeg visste ikke at du skulle snakke om Alice Cooper bil nå, men det ikke så lenge siden jeg så han, et program. Han jo superbil nå, da.
1: Og han har stått
0: Kompis
1: der...
0: Kompis av Jay Leno.
1: De har stått der og bit I huet av slanger og skrike, og med sminke
0: mascara
1: som en...
0: Mascara I begge øya.
1: Mascara som en nykonfirmert liten jentunge fra Rælingen, og så vips og... Og så dukker sånt opp, og da blir jeg så glad.
0: Ja, ja. Og, det jo dødsfett. Jeg håper han bruker den masse, altså DS med V8-er.
1: Jeg prøver å finne ut her hvor han 8-er men det jo uinteressant egentlig.
0: Det nok amerikansk 8-er.
1: Ja, det amerikansk 8-er, men hvor svær og sånn, men det jo lyden der.
0: Hadde
1: og...
0: jo vært toppen av kransekaka om Alice Cooper kjørte en mintgrønn DS Citroën med Rover V8-er. Men du, kan ikke vi fortsette denne praten litt,
1: Geir? Jeg synes det en kompressor nedi her også, vet du, så det? Dette går litt, dette her.
0: Som kan fylle luft I hjula.
1: Ja, det det.
0: Nei, men så han har kompressormat av V8-er I DS'en sin.
1: Ja.
0: Da det eneste som mangler at det hadde vært kabrolig. Det hadde vært helt nydelig.
1: Men det eneste jeg litt glad for her, at ikke jeg skal skifte de blakeste plugga, for de sitter jo omtrent under dashbordet på han.
0: Ja, men du, kan ikke vi ta en prat videre om biler som assosieres med kjendiser?
1: Ja.
0: Eller filmer? Altså, skjønner du hva jeg mener? Ikke nødvendigvis biler som har hovedrollen I filmer, men det noen bilmodeller som vi... Med en gang vi hører om enten artisten eller skuespilleren, så det liksom den bilen.
1: Ja.
0: Der har jeg for eksempel Rolsen til Beatles. Den der som ble rosemart.
1: Ja, eller sånn psykedelisk mart.
0: Ja, for det jo liksom en bil, det har ikke noe, Rolls-Royce har ikke noe samarbeid med Beatles, men det var liksom den der rosemart. Det var
1: John Lennon som kjøpte den der S1 Silver...
0: Ja, det var sånn 60-talls.
1: Ja, jeg tror det var en par og 60-modell, sånn Silver Cloud.
0: Ja, som blei rett og slett ut som han rosemart, for det masse sånne psykedeliske greier. Mm. Og det jo liksom en bil som, det ikke en film, det jo ikke noen filmskudd, det liksom bare det bandet hadde den bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var det Monkees, husker du dem?
1: De hadde jo, det var jo George Barrys, lavet Pontiac GTO, som de lavde, som var en blanding av en hotrod og prærievogn, for de hadde sånn prærievogntak på den.
0: Ja, og dette her nå, vi snakker litt rolig og har litt avstand mellom her, for nå kan dere google mens dere hører på. Ja. Altså, dere må google Rolsen til Beatles og bilen til Monkees.
1: Ja.
0: Og så var det den der hva er det jeg skulle si? Det jo Magnum P PA-bilen, den, ja, Ferrari. Altså Ferrari 308, ja. Den, altså det, vi, den har jo ikke noe rolle, det ikke noe sånn som Knight Rider, nei. Men den bilen for alltid Magnum Ferrarien, ikke sant?
1: Ja, ja. Og Jaguaren til Bergerac.
0: Ja, ja.
1: Som
0: ja, ja.
1: Han kom jo bare kjørende KX. Med den. Ja, ja. Kom jo bare kjørende med den, på når det var krim. Kan vi være
0: enige om sånn KX Jaguar? Skal jeg komme med en brandfakkel når det gjelder den? Nå nøler vi litt, men det er jo det folk er så glad i det. Det er jo, vi har lært at folk er glad i det. Dette, det som er vanskelig med podcasten er at det vi alltid snakker om når vi er sammen med andre, det vi får kjeft for i det personlige livet, det kan vi utbrodere her.
1: Ja.
0: Men en sånn KX Jaguar, er vi ikke enige om at det er en mye tøffere bil enn en E-Type?
1: Jo.
0: Det er jo mye tøffere enn en E-Type
1: også. Det er det.
0: Selv om E-Type, de som har det og folk rundt i miljøet, sier at det liksom er kåret til verdens peneste design. Jo, det... Sånn KX er 100 ganger tøffere.
1: Men du sitter jo i, altså jeg vet ikke, jeg har sittet i både kjørt E-Type og sittet i sånn KX, og på den KX-en, da skal du ikke ha spist mye pølser, altså, for nei. Der står det digre baklittrattet og gnager deg i magen.
0: Ja, men det får gå, en sånn KX. Men det er liksom den, og så har vi har jo alle James Bond-biler, men det gidder vi ikke, for det er liksom, nei. Det er lagd for å ha en rolle i filmen.
1: Ja.
0: Men ja, vi har snakket om det før, helgenen da, som Jaguar nekta å gi Jaguar, så han måtte kjøre Volvo P1800.
1: Det var vel ikke så dumt da, nei, Volvo sånn, døtte på den der.
0: Nei, og det er liksom mellomting, for den fikk en liten rolle i filmen, men det er liksom ikke, fortsatt ikke noe fokus på den bilen.
1: Og for oss som er ordentlig gamle, som det, da det var gullguttene.
0: Ja, ja, vi som, skulle dit, vet du.
1: Gullguttene, Tony hvor Curtis Tony Curtis Moore. Kjørte Ferrari Dino, ja. Og Roger Moore kjørte Aston Martin.
0: Ja, 70-modell DBS gullfarve Aston Martin, ja. Med den eneste året det var med hele den alu-blanke grillen.
1: Hvordan vet du at den var gullfarve? Vi hadde ikke farve-TV før i 72. Det var
0: det var farve.
1: Aldri sett hvordan farve det var på
0: den. Den var gull. Eller, jeg husker ikke om det var den som var gull, eller Dino-føreren. Det hadde vært jævlig kult hvis det var den.
1: Men Dinoen tror jeg var sølv.
0: Ja, for han var ikke rød i hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Nei, jeg synes bare det er viktig det der i bil, og ikke for ikke å snakke, hei til deg Henrik Torstensen, vi har jo biler som har spilt en birolle i filmene, men fortsatt ikke er nevnt Daytona, Ferrarien til Tubbs ja. Og Crockett i Miami Vice.
1: Ja, som svarte, viste seg å være en
0: C3 Corvette.
1: Corvette som det var body swap på.
0: Og da ble jo Enzo Ferrari så forbanna at han sendte dem en hvit Testarossa,
1: ja.
0: Som de skulle bruke i filminnspillingen. Han sa, kan dere vrake den døve kitkaren deres og bruke en ordentlig Ferrari? Det er litt kul historie.
1: Ja, visst det er det.
0: Og den hvite der, og så har vi har liksom noen sånne biler som dukker opp som vi forbinder med. Går ikke an å si Miami Vice uten å se for seg den døve Daytona, synd om ikke fikk tak i en original sånn Daytona da.
1: Ja.
0: Men, så her
1: men det
0: de
1: var vel,
0: andre...
1: hadde vel dårlig råd da, i ja, begynnelsen ja, her, og så sant. Tenkte jeg at vi setter det. Det er ingen som legger merke til det, tenker de, det er kitkar.
0: Nå skal vi ta en enda et hakk nærmere hjemme, Geir.
1: Ja.
0: Første norske byggeklossefilmen med Wesenlund,
1: ja.
0: Der Trond Skjea er elektrik i sten. Altså, det går ikke an å se den filmen uten å... Jeg bare, en gang jeg nevner den filmen, så ser jeg for meg rød Escort MK1, rallybil uten breddere og litt mjuk i fjærene som han kjører.
1: Ja.
0: Han kjører grønn Taunus, han som bygger huset.
1: Ja.
0: Og han,
1: snekker?
0: Ja, nei, han nei, som ja. Eier huset. Han ja, jager jo elektrikeren for å få
1: ja,
0: det kontakter
1: ja,
0: og sånt.
1: Ja, Olav Femte, ja.
0: Olav Femte.
1: Til Gjeldskranken.
0: Og Fleksnes, holdt jeg på å si. Harald Eidesteen, nei...
1: Wesenlund.
0: Ja. Når han er, han borettslagfyren, kjører den bobla, som står og vasker bobla si der de skal flytte fra. Der har du tre biler med en gang som Olsenmann gidder jeg ikke å nevne, for der er det så åpenbart, den gamle Chevroleten.
1: Ja, men det er masse, og Kaiser 55, og Toyota.
0: 55 Chevrolet som vi lånte, husker du den? Ja, vi spilte Olsenmann, vi.
1: Det var fint. Men jeg sendte akkurat, for jeg sendte en videosnutt jeg fant her, til Kalle, altså Arthur Kalvik, Jaguar-psykologen.
0: Ja.
1: Og det var fra et sånt gameshow, i 1978,
0: da jeg er født,
1: hvor vinneren vant altså da en serie 2 XJ6, en Jaguar XJ6.
0: Det er premie.
1: Og hun står, og det står damer med pene kjoler på hver side, og hun dama med rutete skjorte som vinner den Jaguaren, hun gråter.
0: Det hadde jeg gjort, det er heftig, det er som å vinne en fet Lamborghini nå, altså. Det var ikke så mye Jaguar i Norge i 78. Det
1: nei,
0: var en ganske
1: nei.
0: Heftig bil.
1: Ja, ja, visst var det det.
0: Så, nei, jeg synes at det er kult med sånne ting vi forbinder. Og jeg har enda mer, jeg.
1: Ja.
0: Den der Jackie Brown. Jeg vet ikke om du har sett den filmen med Quentin Tarantino. med Samuel L. Jackson og Robert De Niro. Der har det, altså det går ikke, der, han har gjort det helt riktig. Der er det en pimp, altså en lånehai, ja. Som driver og låner ut penger og sånn. Han kjører altså en SLC, sånn som du har.
1: Ja, med tak.
0: I, ja, med tak, men i Miami-utførelse. Alt er svart, svarte hjul, svarte, eller hjulet er vel ikke svarte, for det er Lorenzer, men han er lav, litt for stor hjul, svarte vinduer, svart listverk, svart stjerne, alt er sånn, du vet, en 80-89 Lasses bil-aktig ja, ja, ja. Stuk på bilen, ja, ja. Så kjører han den bilen, og den har jo ingenting med filmen å gjøre, men det er liksom så sinnssykt fett. Jeg husker, det er sikkert at vi er nerds på bil, det går ikke an å se for seg filmen for meg uten å se den bilen da.
1: Men jeg husker jeg fikk helt, altså jeg ble helt, fikk tårer i øya, da American Gigolo med, var det Richard Gere,
0: ja.
1: Som kjørte da sånn SL som jeg har, sort med en syltynn rød pinstrip på siden. Ja,
0: det er megafett.
1: Og det var så tøft, husker jeg.
0: Nei, jeg synes det er så kult med det man får, vi som er interessert i bil, forbinder de filmene med det. Sikkert, de som kaster dette her,
1: ja.
0: Dem synes nok det er jævlig gøy at vi husker, for det er nok veldig mange som ser disse filmene og tenker over bilen, hvis du ikke er bilinteressert.
1: Men sånn, men
0: Freddie
1: sånn,
0: Mercury, Beverly Hills Cop, kjører jo rød SL Freddie akkurat Mercury. Liksom deg.
1: Ja, og det jeg har jo...
0: Sitter jo til og med på panseret på SL-en på coveret.
1: Men sånn Mercedes som jeg har jo vært, det har både vært heart to heart, det ja. Der...
0: Parierter. Jonathan og Jennifer Hart.
1: Og Dallas, de kalte det jo Dallas moped i Sverige, ja, ja, ja. Sånn Mercedes som jeg har, det var jo, ja, hva søren het dem,
0: som J.R. Hadde, var det da
1: jo, ja, men J.R. kjørte jo ikke sånn. Nei. Han hadde jo ikke sånn, det var jo Bobby Ewing kjørte, ja, ja, ja, ja. Og Victoria Principal, som vi hadde satt og så veldig på og lurte på.
0: Jeg skal ta en helg der jeg dedikerer halve helgen til dynasti og halve til Dallas og se om det er tårt tidens tann, jeg er.
1: Det har ikke. Det hender jeg liksom tenker at jo, det der er en litt døv bil, men den måtte jo vært kul å bodyswappe.
0: Ja, for kan du ikke forklare litt hva bodyswappe er i forhold til å bygge en kitcar eller bygge en bil i garasjen?
1: Jeg har blitt litt svak for å se videoer av det, og tenker det at hadde jeg hatt et litt annet pågangsmot og litt bedre knær, så hadde jeg og hatt verste mitt. Altså, det er mange ingredienser som skal inn her.
0: Ja.
1: Så hadde jeg nok gått for noe bodyswap. Det er jo også ta en moderne bil, skjære av så mye som mulig, og tre over et gammelt karosseri.
0: Ja, det er jo helt nydelig konsept.
1: Ja, og veldig mange som har gjort det på sånn Mazda MX-5, eller ja, Miata, ja. Fordi at det der er hjulavstand veldig lik til mye, mye småbiler.
0: Det er jo det som ofte må passe da, ja. Hjula-akselavstand, for det er mye jobb å endre på det.
1: Ja, men en sånn MX-5, for det første så er det en ganske fin bil med riktig vektfordeling.
0: Jeg hører du sier det.
1: Og så er det en cabriolet, så den er stiv og fin i bånd og i kanaler, og gjøre det med da.
0: Ja, ja.
1: Og så koster det ikke all verden innkjøp, men jeg kjørte bak en sånn kanskje 2000-modell sånn S500 her.
0: Ja, sånn, runde lyktene.
1: Ja, sånn ja. Litt avrundet.
0: Ja.
1: Og den får du med V12-er også.
0: Ja, 600, SL600?
1: Ikke SL, SEL. Altså den vanlig firedørs.
0: Og den døve S-klassen der. Da.
1: Så tenkte jeg, den måtte jo vært helt suveren, kappa ned, lagt ledningene til side, og tredd over en sånn 74-75 modell Mercedes 116 bil.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Da hadde du hatt verdens kuleste sviper, altså. Ja, ja.
0: Det er jo noen som har gjort det samme med en sånn strek 8.
1: Ja.
0: Sånn med de doble lyktene over hverandre fra USA. Ja. Tok de en S63 AMG. Den er jo bare å google, folkens. Jeg lurer på, var ikke på SEMA,
1: ja, men det var en 600, det. Ja, det var brukt en 600, det er en gammel 600.
0: Som Pullman?
1: Pullman, og tredd over den.
0: Ja.
1: Men de var ikke noe kul.
0: Det var litt LED-lykter.
1: Ja, det ble litt for mye.
0: Ja.
1: Men
0: det som folk gjør da, det er jo ikke, jeg vet ikke hvor grensa går på bodyswap og ikke, men det er jo et firma, akkurat som 964-en min, de Porschene der, ja. Altså spesielt 964 karosseri er jo det Singer bygger på.
1: Ja.
0: De bruker 964 som utgangspunkt, så de blir jo hatet av alle 964 entusiaster, fordi de kjøper biler fra hele verden og høgger dem og lager Singere. Jeg synes jo bare det gøy, for da blir jo min en rykker stadig fremover køen over biler som er ja, og det er greit nok. Jeg har ikke noe mot Singer, jeg synes det er dritkult. Men det som er greia der, at de tar jo en bil, bygger alt nytt, men har Porsche chassisnummeret og skale, kan du si, at de ikke lager et, bare støper et 964 karosseri i karbon,
1: oppå, ja.
0: Og lager hele dritten selv, det Gud vet hvorfor ikke, men det kommer sikkert snart.
1: Ja.
0: Men det som noen gjør, er å ta de SL190-ene,
1: ja.
0: De kule sånn 50-55-60,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, sånn SL190, og så tar de en SLK55 AMG, ja. For da får du den SLK sånn, ja, 2008-2009 modell, 10 modell SLK, for den er akkurat samme hjulbasen, og da får du den V8 5,5 liter kompressormata V8-eren oppi der, og det bruker de bare glassfiberkarosseri da, på den,
1: ja.
0: Men du må også swappe en original 190 stålkarosseri som du flytter over, og det passer urovekkende godt,
1: ja.
0: Ikke sant? Du måtte bare lage noen litt nye dashboard-lister og bruker det nye dashboard og sånn da,
1: ja.
0: Men det er jo en sånn smaksak,
1: jeg
0: for jeg
1: ser...
0: vil gjerne ha de gamle dashboardene, hvis du skjønner.
1: Ja, det ville jeg hatt også, ja. og det ser jeg de gjør på, de tar jo sånn gulving,
0: ja, ja.
1: Og også kjøper og trer over, men jeg ser, for der har jeg vært inne på en sånn gruppe for sånne,
0: ja, ja.
1: Og jeg ser det er veldig mange halvferie som står til salgs,
0: ja.
1: Og det er, jeg ser også at det er så som så med finishen på noen av de der karosseriene du, ja, får kjøpt der.
0: Kindig design, vår kjent, ja. Dave Kindig har med det døve skjegget og panneluggen rett til værs i Salt Lake City, som du bygger, som er Kindigitt, som er på TV. Han får inn en original sølger og sånn gulving
1: replika.
0: Hitcar, ja. Replika, som en fyr skal liksom lage en litt sånn Sweet Rob-aktig, ja.
1: Mm.
0: Og jeg henger med lenge, for han lakker den i sånn nardogrå, sånn grå, tett, sånn gråtassfarge, for rødt Diamond Stitch interiør, er jo dritkul, men så kommer det noen sånne døve, svarte 19-tomshjul med masse eiker,
1: ja.
0: Og LED-lamper i, du må ha den bilen med originale stålfelger og sånn,
1: ja.
0: Og den sitter Chevrolet V8-er i da. Det er mye, ja. Gærent her, men
1: og la vel sveivvinduer,
0: ja,
1: i stedet.
0: Men jeg skulle levd, ja. Fått en sånn som var så helt tidsriktig ut,
1: mm.
0: Så hadde jeg, den kunne jeg svare av mye forskjellige motorer, for det er en ganske fet doning å komme av med, altså.
1: Ja.
0: Den har presence, vi mangler på noen norsk ord på det. Tilstedeværelse er vel ordet jeg leter etter.
1: Vi kan drømme om sånne swapper så lenge vi gidder, og ja. Vi har jo møtt disse svenskene som satt
0: min favoritt
1: opp en 60-modell Oldsmobile oppå en 750. BMW 750 BMW.
0: Når du til og med har sånn softclose på dørene, ja. Fra BMW, og den er sunbaked, det er bare å google det.
1: Ja, den er så
0: innmari. Er det 69 Oldsmobile, var det? 60-modell Oldsmobile, mm. Todørs, oppå en 7-serie BMW, bare google det.
1: Men de hadde jo tatt en...
0: Jeg har gjort det mange ganger, det.
1: Ja, for de tok jo en ganske ny Ford Fiesta og tredde over en MK1.
0: Ja, da igjen sliter jeg da. For de tok en Fiesta ST, ikke sant?
1: Mm.
0: Med forhjulstrekk på en Escort MK2. Men så har de tatt en Suburban og tredd opp på en sånn brødbil. De har,
1: ja.
0: Tatt Suburban, diger ny Suburban, og tredd opp på en sånn, sånn som du ser på, de selger DHL-bil fra USA, sånn firekantet,
1: ja,
0: ja, ja, ja. Kasse.
1: Ja.
0: Det er jo bøllete som bare fasen, da.
1: Men for en jobb.
0: Ja, nei, men vi slår et slag for custom som er gjort ordentlig. Vi gjør vi ikke det, da?
1: Vi gjør det.
0: Så er vi tolerante når det ikke er vår smak her.
3: Ja. Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, nå husker jeg ikke om det har gått til Vignett, men i så fall har vi i hvert fall klare med...
1: Jeg lener meg tilbake, nyter en liten kjeks på kaffekoppskåla her, og så er jeg lutter øre.
0: Hvis du har valget mellom engelsk konfekt, comfort drops eller after eight, hva tar du da?
1: Da tror jeg... Altså, engelsk konfekt som er helt fersk opp av påsene er veldig godt.
0: Spiser du av, når det er en lakkeris med sånn hvitt i midten, spiser du av lakkerisskale først og har den hvite igjen, eller spiser du alltid en
1: smale? Ja, alltid en
0: smale. Ja, samme det! Vi er inne i historietimen som ikke har en dritt med godteri å gjøre. I dag, eller litt har det med godteri å gjøre.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes at vi snakker mye om bil her i podcasten, siden, ja. Det er Norges største bilpodcast, er jo det ganske naturlig det. Men noe som hører til bilkultur og drive-in-kinoer og litt sånn accessories til biler som vi digger, det rød cola. Coca-Cola, rett og slett i historietimen i dag. Og nå skal jeg ta en liten, nå hvis vi får blanda våre tre favorittting, som vi i den alderen, det nemlig biler, mat og drikke, altså Coca-Cola, og 2. verdenskrig. Ja. Det det vi interesserer oss for i store trekk i den alderen vi Under 2. verdenskrig ble Tyskland, fikk jo ikke da, de hadde jo gått i krig mot alle, gikk jo inn i Polen, lagde masse faenskap og herverk på veien, og fikk da ikke lov av USA å importere Coca-Cola til Tyskland. Det jo, det noe folk kanskje ikke tenker på. Tenk, det, rart, det nesten rart de ikke la ned våpnene, når de ikke fikk colaen sin. Så det ble ikke noe Coca-Cola, sirupen fra USA uteblei, og det ble ingen Coca-Cola produsert der fra, i den tyske fabrikken da. Så den tyske sjefen for cola da, Max Keith, han ble jo jævlig stresset da, for han har jo tross alt ikke noe annet å drive med, liksom. Så der sto han overfor et valg, legge ned hele dritten, eller finne på noe nytt. Ja. Og det jo ofte at gründertyper tar jo alternativ 2 der, finne på noe nytt.
1: Finne på noe nytt. Ja,
0: det hadde blitt en dårlig story, så vi la ned hele dritten.
1: Ja, det ble veldig kort.
0: Så da var valget jævlig bra, og det var altså da, det eneste han hadde god tilgang på da, det var rester av eplemos og myse fra osteproduksjonen og appelsinskal. Så det var det eneste han hadde tenkt at nå skal jeg faen røske meg og utvikle meg en ny sodapopp, a.k.a. brus, som vi kaller det i Norge. Altså, det ikke helt, jeg har aldri skjønt helt. Os, brus? Er det fordi det kullsyre?
1: Ja, for det bruser.
0: Ja.
1: Men os, hva du sa, han hadde ost, ostemyse?
0: Eplemost, myse fra osteproduksjon og appelsinskal.
1: Dette har hørt ut som et veddemål.
0: Ja, det høres ut som det som igjen når det krig, i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, det det som Du spiser ikke, du skal være jævlig sulten før du lever på ostemyse. Nei, så han tenkte at jeg lager en ny brus av dette her.
1: Ja.
0: Fabrikken hadde den jo, prosessen hadde den, folka hadde den. De fløy rundt i lagerfrakk med hendene på ryggen og visste ikke hva de skulle gjøre for noe. Alle kompisene var jo Polen og lagde hyss og faenskap.
1: Ja.
0: Så der var de, og da lagde han en brus han kalte Fantasi, som da senere ble Fanta.
1: Oi!
0: Så han lagde rett og slett Fantan. Opprinnelig smakte den lite som dagens versjon. Det var en brunaktig, brunaktig guffe som smakte, jeg tipper at det smakte cirka sølevann. Det ser ut som sånn litt sånn døv, jeg ser for meg litt tam ingefarøl.
1: Men jeg vil jo tro det at den der sitrusen fra appelsinskala fikk jo oppfutten litt randet da.
0: Ja, da,
1: når du har eplemost og eplemost og myse.
0: Ja, nå alternativ å ligge ute utenfor repebanen og suge i seg myrvann, som, for det er det eneste du har å drikke, så drikker du sørpa til han Keith, altså, Max Keith.
1: Max Keith.
0: Så det som skjedde da, det var at han lagde jo det produktet og perfeksjonerte det til den appelsinbrusen det blei etter hvert da.
1: Ja.
0: Tenkte vel at hvis jeg hopper over mysa og legger til 2 ekstra appelsinskal, så blir det bedre, tenkte han.
1: Høysannsynlig.
0: Der vi nå altså, på vei. Det som skjedde da, var jo at Tyskland tappte den krigen her.
1: Ja, de gjorde
0: det. Den såkalte 2. verdenskrig. Det ble jo avsluttet til slutt med at Barthe Frans tok en kule nede i bunkersen i Berlin.
1: Han tok en for laget.
0: Ja, han tok en for landet.
1: For landet, for verden.
0: Tok en kule for landet. Ja, så han gjorde det, og etter krigen så kom jo Coca-Cola Company fullt inn, for det var mye tørste tyskere som skulle bygge opp Berlinien, vet du.
1: Ja.
0: Det var støv i nesa, det var bare å få seg en leskedrikk. Så da kom jo amerikanere inn, så gode kapitalister som de var, for å ta ved brusproduksjonen i Tyskland igjen.
1: Ja.
0: Og da tok jo den full kontroll over det produktet til Max Keith.
1: Selvfølgelig.
0: Han fikk jo bare beskjed om å gå hjem sikkert.
1: Gå hjem, sa han. Ja,
0: alternativ var vel enda verre.
1: Ja,
0: så i
1: ellers
0: dag,
1: så syter vi det.
0: Og da tok den bare og sa, nei, men faen, Max er gitt, jeg har stått på her og lagde det, takk skal du ha, klappet han 2 ganger på U og sendte den hjemme, tok over produksjonen, og i dag er Fanta en av verdens største brusmerker.
1: Åh.
0: Hæ? Og det som startet som en nødløsning i et isolert marked under krigen, ble en global merkevare som amerikanere greier å melke den dag i dag også.
1: Jeg husker da jeg vokste opp, så var det de strekene på Fanta-flaskene, for det var jo i glassflasker da jeg vokste opp.
0: Ja, visst var det
1: det. De strekene, husker du hva vi kalte dem?
0: Nei.
1: Fantestreker.
0: Da var det alt for denne gang, denne gang, denne
1: Bire,
0: gang.
1: Mitt.
0: Da var det alt for denne gang, og retten tatt en tei.
1: Ja, vet du hva? Denne uka, eller på søndag som var, Erik By hadde vært 100 år.
0: Nei, men hadde han vært 100 år, Erik By?
1: Ja.
0: Og skuta het skomvær fra Porsgrunn by. Du vet
1: fra
0: hva?
1: Valdres.
0: Det som gøy med den sangen til Erik By, det jo at den PT, vet du, han med den døve skinnjakka I Burning 1.
1: Ja.
0: Han sender jo den på ønskeradio til Roy, som på vei opp på Vesterdal I båten sin, for han kjører Mustangen til, fy faen, det lille gul, da kaller du for båt. Han var ikke helt ute å kjøre. Du, vet du hva, vi skal takke for oss I dag.
1: Vi gjør det.
0: I dag har vi snakket om både brussirup og body swaps.
1: Ja.
0: Nå får du telefon, jeg tror det fra Norsk Tipping, da.
1: Ja, det var sønnen min.
0: Ja, for du venter vel på den telefonen du, som alle andre, når de ringer fra Hamar, sier
1: de. Men når han ringer, så har du lite med gevinst å gjøre, det skal jeg si deg. Det nok en annen...
0: Det trøstepremier.
1: Ja.
0: Ja. Men skal vi takke for oss, eller?
1: Vi takker for oss, ja. Og så takker vi for at vi fikk låne ørene dine
0: ja.
1: Til denne lille hyggelige hyggestunden som vi har.
0: Så må dere huske å høre på... Revers på mandag,
1: ja.
0: Og så det jo lite forspill på onsdag fremover.
1: Ja, og så jo langkjøring på luften på Radio Norge fra 8 til 10 på fredagskvelden.
0: Der det klippt sammen som et radioprogram.
1: Ja, det musikk, og det litt Andreas Velle og jeg syr det sammen til en koselig liten stund.
0: Ja, og så ta med deg 5 kompiser som ikke hører på oss og hører på, eller veninner,
1: ja,
0: eller fedre eller mødre. Eller. Det så mange som sikkert har gått av å høre litt på oss. Takk for deg, Agir.
1: Takk for laget. Nå våren her.
0: Det skal jeg lovere av meg.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Selvkjøp bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipex og sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Ja, vi elsker dette landet.
14: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
21: Ja.
20: Ja, så jeg legger på.
21: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
21: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
24: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
25: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. selvbygg.
0: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.

0: 10%. 30%.
1: Det er liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det er crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens tjas.
16: Hallo, ja.
17: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
18: Oi, her var det jo fullstendig gork.
19: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
18: Jeg fikk veldig lyst på
19: kjeks.
18: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
21: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
22: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinny burger,
26: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
28: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
29: Nei, men...
27: Hva med Volt?
30: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
29: Hæ?
30: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
29: Ja, det jo det.
30: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
29: Men skal vi ikke til biltema?
31: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
32: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
33: Vi fikser det!
0: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
9: Kom mai, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke ikke vil det, her blir det flass og klø.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Steinsprut.
15: Risbilglass. 09.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
17: They're really good eggs.
18: I've got a salmonella test.
17: Have we?
18: Have you?
16: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
19: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
22: Joker, den gode naboen.

0: 10%. 30%.
1: Det er liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
1: Det er crazy.
2: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom I bom, byggmaker.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks! Kjeks!
2: Hopp! Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore. Du har en ny beskjed.
17: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sølandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
20: Våkvann, vi har sånn, alt har smeltet!
19: Og en brann I dag.
20: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
21: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
22: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Her VG-nyhetene. I dag sender president Donald Trump store styrker for å frigjøre fastlåste skip I Hormuzstredet, reporter Ellen Fredriksen.
1: Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten, og mange skal nå være I ferd med å gå tom for mat og forsyninger. Prosjekt Frihet skal omfatte 15 000 soldater, over 100 fly, krigsskip og droner og geleide skip ut av stredet. Trump truer Iran med makt hvis prosessen på noen måte blir forstyrret.
0: Og Iran varsler at all amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen. Uttalelsen kom fra lederen for Komiteen for nasjonal sikkerhet I den iranske nasjonalforsamlingen, melder nyhetsbyrået AFP. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani lagt inn på sykehus. Ifølge talspersonen hans tilstanden kritisk, men stabil, melder ABC News. Giuliani har også vært advokat for president Trump og var sentral I forsøkene på å omgjøre valgresultatet I 2020. Spillbutikkjeden GameStop har lagt inn et bud på 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay. Budet verdsetter eBay til 125 dollar per aksje, melder BBC. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til Biltema?
14: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: 10% 30%
15: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%
15: Det crazy.
16: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
17: Her ute finner du roen.
18: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
17: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
3: God morgen, og det på den første arbeidsdagen i mai.
4: Det fjerde da.
3: Ja,
4: det fjerde mai.
3: Ja, men det fjerde dag, men første arbeidsdagen.
4: Ja, ja, men det var den første dagen i mai.
3: Nei, han sa første arbeidsdagen.
4: Ja, jeg bare sa det var fjerde, for ikke
3: for
4: videre folk. Vi kan
3: ikke begynne å krangle i mai.
4: Jeg synes ikke det. Nei, vi skal ikke begynne. Vi skal slutte å krangle i mai.
3: Det er jo det eneste bare rosa elefanter og blomster overalt.
4: Ja.
3: Ja, god morgen. God morgen.

0: Robbie Williams, let me entertain you.
1: Ja, entertain. Entertainment, ja. Er jo, altså, sirkus er jo tidenes tidligste underholdning, må det vel være.
0: Ja,
1: det... Altså, det tror jeg er sånn tusen år med å holde på med det.
0: Ja, sirkus, ja, ja. Du har jo vært mye på sirkus.
1: Jeg har vært masse på sirkus, jeg ble jo nærmest tvunget til å gå på sirkus. Faren min var jo helt sirkuspunch, så han skulle se på hestene.
0: Ja.
1: Så jeg var jo på, jeg har vært på sjukt mye på sirkus.
0: Ja. Mm. Men topp 10-listen i dag, hva blir det?
1: Ja, det er fordi at Arnardo, den kjente sirkusdirektøren Arnardo, han gikk bort på denne dag i 1995, så da er det altså 10 refuserte slagord fra sirkus.
0: Men i alle dager?
2: Refuserte slagord.
1: Ja, altså et slagord fra sirkus som ikke ble brukt.
0: Ja, ok. Ja, men jeg er veldig spent på hvilken vei det skal gå. Men for topp 10-liste så får du Supertramp her på Radio Norge. God morgen og god mandag!

0: Det er mandag, og vi skal sette i gang med quiz denne uken også, selvfølgelig. Og i dag så feirer amerikanerne en appelsinjuice-dag.
1: Hæ?
0: Ja, egen dag for det. Derfor blir det juice-quiz.
2: Åja, juice?
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja. Juice-quiz. Hva ja. Trodde jeg egentlig sa?
2: Nei, jeg bare nei. Mente sånn at det var juice, jeg tenkte det skulle være appelsin.
0: Ja, sånn ja. Nei, ikke sant? Da blir det bare generelt juice-quiz.
2: Juice.
0: Ja, så da kan dere glede dere til det.
2: Og juice.
0: Ja, det, jeg var for...
2: Du har vokst opp med, ikke sant?
0: Ja.
2: Det visste jeg, at du har vokst opp med å si juice.
0: Ja.
2: Juice.
0: Jeg har sluttet med det, altså. Men modern, gammel flyvertinne.
2: Ja. Skal du ha juice?
0: Ja, juice.
2: Ikke skar du ha, kanskje?
0: Nei, ikke skar du ha, nei.
2: Skar du ha juice, eller?
0: Ja. Vær så god.
2: Vær så god.
0: Med te på slutten, vær så god. Det er juice.
1: Fikk du velge, da?
0: Juice. Oppsinn juice.
1: Ja, kaffe og te.
0: Det blir juice-quiz og ikke juice-quiz i morgenklubben.
1: And I use my machine.
0: Yes.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
6: Some people are just meant to be together.
5: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
7: This killer doesn't make mistakes.
5: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store.

0: Tiden går, gjensidige består.
1: Vi byggmakker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
2: Steinsprut og ruteskift. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Nei, alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Den
4: vasen der er jo min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
4: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han
7: feil.
4: Sa
7: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte
7: han
4: den sammen.
7: Han snakket om aldri!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
10: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger.
13: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Her er VG-nyhetene. Etter at prisveksten har bytt seg fast, varsler økonomer at vi må regne med enda høyere renter fra Norges Bank. Torsdag legger Norges Bank frem sin beslutning etter at sentralbanken har gjort en usving i rentebudskapet. Nå er det ikke lenger utsikter til rentekutt i år, men heller renteoppgang. En styrket krone hjelper kampen mot inflasjonen, men økte lønnskostnader holder prisveksten oppe. Sentralbanken kan heve renta allerede i mai eller juni, men ekspertene er usikre på tidspunktet. Reporter Ellen Fredriksen. Storbritannia innfører denne uken nye sanksjoner mot russiske selskaper. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet. I tillegg vil britene være med på EUs gigantlån til Ukraina. Tre personer er døde i et mistenkt virusutbrudd på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. Det er bekreftet et tilfelle av hantavirus, mens fem antas å være smittet ifølge nyhetsbyrået AFP. Amsterdam forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Tiltaket er en del av hovedstadens klimamål om å bli karbonnøytralt innen 2050, og at innbyggerne skal halvere kjøttforbruket i samme periode, melder BBC. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
15: E6 Forhågmyra i Hammarøy i Nordland er veien stengt grunnet steinsprang. Riksvei 85 er ferjesambandet mellom Bognes og Lødingen innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker. Fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma er veien stengt grunnet uvær.
16: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
15: Alta i dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader i dag.

0: The Boys of Summer og Don Henley originalversjonen på Radio Norge. Vi spiller litt forskjellige versjoner av denne her på Radio Norge. I dag så feirer amerikanerne en egen appelsinjuice-dag. Men det feirer vi her med en quiz som heter Juice-quiz i dag.
1: Ikke juice, det
0: kan vi ha en annen gang. Juice-quiz. Men i dag er det juice-quiz.
2: Juice.
0: Er dere klare? Med knapper, og da setter vi i gang. Hvilken juice er den mest populære blant nordmenn? Er det eple, frokost, vær så god, Kim?
1: Appelsin.
0: Ja, du får bare for den, altså. Det er helt riktig.
2: Og jeg rakk ikke å finne fram hånda for å trykke på her en gang.
0: Nei, det er jo ikke det. 80% av all juice i Norge er appelsinjuice. Så det er ikke så mange som har
2: det.
0: Jeg
2: hadde lyst til å si eplejuice, for det er jo bedre.
1: Jeg også liker eplejuice best. I hvert fall på hotellbuffet.
0: Hvilket amerikansk band slapp låten Soul to Squeeze, altså juice liksom, i 1993? Var det Iggy Pop, Pearl Jam eller Red Hot Chili Peppers, Geir?
2: Pearl Jam.
0: Nei.
1: Iggy Pop.
0: Nei.
1: Her, Red Hot Chili Peppers.
0: Ja. Og så kommer neste spørsmål. Hva betyr det at en juice er konsentrat? Og fra et konsentrat,
1: det er den er redusert.
0: Kan jeg ta alle alternativene?
2: Ja, gjør det.
0: Ja. Den inneholder kunstig aroma, vann er fjernet og senere tilsatt igjen, eller den inneholder kunstig søtning. Vær så god, da, Kim.
1: Da er det B, da.
0: Da er det B, vann er fjernet og senere tilsatt igjen.
1: Ja.
0: Det er en utrolig rar greie, egentlig.
1: Ja, ja. Men
0: da,
1: det er det
0: holder,
1: de gjør.
0: Det holder lenger, ikke sant?
1: Det gjør det.
0: Ja, da. Hvilket amerikansk band spilte hvilken amerikaner spilte i thrilleren Juice fra 1992? Var det Jay-Z, Eminem eller Tupac? Vær så god.
2: Tupac.
0: Tupac er riktig.
1: Ja, det er bra jobb, jeg er stolt av deg.
2: Ja, bra.
0: Og det blir litt sånn cirka her, men allikevel litt nøyaktighet må vi ha. Hvor mange appelsiner trenger man for å lage et glass, lite, altså vanlig glass med juice? Er det, ja, vær så god,
1: Kim.
0: Ja, så
1: trykker jeg.
0: Ja, du har trykket.
1: Jeg sier tre.
0: Du sier tre.
2: Jeg går for fire.
0: Du går for fire, men da
2: får
0: du ett poeng hver, for begge var nærmest, for det er mellom tre og fire.
1: Ja!
2: Det
1: kommer an på glasset.
2: Ja, det kommer an på glasset, eller hvor mye du skal ha, hvor langt opp mot kanten.
0: Ja, ja. Hvem er som vant? Det er Kim som vinner juice-quizen her. The juicy girl from Nashness.
2: Juicy.
0: Dette er Radio Norge, og nå til Fosgarden, og da blir det sitronjuice her for...
2: Det er ikke noe godt.
0: Nei, det er ikke det. Lemon Tree kommer her på Radio Norge.

0: Fools Garden og Lemon Tree, og det i morgenklubben på Radio Norge. Det er ingenting som er de, som de italienske sitrontrærne av Amalfi-kysten.
1: De er gode.
0: Det er gode. Med sånne blader på. Det, ja, fint, ja. Det er 90 år siden, dere, på denne dag. I dag, altså, en sjøflyrute mellom Bergen og Oslo åpnes. Er ikke det litt sånn fascinerende at det er 90 år siden?
1: Ja, det er sjukt. Ja. Jeg har aldri kjørt sjøfly.
0: Nei, det er festlig.
2: Da landet de vel ute ved Hovedøya eller noe sånt, gjør de ikke det?
0: Jeg vet ikke om det var der, fordi at senere kom jo sjøflyhavnen på Fornebu, ja. Men så var det da vel ute ved...
2: Det er jo de små sjøflyene. Dette var jo store passasjerfly.
0: Ja, visst.
2: Og de mener jeg de landet der.
0: Ja, var det ikke ute ved en av øyene?
1: Ja, ja, men hvis de er store, må de lande, da lander man... Hadde de båt ut til de da? De gikk jo ikke...
0: Nei, de går inn til brygge.
1: Ja, gjør de det, selv om de var svære.
0: Ja.
1: Nå ser jeg for at det var sånn at de landet midtfjords, og så kom det sånne gummibåter og hentet dem.
0: Du skal jo ikke se bort fra at kanskje det var det også, men det, så lenge du har en utstikker, så går jo vingene over.
1: Jeg har alltid lyst å prøve sånn sklie. Som er flyet. Som fly. Hvis jeg hadde det på, altså på, i sjøfly, genialt da. Ut med den sklia, så rett ut i vannet.
0: Det blir bare så dumt å pakke den sammen og sånn.
1: Ja,
0: så
1: det er litt problemet.
0: Det er kjempekjedelig jobb. Ja. Men tenk dere, 90 år siden kunne vi fly med sjøfly mellom Oslo og Bergen. Dette er Radio Norge til alle som skal ut og fly. God tur og fly fint.
3: Oi, her går det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
3: Tøp, tøp! Tøp! Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
3: Kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
3: Det er veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-mos. Kjøper du nå, får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
16: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses! 10% 30%
18: Det er liksom ikke helt galskap.
17: 50%
18: Det er crazy.
19: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
20: Ja, vi elsker dette land.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
22: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
23: Talkmore. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
24: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Dette

0: Smith & Tell i morgenklubben på Radio Norge. En overskrift fra NRK er: unge menn omfavner Gud, og i tillegg til det, det overnaturlige. Og dette er en svær undersøkelse med 4000 deltakere i denne undersøkelsen. Det er en markant økning av at unge folk og unge menn søker til det åndelige.
1: Det er ganske interessant. 32% av unge menn mellom 18 og 29 år sier at de har hatt en guddommelig opplevelse. Ja. Som å høre da, eller snakke med Gud eller en engel.
0: Mm.
2: Og, er det litt søken etter noe i en urolig verden, kanskje? Ja. Jeg vet ikke om det kan være noe sånt.
0: Og eller motreaksjon på at ingen skulle tro på noen ting. I dette, et fint ord på det, sekulært. Altså, man,
1: ja, vi blir mindre religiøse da, ja, det, i Norge.
0: Tror ikke på noen ting, liksom. Nei. Og så skjer det da med unge menn at de har lyst til å tro på et eller annet.
2: Ja.
0: Og om det er da Gud eller det overnaturlige, ja, det er i hvert fall noe av det.
1: Ja, for det er som åpenhet rundt flere ting. Det er astrologi også, det liker jeg.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at de liksom har begynt med stjernetegn. For dette synes jo jeg er veldig spennende.
0: Ja,
1: da har jeg holdt på
0: ja,
1: med en årrekke.
0: Ja, så da tenker jeg at det er det det går i da.
1: Ja. Hvilke stjernetegn er du da? Jeg liker at unge menn er med på den bølgen.
0: Ja, ja.
2: Åh, da husker jeg møtte en dame som sa: ja, hvilke stjernetegn du? Åh, du er vær. Ja, sier jeg. Ja, ah, for det er sånn og sånn og sånn og sånn. Nei, jeg er ikke det, så jeg er tyr.
0: Ja.
1: Du lurte henne.
0: Men tenk dere det, altså nesten 6 av 10 opplevde noe uforklarlig og mystisk. Den er jo grei, det kan vi jo alle ha kjent på, kan vi ikke det?
2: Jo, sånn,
0: og,
2: ja.
0: Opplevde at spøker er det 4 av 10, og deltatt i helbredelse, 3 av 10 av unge menn.
1: Men hva legger man i helbredelse?
0: Nei, det må jo...
1: Jeg har jo vært hos en sjaman.
0: Ja,
1: har jeg blitt helbredet da? For det er ikke, sjaman er jo ikke guddommelig på en måte. Det er jo ikke noe gudsgreier.
0: Nei, du kan ikke svare på dette, for du er ikke ung mann.
1: Nei, jeg tror det.
2: Jeg kan heller ikke svare på noe, så jeg går jo rett til mer kaffe.
0: Nei, men jeg synes det er jo...
1: Det er veldig interessant, ja. Det er det absolutt.
0: Mm.
1: Og hva det kommer av, liksom, om det er uroligheter i verden, eller om det rett og slett er at man trenger noe større, ja, men, viktigere i livet, da.
0: Ja, eller bare noe som på en måte smaler tingene inn, så du får konsentrert om en ting som du kan gå litt i dybden av, eller kjenne på og føle på,
1: ja,
0: som tar deg gjennom en hverdag på tvers av nyheter og andre type ting. Som
1: ja,
0: og
1: alt det andre man driver med som ungdom nå, da.
0: Ja, ja.
2: Hvorfor er det ikke jenter med undersøkelsen her,
0: da? Jo, da,
2: skal de sitte alene på bakerste benk der og...
0: Unge kvinner er også med absolutt her, men det er bare litt lavere tall, men de er absolutt med de også. Det var litt fra nyhetsbildet akkurat nå. Dette er Radio Norge, og håper du har hatt en fin helg. Kanskje du har vært og danset litt i helgen og gjort noe koselig.
2: Slengt seg på parketten, du.
0: Vårlig og fint over store deler av landet.
1: Eller hatt en guddommelig opplevelse.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Ring 08282.
0: Ja, ja.
2: Har du guddommelig opplevelse, eller har du danset i helgen?
0: Dancing Queen kommer det.

0: Morgenklubben med da litt ABBA på morgenkvisten. Og under ABBA-sangen her, så siden vi hadde denne saken her om at unge menn omfavner Gud, og i tillegg til det da det overnaturlige, så har vi snakket om litt spøkelser og tro og i det
1: ja,
0: hele tatt.
1: Ja, og så er det jo, så har vi jo liksom opplevd noe litt rart, ja. Alle sammen her.
0: Vi kan jo velge å ta en litt mer i dybden prat av det etterpå da.
2: Ja, hva vi har opplevd
0: ja. Jeg har jo sovet på et hotellrom på Voss, husker du det?
1: Å fy fader, det gjorde jeg. Der datt den der toalettmappa ned fra på gulvet om natta der. Jeg håper på dæve.
0: Dette kan vi ta en prat om altså. Og aller først her nå, litt nyheter, vær og trafikk.
3: Først med siste nytt.
4: Her er VG-nyhetene. I dag sender president Donald Trump store styrker for å frigjøre fastlåste skip i Hormuzstredet. Reporter er Ellen Fredriksen.
5: Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten, og mange skal nå være i ferd med å gå tom for mat og forsyninger. Prosjekt Frihet skal omfatte 15 000 soldater, over 100 fly, krigsskip og droner og geleide skip ut av stredet. Trump truer Iran med makt hvis prosessen på noen måte blir forstyrret.
4: Og Iran varsler at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen, det sier lederen for Komiteen for nasjonal sikkerhet i den iranske nasjonalforsamlingen ifølge nyhetsbyrået AFP. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani er lagt inn på sykehus. Ifølge 81-åringens talsperson er tilstanden kritisk, men stabil, melder ABC News. Giuliani har vært advokat for Trump og var sentral i forsøkene på å omgjøre valgresultatet i 2020. Oppfølger filmen The Devil Wears Prada 2 knuste konkurrenten og tjente over 2 milliarder kroner internasjonalt i åpningshelgen. Filmen topper kinolisten i USA. Den første filmen kom for 20 år siden og tjente inn over 3,4 milliarder på verdensbasis. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: E16 Bjørnegård-tunnelen i Bærum er høyre kjørefelt stengt i retning Sollihøgda grunnet personbil med stans. E6 Forågmyra i Hammarøy i Nordland er veien stengt grunnet steinsprang. Riksvei 85, ferjesambandet mellom Bognes og Lødingen innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
6: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Alta i dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader i dag.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
7: They're really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
14: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
15: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
16: What is it about you?
15: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag og kom mai det skjønne milde. Det jo helt fantastisk. Første liksom, sånn ordentlig arbeidsdag I mai.
18: Det deilig
0: da. Ikke det fint da?
18: Jo.
0: Sett I gang. Vi har snakket en del om spøkelser. Litt sånn der, plutselig kom, hvor kom det fra? Jo, det var jo denne saken om at unge menn søker til Gud og det overnaturlige. Og det... Føler jeg at vi må ta en liten større prat på, det greit?
1: Ja, vi tar en runde
0: ja,
1: på det, du.
0: Vi tar det. Ja.

0: Wham, You're the Voice. Der slo klokken 7 på en mandag. Første dagen i en ny arbeidsuke og første arbeidsdag for de aller fleste i mai da.
1: Og vi har tullet oss helt inn i sånne spøkelseshistorier. Hva det man egentlig har opplevd av ja. Overnaturlige ting?
0: Ja.
1: Og da kom jeg på en historie fra jeg vokste opp. Vokste opp i en gammel bygård på Bislett i Oslo. Og så kom jeg hjem fra skolen da, midt på dagen. Og jeg var sånn, fikk sånn følelse av at noen var rundt meg. Så løp jeg inn og skal rett inn på PC-en selvfølgelig og chatte på MSN med alle vennene mine. Og så merker jeg at noen står bak meg og at håret mitt på en måte bare flytter seg fra den ene siden til den andre. Så jeg får sånn frysninger, jeg blir redd. Og så roper jeg ut i rommet sånn, slutt å plage meg! Og i det jeg roper det, så hører jeg fra kjøkkenet, som er to rom innenfor. Da har vi en brødboks på kjøkkenbenken, hvor det står masse vitaminbokser plassert oppå,
0: ja.
1: Og alle de flyr i gulvet.
0: Nei.
1: De bare raser ned. Jeg ble livredd og løp derfra. Men det er den ene opplevelsen, hvor det var sånn at jeg nesten kjente det fysisk, sånn, både at håret mitt flyttet seg,
0: ja.
1: Og at det skjedde noe når jeg sa fra.
0: Og ikke gjennomtrekk da?
1: Ja, det kan det ha vært, men hva skjedde med de vitaminboksene?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvordan skulle de plutselig rase fra en...
0: Men da fikk du sånn gufs i kroppen.
1: Sånn skikkelig gufs.
0: Ja, ja, sånn der...
1: Ja, det er en sånn ekte sånn følelse jeg har hatt. Som jeg ikke kan forklare hver. Ja. Så kanskje jeg tror litt på spøkelser.
0: Ja, ja, ikke sant? Vi snakket om denne svære undersøkelsen at veldig mange unge menn søker til det overnaturlige og troen på Gud.
1: Ja.
0: Så det var utgangspunktet for at vi begynte å...
1: Men har dere hatt en sånn type opplevelse? Det må jo være noen flere enn meg som har opplevd noe lignende.
0: Ja, men den der, det gufse, altså det sånn gufse. Der, ja. Som du får...
1: Men det er uforklarlig da, som har skjedd.
0: Ja. Ja.
2: Ring 08282, vi vil høre mer om du har opplevd noe... Litt overnaturlig, ja. litt rar som du ikke kan forklare.
1: Ja, noe uforklarlig.
0: Har du opplevd noe overnaturlig?
1: Ja.
0: Det er jo et fint spørsmål. Jeg er veldig spent om du ringer
1: noen. Jeg håper noen ringer.
0: Ja, det har vært spennende.
1: Gjør det, ring oss på 08282.
0: Ja, 08282. Det er Radio Norge du hører på. Det er helt naturlig.

0: har en heks, altså en venninne som er litt, ja, litt annerledes enn oss. Hun tenker litt annerledes.
1: Som er heks? Altså,
0: ja, ja, hun kaller seg heksa.
1: Åja, hun gjør det, ja, ok.
0: Ja, nordlending, og ser som Pamela Anderson.
1: Ja.
0: Og kul dame. Og der er vi jo vokst opp med sånne ting. Altså, med overnaturlige ting, og alle er overtroiske og alt sånt. Og så kommer jeg inn i stua, det var ikke så veldig lenge etter at fatteren var død. Og så sier jeg, ja, jeg er her, ja, men jeg ser en blå stol der, sa han. Jeg ser en stol, en blå stol. Den hadde vi gitt bort, og hun har aldri vært der før.
1: Oh,
0: og det var den godstolen som han pleide å sitte i.
2: Ja.
0: Og så ser jeg en gyngestol, sa han. Nei, det har ikke vært noen gyngestol her. Jo, det er en eller annen sånn gyngestol-greier. Det var jo en sånn, for han hadde jo amputert denne foten, så han hadde jo fått sånn der til å sette beinet på fra hjelpemiddelsentralen.
1: Ja.
0: Den var jo levert for lenge siden.
1: Ja.
0: Og hun så det, jeg må jo si
1: nei, men,
0: det,
1: ja, det, altså, det
0: var jo litt merkelig. Så var det noen bilder som datt ned fra vegga, altså, men det kan ha vært dårlig spiker og det, altså, ja. Men,
2: ja. Ja, men da har hun jo sett noe som var der som hun ikke hadde utgangspunkt i å kunne
1: ja.
2: Se.
1: Ja, ja, ja. Nei, det, ja så, men hva, hvordan reagerte du på det?
0: Nei, altså, jeg synes jo det var veldig interessant.
1: Guffent eller interessant? Eller?
0: Ja, jo, interessant. Han hadde, ja. Jo, var jo en snill mann. Han hadde jo aldri gjort meg noe vondt, men ja. Og hadde vel ikke noe plan om noe annet. Men kanskje han bare ville vise til stedværelse, jeg vet av Søren.
1: Nei,
0: hun så det.
1: Fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en grunn til at det ble da laget 90 millioner episoder av Åndenes makt også.
2: Ja, ja. Det må jo være flere der ute som har opplevd noe uforklarlig eller overnaturlig. Hvis du har det, så vil jeg at du ringer nå med en eneste gang på 08282.
1: Kunne du spilt noen spøkelsesmusikk eller noe sånt nå? Nei, vi kjører på her med litt AC/DC, vi altså. Vi gjør det.
0: Skummelt nok, det.
1: Jobbe. Det er mandag. God morgen.

0: Men allikevel så har vi lyst til å reklamere høylytt for bløffmakerne. Det har vi hver dag her i Morgenklubben.
1: Ja, vi har det. Vi forteller hver vår historie, men det er bare en av oss som snakker sant. Og hver dag så har vi også med en deltaker på telefon, og du kan allerede nå melde deg på. Vi har ringen 08282.
2: Men det er vel ikke noe premier, Kim?
1: Det er premier, jo.
0: Det er premier.
1: Det har alltid vært.
0: Ja, det har alltid vært. Det er Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, ja. Og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt. Historien i dag da, som vi skal alle hevde at vi snakker sant da. Hvem har opplevd en ny grønnsak?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Det har jeg.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: 10%. 30%?
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%?
5: Det crazy!
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
8: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
9: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
8: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedriften til noen nye høgder.
9: Ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
8: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
9: Trygve.
10: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt... Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
23: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
24: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
23: Og en lagerbrand I dag.
24: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
23: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
25: Her VG-nyhetene. Det har lite å si om renta settes opp I mai eller I juni, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SPN Markets I E24-podden.
26: Det jo knekkende likegyldig for alle slags beslutninger man skal ta her I livet, hvorvidt Norges Bank hever renten I mai eller juni. Selv om Norges Bank skulle velge å ta to renteknepp I løpet av året, så vi tilbake der renten var for ett år siden og for to år siden.
25: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper. Målet å ramme de militære forsyningskjedene til landet. I tillegg vil britene være med på EUs gigantlån til Ukraina. Ugifte har høyere risiko for å få kreft, det viser en ny amerikansk studie.
27: Menn som aldri har vært gift har 68% høyere kreftforekomst, og ugifte kvinner hele 83%, det viser en amerikansk studie over 4 millioner krefttilfeller. Forskerne understreker at ekteskap I seg selv ikke forhindrer kreft, men at det kan føre med seg økt sosial støtte, sunnere adferd og bedre tilgang til forebyggende helsetjenester.
25: Reporter Ellen Fredriksen. Amsterdam forbyr nå reklame for kjøtt og fossilt brennstoff. Tiltaket en del av hovedstadens klimamål om å bli karbonnøytralt innen 2050, melder BBC. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
27: E16 Bjørnegård-tunnelen I Bærum retning Sollihøgda veien nå åpen for trafikken etter at en personbil med stand stengte et kjørefelt tidligere. E6 Forogmyra-Hammarøy I Nordland veien stengt grunnet steinsprang. Riksvei 85 ferjesambandet mellom Bognes og Løddingen innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
28: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
27: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.

0: Radio Norge. Hva er dette da, dere?
1: Star Wars. Ja, dette er Star Wars.
0: Og hvilken dag er det i dag?
2: Star Wars.
1: Og det er 4th of May.
0: Ja, oh, May the 4th.
1: May the 4th be with
0: ja.
1: You.
0: Oh, sånn var det, ja. Egen dag for dette her. Så det er jo da folk som har dette nærmest som religion. Og av alle steder i hele verden, så altså på St. Martin, karibiske øyen St. Martin, og i Pittsburgh, altså hovedstaden der, der er det et lite Star Wars-museum for en av de som har vært og jobbet Nei. Med Star Wars. Jo, ja, det er knøttet, ja det. Så liksom inni varmen og av alt mulig rart, så skal du gå inn i dette. Og jeg har vært der selvfølgelig.
1: Det ser som bambushytte med noen stråtak.
0: Ja, nei, liksom. Det er inni fine byene, altså. Ja, det er det. Ja. Godgate, så er det det. Men May the 4th i dag, altså. God morgen.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
1: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Byts apotek. Bedre hud hele livet.
16: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag 18:00. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Nei, alle synger vel i dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
21: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
20: Eller du ikke ser noe som helst.
21: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
20: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
23: Hallo.
22: Og deg, så klart. Du er jo så god i
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
25: Sommer betyr grilling.
0: Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Morgenklubben med Loven og Co.
4: Start dagen med mer musikk.

0: Tina Cherry, Save Tonight.
1: Jeg leser at Amsterdam forbyr reklame for kjøtt og fossilt brennstoff, så det blir ikke lov til å ha reklame for burgere, flyreiser.
0: Bare Amsterdam?
1: Ja, Amsterdam, eller for flyreiser.
0: Nei,
2: du vet den. Så vil du ha produktinformasjon om dette, så må du dra til Rotterdam. Ja.
1: Men det er så gøy, for jeg har den overskriften oppe hos VG, klikket meg inn på saken, ja. Og så er det reklame i VG, og det er grillfest! Og rundt den overskriften så er det koteletter og burgere og koteletter. Pølser.
0: Grillmat, grill. Det er veldig snodig at det er, hvis det er en by i hele Nederland, altså bare i Amsterdam, så er det ikke lov med kjøttreklame og flybilletter.
1: Nei, ikke
0: det. Dersken døtte. Det var interessant. Dette er Radio Norge. Nå litt nyheter, vær og trafikk.
3: Først med siste nytt.
4: Her er VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform er i gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år. Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt i bensin- og dieselavgifter fram til 1. september. Reporter Ellen Fredriksen. USA starter i dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Tre personer er døde i et mistenkt virusutbrudd på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. Det er bekreftet ett tilfelle av hantavirus, mens fem antas å være smittet ifølge nyhetsbyrået AFP. Minnesota Wild tapte 6-9 for Colorado Avalanche i den første kampen i andre runde av NHL-sluttspillet, til tross for scoring av Mats Zuccarello. Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning ble slått ut, og de tapte mot Montreal Canadiens i den 7. og siste kampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: E16 Bjørnegård-tunnelen i Bærum retning Soløgda veien nå åpen for trafikken etter at en personbil med stans stengte et kjørefelt tidligere. E6 Forogmyra-Hammarøy i Nordland er veien stengt grunnet steinsprang. Riksvei 85 er ferjesambandet mellom Bognes og Løddingen innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
6: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Alta i dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader i dag.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
8: 10%. 30%.
10: Det er liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
10: Det er crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.

0: Når du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3 x 600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Kunne du tænke dig et feriehus, hvor du bare åbner døren, og så stranden ret udenfor? På Skallerup Seaside Resort ligger alt I gangavstand. Barna kan boltre sig I badeland og besøksgård, mens du nytter spa, god mat og roen ved havet. Se visitdenmark.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du

0: No doubt, don't speak. Det får du ikke gjort oss til da.
1: Det sammenhengen.
0: Med tannlegen.
1: Nei, politikerne har jo en årrekke prøvd å få tannlegetilbudet inn under helse, ikke sant? At ja. Det skal være gratis. Mm. Og nå har helsedirektoratet utredet politikernes ønske og funnet ut at hvis du skal til tannlegen da, med 2 års mellomrom I alderen 29-80 år, så koster det 3,5 milliarder kroner.
0: Det jo ingenting.
1: Det ingenting.
2: Nei, det det ikke noe.
1: Det jo bare å gjøre.
0: Ja, og så tenker jeg sånn der, hva var det der? Vi har et sånn vannforsyningsanlegg eller hva som, I Oslo. Budsjettsprekken der, rundt et eller annet sted mellom 3 og 5 milliarder.
2: Ja.
1: Ja, det bare budsjettsprekken. Da kan du se på regjeringskvartalet som skulle I 2011 koste 10 milliarder. Ja. Prislappen nå 53,5 milliarder. Og hvis vi da tar 3,5 milliarder kroner, det så lite, altså det nesten, altså det en fis I havet.
0: Ja. Og alle syns det der å gå til tannlegen og kvier seg for å gjøre det for at det koster penger og så holder
2: det jo dyrt.
0: Ja, det kjempedyrt,
1: ikke sant? Det jo mye dyrere at det går gærent med tennene til folk. Det jo da det begynner å koste, ikke sant?
0: Og den tannpinen folk bare går igjennom. Nei, vet du, det der jo helt
1: 3,5 milliard? Nei. Kjør på.
0: Kjør på, altså. God tur til tannlegen I dag, da. Dette Radio Norge.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmannen. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og

0: selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg enig. Det så deilig.
12: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
15: Savanna med Z.
16: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
19: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
20: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
21: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
20: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
21: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
20: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
21: Trygve.
22: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
23: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
24: Her VG-nyhetene. Etter at prisveksten har bitt seg fast, varsler økonomer at vi må regne med enda høyere renter fra Norges Bank. Torsdag legger Norges Bank frem sin beslutning etter at sentralbanken har gjort en usving i rentebudskapet. Nå det ikke lenger utsikter til rentekutt i år, men heller renteoppgang. En styrket krone hjelper kampen mot inflasjonen, men økte lønnskostnader holder prisveksten oppe. Sentralbanken kan heve renta allerede i mai eller juni, men ekspertene er usikre på tidspunktet. Reporter Ellen Fredriksen. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani lagt inn på sykehus. Ifølge 81-åringens talsperson tilstanden kritisk, men stabil, melder ABC News. Giuliani har vært advokat for president Donald Trump og var sentral i forsøkene på å omgjøre valgresultatet i 2020. 113 000 innbyggere på Oslo Vest kan få brunt drikkevann når vann- og avløpsetaten skal gjennomføre omfattende arbeider på deler av drikkevannsnettet fra i morgen. Arbeidene varer frem til fredag. Oppfølger filmen The Devil Wears Prada 2 knuste konkurrenten og tjente over 2 milliarder kroner internasjonalt I åpningshelgen. Filmen topper kinolisten I USA. Den første filmen kom for 20 år siden og tjente inn over 3,4 milliarder på verdensbasis. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: E6 Forhågmyra I Hammarøy I Nordland veien stengt grunnet steinsprang. På Riksvei 85 ferjesambandet mellom Bognes og Løddingen innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
1: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
0: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.

0: Cats in the Cradle i morgenklubben med Kim Dahl, Geir Skau, jeg heter Øyvind Loven. Vi har holdt på her i flere år.
1: Ja, 16-17 år.
0: Ja, noe
1: nå leser jeg på VG her, breaking news, det kom opp her nå på nyhetsvarsel. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i debatten.
0: Kan ikke de holde på i kvarters tid da?
2: Jo, Fredrik Solvang,
1: jeg tror Fredrik Solvang var der i 8 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og nå gir de seg.
0: Nei, men
1: de hadde bare kontrakt fram til sommeren. Står det her at de skulle ha dette her. Så nå skulle, var de ferdig.
0: Ja.
2: Er det Solvang som skal tilbake, eller?
1: Klart,
2: han har vært ute og lufta seg. Høsta inn noen millioner på noen foredrag. Så rett tilbake til NRK igjen. Kan du pensjonere deg der?
0: Tenk deg der, ja. Vi får spekulere.
1: Ja.
0: Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i debatten. Vi gir oss ikke, heter Radio Norge. God morgen.
3: Ja, vi elsker dette land.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
9: They're really good eggs.
10: I've got a salmonella test.
9: Have we?
10: Have you?
8: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-mos. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
14: Betalte med Svea, sa du, hva betyr det?
15: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
16: Spyler du vann på meg?
15: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
17: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
18: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos.
18: Nei.
19: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det er tid for...
15: Fredagskos. Ingen kjemsing, en kos.
16: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter. Med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter. Det er en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Volvo EX30.
9: Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Hubertstank og The Reason i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal ut i trafikken.
1: Statens Vegvesen, de skal nå teste ut en ny type veimerkning som er for motorsykkelførerne. Vært testet ut i Østerrike. 80% reduksjon av MC-ulykker, og det er jo veldig bra. Ja, det er jo dyster å høre om når det skjer noe med motorsyklistene. Men så ser jeg, så er det tegnet opp, eller en illustrasjon her da, som NRK har lagt ut, og den ser litt rar ut. Det er en stripe, og så er det noen ringer da i yttersving liksom,
0: ja.
1: Som skal, jeg vet ikke om det skal bremse
0: inntil midtlinjen, ja. Så er det på yttersiden noen ringer,
1: ja.
0: Altså er det motorsykkelhjul, eller er det bare at du ikke skal kjøre på de, eller er det på en måte, virker den på hjernen på en måte?
1: Ja, det er vel, så du er opps på at nå kommer en heidundrande sving her da,
0: ja, ja.
1: Må vel være et eller annet sånt, men, og dette her skal de teste ut nå da, men hvor de skal gjøre det, det er hemmelig.
0: Det er hemmelig, ja.
1: Ja, vi ikke sier, ja, hvor det er.
0: Nei.
1: Så her kan du opplever ringer overalt.
2: Men når jeg ser de ringene, er det det betyr? Fordi de ringene er jo på en måte på yttersiden, ikke sant? Mm. Betyr det at de illustrerer to motorsykkelhjul, sånn at du skal på en måte lene hjulene mot de ringene?
0: Nei, du er omvendt. Du skal ikke kjøre på de, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker jeg du skal ligge på, ja. Litt på utsiden.
2: Nei, men hvis du ligger på den siden, så går du jo motsatt vei. Når du svinger, er det ikke sånn det funker av motorsykkel?
0: Det jo legger seg i svingen.
1: Legger deg ned i svingen, ja.
2: Ja, men hvis du hadde kjørt i den svingen her og lagt deg mot de ringene,
1: ja.
2: Så ville du jo svingt riktig vei.
1: Ja, men hvis du ligger deg
0: enda,
1: ikke,
2: det er ingen av som skjønner hva
1: du
2: gjør.
1: Hvis ikke ringa er der, da ligger du der for nærme møtende trafikk.
0: Ja, ja.
2: Så du må opp i ringa.
1: Du må opp i ringa. Det blir spennende å se dette her når de skal gjøre, og sjekk etter ringer rundt omkring.
0: Ja, ja.
1: Ingen vei hvor det er.
0: Merking og testing av det i Norge, i hvert fall. Kjør fint der ute, uansett hva du kjører. Det kommer fra våre hjerter her i morgenklubben. Dette er Radio Norge. Dette er Line Marlin.

0: Lene Marlin i morgenklubben på Radio Norge. Og frem med lysverd. Det er Star Wars-dagen i dag. May the 4th
1: be with you.
0: Er det noen som har noe forhold til Star Wars da?
2: Nei, egentlig fint lite altså.
0: Fint lite,
1: ja, jeg har sett rulleteksten. Filmen starter med rulletekst. Jeg har aldri, jeg har sovnet. Jeg har prøvd å se
0: sovner
1: den.
0: Sovner du så tidlig?
1: Jeg har prøvd å se den 7 ganger. Og jeg sovner hver gang den,
0: den rulleteksten. Det er jo mange filmer, Kim.
1: Ja, men den ene med rulleteksten som starter. Er ikke det første eller tredje? Du starter på tredje og så
2: har jeg husker rulleteksten ikke. Ligger. Er det derfor?
0: Ja. Gjør det.
1: Ja, jeg har aldri klart å se den.
0: Oi, nå var slutt. Nå har vi ferdig snakket om Star Wars. Dette er Radio Norge. Nå skal vi over til nyheter, vær og trafikk.
3: Først med siste nytt.
4: Her er VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform er i gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år.
5: Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt I bensin- og dieselavgifter fram til 1. september.
4: Reporter her var Ellen Fredriksen. USA starter I dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opptil 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Det sendt ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge. Det kan føre til en stedvis vanskelig kjøreforhold, og folk oppfordres til å beregne ekstra god tid hvis de skal kjøre over fjellovergangene. Programlederne Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg I debatten. Ifølge Aas var planen å lede NRK-programmet frem til sommeren. Han skriver på Facebook at de gleder seg til å flytte hjem til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen og ønsker arvtakeren lykke til. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: E6 Forhågmyra I Hammarøy I Nordland veien stengt grunnet steinsprang. På Riksvei 85 ferjesambandet mellom Bognes og Løddingen innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
6: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
13: The only way out is together.
11: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned
14: 10% 30%
15: Det liksom ikke helt galskap
14: 50%
15: Det crazy
16: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola Hos Rema 1000 For det slutsummen på kassalappen som teller
17: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
18: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett.
20: Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, de fleste har fått på seg klærne og godt I gang med en ny arbeidsuke og en mandag. Men hadde ikke vært praktisk å få litt A-hjelp til å bare ta bilder av garderoben da? Og så vips, så vet du hva du skal ha på deg.
1: Og med antrekk, mm-hmm. Ja, det gøy.
0: Det skal vi snakke om, og så blir det en fun fact også. God morgen og god mandag.

0: Foreigner i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, håper du hatt en fin helg og er klar for en ny uke. Vi er godt i gang, og vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag også med tre historier. Kun en av historiene er sann.
1: Og da har vi jo veldig lyst til at du er med på telefon og gjetter, og da ringer du 08282.
2: Da ringer du 08282.
0: Med morgenklubbets eksklusive kaffekopp i premie, og til og med et fint verktøy sett fra Vits, så skulle det være helt naturlig å ringe 08282. Og hvem har oppdaget en ny grønnsak?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Ja, det gjorde jeg her, gitt.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
5: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
6: Noah? Nei.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
11: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
13: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
14: They're really good eggs.
15: I've got a salmonella test.
14: Have we?
15: Have you?
13: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
16: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
17: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
16: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
17: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
16: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
17: Trygve.
18: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
20: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleiere.
26: Og advokater.
27: Og alarmselskaper.
28: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
29: Og begravelsesbyråer.
30: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skatt.

0: skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun i en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
5: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

0: Cutting Crew I morgenklubben på Radio Norge. Håper du har hatt en fin helg og godt I gang med en ny uke I mai.
1: Og det har løpejentene våre gett.
0: Ja.
1: For det så jeg her
2: Norge leder VM-stafett. 80 meter igjen. Henriette sklir ifra. Gjør hun ikke det? Henriette Jæger sklir ifra Spania. Det blir norsk VM-gull på stafett.
0: Dette var...
2: Fantastisk.
0: Ja, fantastisk. Ja, fantastisk. Det jo helt det var lyd fra VG forresten.
1: 4 ganger 400 meter kvinner så, altså og de beina altså ja. Der det noen og jeg ser jo Henriette Jæger som jo veldig god løper. Hun jo ikke sånn utpreget langbeint som de, mange av disse andre, men hun dro fra altså. Kjempegøy.
0: Har du fått litt sånn øynene opp for friidrett?
1: Altså friidrett
0: med følelse av det, ja.
1: Friidrett så morsomt å se på ja. For det at det skjer noe hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, så sitter du og venter på en finale I noe løpegreier For det jo sprint ofte Og så, ja, da det noe stavsprang innimellom Og så det noe tresteg Og så det
0: Spyd og kule og...
1: Altså, det så, ja, men det et spy og... Ja,
0: tresteg? Det dumt å se
3: Hva
0: på det
3: Hva tresteg?
0: Det sånn
1: Hoppet 3 ganger og så hopper jeg sand Og
3: ja, den her, den liker jeg
0: Ja, du liker den?
3: Ja, den morsom
0: Tresteg
1: Så du anbefaler V-friidrett, altså
0: Kjempegøy Kjempegøy I hvert fall så vant jentene 4 ganger 400 meter I sprint Dette Radio Norge God morgen
4: Klas Olsson, Kunderadio Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
16: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Steinsprut?
3: Rispilglass. 0909.
11: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei.
11: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
19: Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burgere fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Hej, er du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
22: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben på Radio Norge med Alanis Morissette. Mandag i dag, er det noen som skal gjøre noe koselig og moro, noe spennende?
1: Ja, i dag skal jeg ha det litt morsomt. Ja, altså, jeg har jo sesongåpning i dag. Kim møtte meg i garasjen. Ja, vi møttes i garasjen på morgenen i dag, og jeg har tatt Mercedes-bilen
0: min. Og cabriolet?
1: Ja.
0: Og den er Derek-bilen, som jeg kaller det?
1: I Derek-bilen, ja.
0: Ja.
1: Og nei, Derek hadde jo sånn krisegul Mercedes.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg kaller det. Samme det.
1: Tysk bil. Så jeg skal på, men det er Cars and Coffee. Altså, det er jo noe som dukker opp som paddehatte rundt i Norge om dagen. Det er en enkel greie. Du møter opp med bilen, og så drikker du litt kaffe, og så skravler du litt og sparker litt i dekka, og så drar du hjem igjen.
0: Du må jo være midt i blinken for deg.
1: Absolutt.
0: Sparke dekkene.
1: Ja, ja. Det er på Vyrt oppe på Holumskog, hovedkontoret.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Cars and Coffee.
1: Det er Cars and Coffee.
0: Jeg trodde det var bare noen amerikanske greier, men det er i Norge.
1: Alt mulig.
0: Men hva er greia med å tuppe dekka?
1: Nei, si det. Det er for folk som ikke har greie på bil.
0: De bare står sånn?
1: Sparker i dekket.
0: Ja.
1: Sånn som skal kjøpe bil i gamle dager.
0: Ja.
1: Hvis de ante ikke hva de skulle sette, åpnet panseret, kikket ned der. Ja, der var det motor, og så sparker de i dekket. Ja, da tar jeg.
0: Håper alle får en fin dag. Fortsett å høre på Radio Norge. Kim tar en time alene. Jeg er Loven. Husk å lure mandagen. Og gjør noe koselig.
2: Først med siste nytt.
3: Her er VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform er i gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år. Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt i bensin- og dieselavgifter fram til 1. september. Reporter her var Ellen Fredriksen. USA starter i dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Det er sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Det kan føre til en stedvis vanskelig kjøreforhold, og folk oppfordres til å beregne ekstra god tid hvis de skal kjøre over fjellovergangene. Programlederne Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i debatten. Ifølge Aas var planen å lede NRK-programmet frem til sommeren. Han skriver på Facebook at de gleder seg til å flytte hjem til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen og ønsker arvtakeren lykke til. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Alta i dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader i dag.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og
10: barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager...
18: They're really good eggs.
20: I've got a salmonella test.
18: Have we?
20: Have you?
10: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
21: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
22: Radio Norge.
23: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
24: Radio Norge.
25: Ja, hva skal vi si til det her da? Det mandag. Du klar for en ny uke? Hvis du ikke det helt enda, så blir du det snart. Jeg har fem låter på rad, så kommer du opp I ringa der vi trenger nå. Starter med Cyndi Lauper og Time After Time.

John Parr på Radio Norge. Og så kom jo da nyheten om at Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg I debatten. Det det Espen som har skrevet på Facebook-sidene sine. Vi vet jo ikke hvem som tar over etter det. De hadde kontrakt frem til sommeren, så tror ikke det noe sånn krangling eller noe uoverstemmelser der. Men hvem som blir den nye programlederen, det får vi vel svare på etter hvert. Neste uke så settes Eurovision I gang igjen, så la oss varme opp med Lorens første vinnerlåt, nemlig Euphoria.

0: Den sangen synes jeg så søt. Kenny Rogers og The Gambler på Radio Norge. Jeg heter Kim Dahl, og jeg straks tilbake med mer musikk.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's raining, man.
1: Ja.
3: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
3: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
4: Da vinner du 1000 kroner i sangen.
1: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
5: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med

0: Folkmord presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore, 10%. 30%.
4: Det er liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det er crazy!
5: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er jo her også.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ikke spør hvorfor, men av en eller annen grunn så ble jeg liggende I går kveld og scrollet på telefonen, og så kom jeg over en artikkel om Keane, altså bandene Keane, som jeg tenkte, jøss, de hadde jeg nesten glemt at eksisterte. Men jeg gikk inn I Topp 1000-arkivet nå for å sjekke, og de har flere låter som ganske populære, og dette jo helt nydelig musikk. Så jeg fikk så lyst til å spille den her, Somewhere Only We Know, som har ligget 10 ganger på Topp 1000-lista, og høyeste plassering var I 2020, da havnet den på en 78.

0: Sabia, for the day after tomorrow. Som blir onsdag det da. Det lille lørdag, og da begynner helgen å nærme seg også, og det deilig å kjenne på. Jeg håper du som hører på har en fin dag så langt, at du fylt opp med litt arbeidslyst I hvert fall. Jeg straks tilbake med mer musikk, både fra Robbie Williams og Bruce Springsteen straks.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: AJ-produkter
22: Norge her.
21: Hei.
22: Hallo.
21: Ja, da en ny bestilling.
22: Ja, det kan jeg tenke meg.
21: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
22: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
21: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
22: Ja, just det.
23: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
24: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
25: Alle synger vel I dusjen?
24: Nei.
25: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
24: Biler dusjer ikke.
25: Jo da. Kan skal jeg vise deg? Og så synger de Biltema
26: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
27: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
28: Spyr du vann på meg?
27: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
29: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
30: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvent av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

av Norge. Det sånn kjedelige nyheter I dag, synes jeg. Nå leser jeg at matprisene faller I Sverige, som om det har noen innvirkning på meg eller deg. Jeg leser også at temperaturene de kommer til å halveres I løpet av uka. Så det egentlig bare sånn kjedelige ting, men la oss kose oss med Bruce Springsteen. Da blir man alltid litt bedre humør her med The Dancing in the Dark.

0: Dancing Sin og Dancing in the Dark. Jeg har lyst til å komme hjem til deg og fikse noe du trenger hjelp med. Det kan være hva som helst, om det å gå tur med hunden, eller om det å følge barna I barnehagen, eller om det å vaske vinduer. Jeg ganske åpen for det meste. Men for at jeg skal vite at du trenger hjelp med noe, så må du først gå inn på RadioNorge.no. Trykker du på Kim Fikser, og så forteller du meg litt grann hva det du trenger hjelp til, så det kanskje deg jeg besøker. Nå det ikke lenge til Per Hustad på plass I studio. Han her hvert øyeblikk, men aller først så tar vi en titt på både nyheter og været.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform I gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år. Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. I sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt I bensin- og dieselavgifter frem til 1. september. Reporter var Ellen Fredriksen. USA starter I dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuz-stredet. Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Det sendt ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge. Det kan føre til en stedvis vanskelig kjøreforhold, og folk oppfordres til å beregne ekstra god tid hvis de skal kjøre over fjellovergangene. Programlederne Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg I debatten. Ifølge Aas var planen å lede NRK-programmet frem til sommeren. Han skriver på Facebook at de gleder seg til å flytte hjem til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen og ønsker arvtakeren lykke til. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger?
6: Selvfølgelig, det Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med Z.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: 10%. 30%.
12: Det liksom ikke helt galskap.
11: 50%.
12: Det crazy!
13: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
14: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
16: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
17: Some people are just meant to be together.
16: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross. sesong 2.
18: This killer doesn't make mistakes.
16: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
19: Dette Radio Norge.
20: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
21: Hei og hå, og en løkering på hver tå. Per her på Radio Norge på en alldeles prima mandag 4. mai. Eller som engelsktalen sier, May the 4th. Eller som Yoda I Star Wars sier,
22: May the Force be with you.
21: May the Force be with you. Det den store Star Wars-dagen I dag. Og alle som bare bittelitt grann Star Wars-nerd vet at det en veldig spesiell dag. Og det gjelder å snike inn Star Wars-referanser I absolutt alle samtaler utover dagen. Det min utfordring til deg. Det burde du jo tenkt ut selv, da. Jeg jo ikke faren din heller. Luke, ja, du skjønner hva jeg mener. Phil Collins, R.E.M. og Queen her om kort tid. Aller først, Michael Jackson, som har blitt god og varm I hatten. Rock with you.
20: Dette

R.E.M. på mandagsformiddagen. Losing My Religion, Per heter jeg. Og her får du alltid mer av musikken du liker. Og nå må vi snakke litt om det med fising på konsert. Ja, jeg sitter og holdt den inne, for å si det sånn. For en ukes tid siden så var jeg så Christopher Cross på Sentrum Scene i Oslo. Fabelaktig konsert, du vet han som synger den der When you get caught between the moon and New York City. Fantastisk artist. Og etter røykeloven så kjenner man jo alle kroppslukter rundt seg. Det var helt stinn brakke, og plutselig så kommer det en som er silent but deadly. Jeg stod i intetanne sammen med min vakre kone Anne Britt, og det var sailing da. Og plutselig så lukta det så surt. Det var som om noen hadde tatt en sånn ordentlig tacofis og gravd ned og fermentert og tatt opp igjen 14 dager etterpå. Æsj, altså. Og Anne Britt og jeg, vi hadde jo ikke noe annet valg enn å panikkevakuere, og dermed så fikk vi glipp av en hel låt. Og det er like irriterende som det å snakke høyt foran scenen, som også er en uting. Jeg bare sier det. Hvis du står og kjenner på trøkket, så ikke slipp en midt i mengden av musikkelskere. Det ødelegger hele stemningen, altså, for en ting er sikkert. Selv om du kan slippe den uten at noen hører det, så merker alle rundt deg at den kommer sigende i natten.

0: tonight.
1: Fun featuring Janelle Monáe med et utsagn jeg kan signere på når som helst. We are young.
2: Så vil jeg også bare si rett ut
1: ja.
2: At jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen.
1: Det må du gjerne gjøre. Dere må bare bli enige dere mellom. Snart mer av musikken du liker da. The Police, Guns N' Roses og Bloodhound Gang her hos meg om utrolig kort tid.
3: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
4: It's Raining Men.
1: Ja.
4: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
4: Nei, nei. Det riktig. We are the champions.
3: Ja. Klarer du 7?
5: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
3: Vinner du 1000 kroner i cash? Få melding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norge.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
21: Ingen Kims, ingen knask.
20: Nei.
21: Ingen Kims, ingen kveld.
20: Nei.
21: Ingen Kims, ingen cardio.
20: Nei.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Hjertelig velkommen tilbake inn i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som inneholder alle de fabelaktige låtene som noensinne har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste siden 2008, en eller flere ganger. Vi skal nå til 1978 og til øyeblikket da jeg gikk inn i puberteten. Det skjedde i løpet av et sekund. Hormonene flommet inn, dun på haka. Jeg kastet blikket på coveret på denne låta, satte den på. Det fenomenet Chaka Khan, som beskriver hvordan hun hver eneste kvinne i hele verden. Og for meg har hun vært det helt siden da.

0: Dette er Radio Norge med Per og The Police, Every Breath You Take. Ja, det en låt som det krangles utrolig mye om akkurat nå. I London så sitter Sting sammen med sine to tidligere bandmedlemmer fra The Police, Stuart Copeland og Andy Summers, og det dårlig stemning. Denne låta genererer 7-8 millioner dollar hvert eneste år, og Sting stikker av med alle penger av de to andre mener de har vært med å lage den, og det ikke lett å bli enige om dette her, og det vanskelig og vrient å... Lykke til, The Police, og det også den mest spilte låta på radio, så det klart, det dreier seg om en del penger. Postyr og bygge, og Brian Adams på vei I din retning, veldig snart.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
12: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
15: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me. Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen bunnpris.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje I dag.
19: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
20: Oi, her var det jo fullstendig gork.
21: Ja, selvfølgelig.
22: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
20: Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
20: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
23: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
24: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker, og Bompibom byggmakker.

Du kan si hva du vil om Bryan Adams, men noe flirting kommer sjelden fra den kanten. Han er i himmelen, heaven. Dette er av Norge alltid med mer av musikken du liker. Og du, verden for et vær vi hadde nå i 1. mai i helgen. Det var så varmt at jeg satt ute og jeg slokna litt grann ut på verandaen. Og den der neseklypa i sånn plast, vet du, på nesa, på solbrillene, smelta og fusjonerte med nesa, sånn at det ble jo sittende fast som om jeg hadde festet deg med sånn to-komponent arald ditt. Men det er verdt så lenge det er varmt, og nå forsvinner det gode været. Og dette sier da Espen Biseth Granat til, måtte man si Espen Banan. Vi har mange rare navn, de meteorologene. Unnskyld, Espen. Espen Biseth Granan sier til Dagbladet at temperaturene vil nå ligge på et helt annet nivå fremover. En kald luftmasse vil dominere værbildet og føre med seg kjøligere og noe våtere vær. Men det er forbigående, som vi alle vet. Nå om ikke lenger får vi en oppdatering på det hele med værvarsel og nyheter og sånn. Frem til da, postyr og bygge som minner oss om hva det dreier seg om når det gjelder sommer og sol og sang og gitarklang og alt det der. Og Arne Hulen, hvor du?

0: Ding dong, ja, hun ringer nok snart på, og da blir det nok moro for Arne Hulen og de andre I Postgirobygget. Bringer med seg lukta av tang og reker og gitarklang og sololje og plassbare alligatorer. Og, ja, sommeren nært forestående, altså. Eller den det? Vi får vite det rett etter nyhetene, for da blir det værmelding her på Radio Norge, hvor vi alltid
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform I gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år.
3: Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt I bensin- og dieselavgifter fram til 1. september.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. USA starter I dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Det sendt ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge. Det kan føre til en stedvis vanskelig kjøreforhold, og folk oppfordres til å beregne ekstra god tid hvis de skal kjøre over fjellovergangene. Programlederne Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg I debatten. Ifølge Aas var planen å lede NRK-programmet frem til sommeren. Han skriver på Facebook at de gleder seg til å flytte hjem til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen og ønsker arvtakeren lykke til. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
1: Risbilglass.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
6: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
15: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
15: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
15: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
0: Ingen Kims, ingen kos.
1: Dette Radio Norge.
13: Enda
10: av bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, sånn hoppsan og sudler utan deg. Per her på Radio Norge på en rein og ubrukt mandag, og det så mye farvestifter og det. Hva skal man snakke om på en sånn dag egentlig? Noen som har noen forslag?
12: Jeg har lyst til å lese litt fra partiprogrammet.
0: Ja, det hørtes ikke så spennende ut. Det noen som har noen andre forslag?
13: You can talk sex.
0: Ja.
13: You can do whatever the hell you want. I'm here for you.
0: Ja, det ikke det dummeste jeg har hørt. Jeg tar begge forslagene til etterretning. En ting som helt brennsikker at her kommer mer av musikken du liker. Dire Straits, Pink, Europe, Roxette. Men først her på Radio Norge, Per heter jeg. Halløys, Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This.
20: Dette

0: Dette er Radio Norge med Europe fra vårt nærmeste EU-land, Sverige. The final countdown, og nå går den siste nedtellingen for hettegenseren. Det enkelte sterke krefter, altså kvinner, som har tatt til ordet for at når menn passerer 50 år, da det slutt med hettegenser. Og enkelte av oss menn blir krenket av dette, for eksempel Christer Torjussen som uttalte seg i morgenklubben i morges om dette.
1: Nei, nå føler jeg meg veldig krenket på veldig mange menn over 50 vegne.
2: Ja.
1: Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa også nå?
0: Her skal jeg skynde meg og legge til at jeg bruker ikke så mye hettegenser, og jeg innser at det øker ikke min Don Draper-appeal med hettegenser når jeg over 50 år. Men det noe med det å bli fortalt hva du skal gjøre. Det har jeg litt problem med, så sånn sett er jeg enig med Christer Torjussen. Hva mener du? Ta diskusjonen hjemme i dag, eller gjør som meg, vær konfliktsky og ligg langt unna. Nå, Pink, what about us?

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Sånn en teknikk som gjorde det Helt til jeg mange år senere fikk vite at Det et tegn til omverdenen Det å ha sånne rosa flamingoer I hagen At vi som bor her, vi swingers Så det nesten bare å komme inn og forsyne seg Det forklarer I hvert fall noen av de lange og litt sultne blikkene vi noen ganger opplevde Men hva om de på plantasjen eller hvor det nå var jeg kjøpte disse flamingoene Kunne ha advart om det at Nå signaliserer du til hele omverdenen at dere som bor I dette huset swingers Og det nesten som en åpen invitasjon Dette bringer jeg nå videre til andre som har flamingoer I hagen og ikke vet om at det signal du gir til omverdenen. Ja, nå har jeg nevnt dette på raden, håper jeg stemte at det ikke var noen som bare prøvde å narme april. Nei, jeg hørte fra flere, så ikke sett opp flamingoer I hagen, med mindre dere swingers da. Da det jo et effektivt virkemiddel. Snart Fleetwood Mac og Heart her på Radio Norge, hvor du alltid får...
3: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
4: It's Raining Men.
3: Ja.
4: Bohemian Rhapsody.
3: Nei.
4: Nei, nei. Det riktig. We are the champions.
3: Ja. Klarer du 7?
5: Da vinner du 1000 kroner I sangen.
3: Vinner du 1000 kroner I cash. Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ok. Dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
10: Ja, Trygve, vi skal bare I et møte.
9: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
10: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
9: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
10: Trygve.
11: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på
14: kjeks
13: ja.
14: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
13: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
18: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
19: 10%. 30%.
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det crazy!
21: Fra mandag til onsdag denne uken det crazy days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
22: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
23: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg.

0: Hilsen Bunnpris.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det hyggeligste stedet på hele Rann-Norge-komplekset her på Jernbanetorget i Oslo, tredje underetasje, det Topp 1000-arkivet, hvor vi har lagret alle låter som noensinne har vært med på Rann-Norges Topp 1000-liste. Og nå blir det spennende, nå blir det drama. Vi skal til et band som hadde en tilværelse som kan få Kardashian-familien til å se som en søndagsskole i forhold. Det var så mye intriger og bytting av partnere og... Men på tross av det der, så lagde de kanskje de beste låtene innenfor sin sjanger gjennom hele 70-, 80- og delvis 90-tallet. Det dreier seg om Fleetwood Mac. Og betimelig nok så har de denne låta her da, Little Lies, som det går an å tolke veldig mye inn i, vært med hvert eneste år siden 2008. Nummer 57 av alle låter i Norge i fjor på Norges topp 1000-liste. Og Mick Fleetwood gifta seg på nytt i forrige uke, 78 år gammel.

0: Hadde vært opp til meg, Anastasia, så hadde du aldri gått tom for love. Bare tro på. Dette er Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart med Belinda Carlisle og Joan Osborne. Per heter jeg, eller du kan kalle meg Pera, for her får du alltid
1: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
5: A really good egg.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, er det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
12: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
14: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
15: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
21: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
22: Vi fikser.
21: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
23: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
24: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
23: Og en vannlekkasje i dag.
25: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drømmer og sjekker da.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: for et interessant spørsmål egentlig. Tenk hvis Gud hadde bare vært et helt vanlig menneske som akkurat som fantomet gikk rundt her bare som et helt vanlig menneske. Altså hvis Gud hadde vært et menneske på jorda, hvem hadde han vært da?
1: Maybe me.
0: Neppe.
1: Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is.
0: Jeg tror du får motstand på den. Det konkurranse på Radio Norge. Du kan vinne billetter til jubileumskonserten til Postgirobygget 22. august på Bislett stadion. Følg med nå.
2: Hei, det Arne Hulen fra Postgirobygget. I sangen Tidløs skulle jeg sitte på en brygge og høre på bygget. Men hva skulle jeg brøle?
0: Ja, hva skulle han brøle i sangen Tidløs? Hvis du vet det, så må du, ja, ikke nødvendigvis brøle, men send meg en melding. Send ditt svar med Norge foran, altså Norge og ditt svar til 2033. Norge og ditt svar til 2033. Hva skulle han brøle da han satt på berget i sangen Tidløs? Du kan vinne billetter til jubileumskonserten til Postgirobygget. Tenk deg det da, på Bislett stadion i sommervarmen 22. august. Det klart du vil det. Nå til Belinda Carlisle, som jeg må innrømme at jeg kan ikke nevne henne uten å bli litt varm i hatten. Ooh, baby.

0: med Linda Carlisle på Radio Norge. Heaven is a place on earth. Det mulig det at himmelen et sted på jorda, men det neppe I Hormuzstredet, der Iran nå gjennom flere dager har sagt at hvis ikke de amerikanske krigsskipene forsvinner, så vil de bli angrepet med raketter, og det har ifølge en iransk nyhetskilde skjedd nå. Raketter skal ha blitt avfyrt mot amerikanske krigsskip. Mer om dette og andre ting nå, det på tide med nyheter og vær her på Radio Norge.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform I gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år. Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt I bensin- og dieselavgifter fram til 1. September. Reporter var Ellen Fredriksen. USA starter I dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Det sendt ut gult farevarsel for snø I fjellet I Sør-Norge. Det kan føre til en stedvis vanskelig kjøreforhold, og folk oppfordres til å beregne ekstra god tid hvis de skal kjøre over fjellovergangene. Programlederne Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg I debatten. Ifølge Aas var planen å lede NRK-programmet frem til sommeren. Han skriver på Facebook at de gleder seg til å flytte hjem til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen og ønsker arvtakeren lykke til. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
6: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
17: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
16: Sofakos.
17: Nei.
16: TV-kos.
17: Nei.
16: Vennekos.
17: Nei, enda bedre. Det tid for
18: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: 10%. 30%.
7: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
7: Det crazy.
8: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.
10: Radio Norge.
0: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
10: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan, og suglid ut av meg, Per her på Radio Norge. Snart både med Def Leppard og Bruce Springsteen og Elton John. Og hvordan går det med deg, Arnold Schwarzenegger?
11: No matter where I go, I bring happiness.
0: Det passer alldeles prima, og på tross av all hyllest av sommer og det hele, det også en gledesmelding. Nå skal det snø igjen! Ja, tiddelig bom og hutt og meg tur. Det sant altså. Så kommer vi tilbake til detaljer om det først. Michael Jackson.

0: Dette Per på Radio Norge med det fullstendig prikkfrie menneske og musikeren Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Men du, hei. Nå skal du høre at Meteorologisk institutt da, etter å melde mindre ha innvia sommeren for lenge siden, melder nå at ventes snøbyger på veiene også på fjellet i Sør-Norge 2-15 centimeter I løpet av det nærmeste døgnet. Og ikke bare det, det ventes snøbyger langs store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland I dag og I morgen. Det vil legge seg mest snø I fjellet, men det kan også legge seg snø I lavlandet. Og dette kommer av at værgudene har hatt et møte nå, og de har bestemt seg for å minne oss nordmenn på og hvilket land det vi bor I. Så sånn det bare med den saken, bare å finne seg I. Men du jo glad I et godt mysterium, eller? Jeg kommer med et nå ganske snart, og jeg tror det handler om love.
1: Har du fått en kjæreste, eller?
2: Ikke drit deg, da.
1: Åh.

0: Fun og Some Nights her på Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker og meg da, Per heter jeg. Og kan ikke du bare være min personlig rådgiver og psykolog et lite øyeblikk? Når du skjønner det, har en tendens til å overtenke litt. Jeg kan for eksempel sitte på en kafé og se på folk som går frem og tilbake og tolke masse inn I ganglag og blikk og kroppsspråk og tenke at det her det en historie bak. Men I går, da var jeg helt sikker. Jeg gikk forbi det hjørnet av Oslo City som peker mot Spektrum. Og der henger det mange sånne lapper. Det kan være savnet katt eller vetesalgs eller mange sånne ting. Men det sto, du sør 20.000 kroner. Så noen må jo ha mistet noe de virkelig ville ha tilbake, men det var altså en knust iPad, eller en iPad med knust skjerm, finnerlønn, 20.000 kroner, og så stod det telefonnummer. Og da begynner hun å gå, vet du, hva det på den iPaden som har vært 20.000 I finnerlønn? Hva mest sannsynlig? Det noen skurkerier? Men vet du hva, jeg tror at det kjærlighet. Eller kanskje det ikke det. Jeg vet ikke. Det jeg I hvert fall vet at en knust iPad ikke vært mer enn noen hundrelapper, så 20.000. Og til deg som lytter på nå, hvis du på et eller annet vis vet hvordan dette her henger sammen, hva som løsninger på det mysteriet, så holder jeg på nesten å gå I oppløsning, for jeg så nysgjerrig på det, så gi meg gjerne beskjed her på Rad Norge, så at vi får vite, eller at alle får vite, hvordan det henger sammen med mysteriet om den knuste iPaden.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's Raining Men.
1: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, nei. Det riktig. We Are The Champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Nå vinner du 1000 kroner I sangen.
1: Vinner du 1000 kroner I cash. Påmelding på sms, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Hvor du tenkt deg et feriehus hvor du bare åpner døren og ser stranden rett utenfor? På Skallerup Seaside Resort ligger alt I gangavstand. Barna kan boltre seg I badeland og besøksgård, mens du nyter spa, god mat og roen ved havet. Se visitdenmark.no.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei, og nå blir det nok en målrettet tur ned her i Radio Topp 1000 arkiv for et lite gjenhør med en fortjenstfull låt. Vi skal til Meatloaf og I'd Do Anything For Love But I Won't Do That fra 1993. Det veldig mange, dessverre legger jeg til, som forbinder den med ost fordi den brukt i sånn ostereklame, men for min del så vil den uløselig være knyttet til Christine Koht, kjent programleder og intimterrorist som har svært liten oversikt over populærkulturen. Er ikke så interessert i musikk og sånn, men hun var på Skavlan en gang, tilfeldig da sammen med Meatloaf, mens han fremdeles var blant oss. Og det Christine skjønte var at dette jo noen, men hadde ikke helt fått tak i hvem han var, men hva han het hadde hun i hvert fall fått med seg. Så da hun litt ute i programmet skulle tiltale han direkte og stille et oppfølgingsspørsmål til noe han sa, så sier hun da altså, excuse me Mr. Loaf, but could you tell me, og så videre da. Mr. Loaf, her han, Mr. Meatloaf fra Norges Topp 1000 arkiv. I'd do anything for love, but I won't do that.

0: Magiske Tina Turner på Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker. Bare de aller beste låtene. Og nå tuller jeg ikke med deg. Akkurat i dette sekund kom sola tilbake inn studiovinduene her på Radio Norge. Det en deilig mandag.
1: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen.
0: Deg om det, jenta mi. Jeg skal myke opp. Jeg med Journey og Red Hot Chili Peppers om et lite øyeblikk.
2: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea. 10% 30%
3: Det liksom ikke helt galskap.
2: 50%
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
8: Nei.
7: TV-kos.
8: Nei.
7: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos. Ingen
11: kims, ingen kos. Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter.
11: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
19: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
20: What is it about you?
19: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
21: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra,
23: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
25: Det var enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
26: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Radio Norge mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Tenk deg bare denne sommeridyllen 22. august på Bislett stadion I Oslo 30-års jubileumskonsert for Postgirobygget Vil du vinne et par billetter dit, eller? Klart du vil, følg med nå
1: Hei, det Arne Hulen fra Postgirobygget I sangen Tidløs skulle jeg sitte på en brygge og høre på bygget Men hva skulle jeg brøle?
0: Altså, han sitter på brygga der og brøler et eller annet. Og du som kjenner litt på Postgirobygget, du vet nøyaktig hva det dreier seg om. Hvis du vil vinne to billetter til jubileumskonserten 22. august på Bislett I Oslo, så sender du svaret ditt med Norge foran, altså. Norge og det som ditt svar, hva han brøler, til 2033. Norge og ditt svar til 2033. Dette Radio Norge, vet du, alltid med den beste musikken, bare de aller største låtene.
2: Jeg har ikke noe annet som litt større, da.
3: Jeg har noe litt større, ja.
2: Ja, og den der, ja.
0: Ja, hva med den? Frem mot nyheten nå, en låt som alltid vil minne meg på at det gjelder så aldri miste trua. For eksempel bare dette med været, som ordentlig bizarrt og usammenhengende for tiden. Det Journey fra The Sopranos, legger til det. Don't stop believing.

0: for en låt det Det Journey som minner oss på at det gjelder så aldri miste trua. Per, jeg, og en ting du I hvert fall kan tro på, det at jeg skal hengi meg til verandaliv og fundering over livet med svært positivt fortegn utover hele denne deilige mandags ettermiddagen. Jeg gir meg altså nå, men jeg tilbake igjen I morgen klokka 11, og hvem som tar over nå, tror du?
1: Maybe me.
0: Ah.
1: Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is.
0: Ja, det hadde vært interessant, men det blir altså Kim Nygaard som byr blant annet på sangutfordringen der du kan vinne 1000 kroner ved å gjette 7 sanger på 30 sekunder. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Vi snakkes I morgen da, og nå det nyheter og vær og den slags, og alt du trenger å vite, fordi vi her på Radio Norge, vi alltid
2: først med siste nytt.
3: Her VG-nyhetene. USA avviser at et av deres krigsskip ble angrepet I Hormuz-stredet I dag. Det statlige iranske nyhetsbyrået Fars meldte tidligere I dag at et amerikansk skip var truffet av 2 raketter. Ifølge nyhetsbyrået snudde skipet og forlot området etter det angivelige angrepet. Ingen amerikanske marinefartøy truffet, melder det amerikanske militærets sentralkommando på X. En bil har kjørt inn I et bygg I Færder kommune. En person skal være skadet. Bygget huser blant annet et legesenter. Nødetatene har rykket ut etter melding om en motorsykkelulykke I Sandnes. Ifølge meldingen til politiet framstår ulykken svært alvorlig. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet I gjengrelatert skyting I Sverige siden 2023.
4: Tallene inkluderer personer som tilfeldig truffet av skudd, de som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Alexander Valenius I svensk politi mener det kan henge sammen med at stadig yngre personer involveres I gjengkriminaliteten. Han sier de ofte mangler tidligere erfaring med voldskriminalitet, noe som gir større risiko for at feil mål blir rammet.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Steinar Suvatne blir ny fast programleder I debatten på NRK. Han har bakgrunn fra Dagbladet og Nettavisen og tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Steinsprut.
4: Risbilglass. 0909.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
6: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
7: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
6: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygve.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Dette Radio Norge.
15: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
16: Radio Norge!
17: Tom Per, hei. Jeg heter Kim Nygaard. Vi skulle ikke bare fortsatt med fire dagers uke da. Stadig flere gjør faktisk det. Hør mer om det litt senere i ettermiddag. Vil du ha et ekstra hint til sangutfordringen, så skal du få det nå om bare minutter. Og du får masse deilig musikk til jobbinnspurten denne mandagen.

Dette er Radio Norge. Er du klar for musikk-quiz I dag? 1000 kroner å vinne I sangutfordringen til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og den første låta skal du få høre noen sekunder av nå, som en liten ekstra hjelp siden du hører på Radio Norge nå. Vi spiller første runde 15.30, men du som hører på nå får høre litt av denne. Ja, hvilken låt det? Merk deg det. Bli med klokka 15.30 og spill om 1000 kroner. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden radionorge.no.

0: Jobben spurten på Radio Norge. Hvilken låt var det Tom Jones gjorde sammen med gruppa The Cardigans? En nesten glemt 90-tals favoritt. Som egentlig var en 80-tals favoritt. Med Talking Heads. Den kommer fra Top 1000 arkivet straks. I tillegg til Seal og Gyllene Tider mens du jobber.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.

0: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
1: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: 10%. 30%.
6: Det liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
6: Det crazy.
7: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
8: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
9: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
8: Og en brand I dag.
9: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag den store Star Wars-dagen, 4. mai, som ikke gir noen mening på norsk, men på engelsk så det ganske gøy. May the 4th be with you. Nei, kanskje ikke så gøy. Det forresten også den internasjonale brandmanndagen i dag. Var litt mer stas, ja. Hva med denne i den anledning? Burning Down the House, Talking Heads-låta her med Tom Jones og The Cardigans.

0: Verdens mest strømmende artist, Taylor Swift, på Radio Norge. Og så skal det bli kaldere noen dager. Noen steder får til og med snø. Snømarsjer for Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal. Kanskje så langt sør som Bergen. Men enn så lenge, brukbart varmt litt lenger sør da. Skien og Tvedestrand er Norges varmeste nå I ettermiddag med 17,2 grader.
1: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
2: A really good eggs.
3: I've got a salmonella test.
2: Have we?
3: Have you?
1: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Ja, vi elsker dette land.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade I dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Om meg du kjenner, milde, gjør huden atterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
23: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
24: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio Norge. Mye varier.

Han fikk lov å gjøre dette sidespranget Mike Rutherford I Genesis. Han gjorde et lite band på si, Mike and the Mechanics med Over My Shoulder på Radio Norge. Liten smugtitt der borte på skjermen til Andreas på nyhetene, hva det jobbes med der nå. Streiken trappes opp, du får høre mer om det, og digitale overgrep må ikke undervurderes, sier ekspert. Hør mer om det om 4 minutter på Radio Norge.

0: raskt. Hva heter den låta her ifra ABBA? Ja, var det ikke The Winner Takes It All? Bare øve litt nå før runde 1 av sangutfordringen, som kommer klokka 15.30. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst å prøve? Tekst Norge til 2033. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes opp, og ytterligere 326 tas ut I streik fra lørdag. Fellesforbundet skriver at de fortsatt klare til å gjenoppta forhandlingene dersom arbeidsgiversiden viser reell vilje til å komme forbundet I møte. Digitale overgrep må ikke undervurderes, det mener en psykologspesialist.
3: Offrene for nettovergrep sliter med de samme psykiske symptomene, sier Stian Tobiasen ved Stine Sofies stiftelse, og de opplever I tillegg overgrepet som uendelig, fordi spredningen av bilder og videoer umulig å kontrollere. Hans kollega, jurist Line Duesund Svensen, ber om at loven skjerpes overfor dem som begår digitale overgrep mot barn.
2: Reporter Miriam Alsvik. Ifølge iranske medier ble et amerikansk krigsskip angrepet med 2 raketter I dag. Det benekter USA. Amerikanske styrker sier de I Hormuzstredet for å håndheve blokaden av iranske havner. Iran advarer USA om at innblanding I stredet anses som et brudd på våpenhvilen. En kvinne I 70-årene tas med av ambulanse for sjekk etter at en bil kjørte inn I et bygg I Færder kommune, som blant annet huser et legesenter. Bilfører en mann I 70-årene som har forklart at foten hang seg fast. Det skal ikke være flere som skadet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: E6 Forhågmyra I Hammarøy I Nordland veien stengt grunnet steinsprang. På Riksvei 85 ferjesambandet mellom Bognes og Løddingen innstilt inntil videre grunnet tekniske årsaker.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Alta I dag overskyet og 6 grader, Tromsø skyet 4, Bodø skyet med sjanse for regn 3, Trondheim delvis skyet med regn utover dagen 6 grader, Bergen delvis skyet, regn midt på dagen 5, Stavanger skyet 10, Kristiansand sol 17 grader, Lillehammer sol og overskyet utover dagen 12, og Oslo får sol og 16 grader I dag.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: 10%. 30%?
11: Det liksom ikke helt galskap.
7: 50%?
11: Det crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
13: Steinsprut og ruteskift.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, det er Kim Nygaard. Vi skulle ikke bare fortsatt med fire dagers uke da. Stadig flere gjør faktisk det. Du skal få høre mer om det straks. Radio Norge.

ettermiddag på Radio Norge. Full arbeidsuke igjen, før det snikker seg inn enda en fridag neste uke. Men fire dagers uke, det blir mer og mer vanlig. Stadig flere sier de vil bytte jobb, hvis de kan få fast fire dagers uke. Og flere eksperter tror det noe bedriftene vil tilby I stedet for bare økt lønn I kampen om arbeidstagere fremover. Men hvis du skulle hatt en fast fridag I uka, mandag eller fredag, eller onsdag kanskje, Men takk for at du hører på Radio Norge mens du jobber på siste innspurt nå denne mandagen. Her Robbie Williams.

0: på Radio Norge. Du klar for en nesten glemt sommerhit fra 30 år tilbake igjen I tid? Den lå langt bak deg I topp 1000-arkivet. Tror du vil like et lite gjenhør med denne nå straks? Og trafikkoppdatering om 4 år.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
4: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
3: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
4: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
3: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
4: Trygve.
5: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn?

0: At du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også.
2: Biltema.
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
0: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
0: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
11: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
4: Big Mac.
11: Big Mac?
4: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på grunn av signalfeil mellom Grorud og Lørenskog. På E6 mellom Vamkrysset og Tangerudkrysset retning Oslo, der er det søppel i veibanen.
17: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Med snøvarsel og kjølere vær i starten av mai, så får vi varme oss på en gammel sommerklassiker fra Topp 1000-arkivet. Sommeren for 30 år siden. Ja, det så lenge siden vi gikk rundt og sang og nynna på den.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen Herman. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Bergen. Jeg student I cybersecurity, og jeg 21 år.
1: Ja, hva den største tabben folk gjør hver dag når det kommer til cybersecurity?
2: Jeg bruker samme passord overalt, altså.
1: Ja, for ofte. Men det jo veldig fristende. Det jo ingen som går rundt og husker alle passordene. Det jo halve arbeidsdagene. Gjenopprette passord.
2: Det
1: sant. Alright. Herman, nå kan du vinne 1000 kroner I cash. Hvis du gjetter riktig titel på 7 låter I løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
1: Hva du spesielt god på?
2: Nei, jeg best på kanskje litt eldre musikk da.
1: Ja.
2: Typ gammel pop, gammel rock.
1: Det bør passe bra. Vi har funnet fram en fin liten bukett til deg her med 7 kjente låter. Husk, det ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter.
2: Skjønner.
1: Du klar?
2: Yes, jeg klar.
1: Låt nummer 1 kommer her.
2: You Give Love a Bad Name.
1: Ja, visst var det Bon Jovi's You Give Love a Bad Name. Vanskelighetsgrad lett. Men da vi over den kritiske første låta. Låt nummer 2.
2: Don't Speak.
1: Don't Speak også et riktig svar. Vi har truffet bra på hva du har I platesamlingen her, Herman.
2: Yes.
1: Liten tidsjekk nå, før vi kaster oss ut til låt nummer 3. Du har 23 sekunder igjen. Master av tid. Låt nummer 3.
2: Oi. Ja, den var litt svar, altså.
1: En tidligere nummer 1 på Radio Norges topp 1000-liste, blant annet. 10 sekunder igjen.
2: Kan det være Pink Floyd?
1: Gjenta, du snill?
2: Kan det være Pink Floyd?
1: Ikke Pink Floyd?
2: Men, nei, ok. Da var det ute, eller?
1: Her var 30 sekunder brukt opp. Det var ikke Pink Floyd. Det, jeg kan røpe at det var en låt av Dire Straits. Og så skal jeg ikke røpe hva låta heter. For nå går disse låtene videre til neste runde om en time. Herman, veldig hyggelig av deg med. Meld deg på igjen, så kan du ta sangutfordringen en gang til.
2: Yes.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre I Bergen.
2: Jo, takk for meg.
1: Og vil du prøve deg I sangutfordringen, meld deg på nå. Skriv Norge I en sms. Send til nummer 2033. Eller klikk deg inn på radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og rush-trafikken på veien. Både Phil Collins og Whitney Houston snart. Altså, vi lurer jo litt på om dette hyper-superavanserte værsystemet har tenkt seg opp, eller hva som skjer nå. Snøvarsel for Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal. Ja, kanskje så langt som i Bergen. Det var jo ikke sånn vi skulle starte mai. Kallere i Sør-Norge også denne uka her, men brukbart forløpig i dag i Porsgrunn, som varmeste landet med 17,9 grader.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
13: Men herregud, er den til meg da?
16: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg er allergisk.
16: Eller til verdens beste mamma.
13: Nei, men så nydelig.
16: Eller til han hønken nede i veien.
18: Ja, så.
16: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
20: Vi fikser det.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
21: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
21: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
22: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter.
0: i samarbeid med Sparebanken Norge.

Du hører på Radio Norge. Flere alvorlige hendelser I trafikken I ettermiddag. Du får høre mer om det snart. Og ikke undervurder digitale overgrep, sier ekspert. Mer om det også I nyhetene på Radio Norge om 4 minutter. Kom, stopp.

0: Gratuleres til god denne ettermiddagen på Radio Norge. Runde 2 av vår daglige musikkquiz sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Meld deg på hvis du har lyst til å prøve. Skriv Norge, send til 2033. Nå, Andreas.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Digitale overgrep må ikke undervurderes, det mener en psykologspesialist.
3: Offrene for nettovergrep sliter med de samme psykiske symptomene, sier Stian Tobiasen ved Stine Sofies stiftelse, og de opplever i tillegg overgrepet som uendelig, fordi spredningen av bilder og videoer umulig å kontrollere. Hans kollega, jurist Line Duesund Svensen, ber om at loven skjerpes overfor dem som begår digitale overgrep mot barn.
2: Reporter Miriam Alsvik. Marius Borg Høyby møter selv opp onsdag når retten skal ta stilling til om han skal kunne bruke fotlenke resten av perioden han varetektsfengslet. Dersom han får det, vil han også få tilbake tilgang på blant annet mobil og PC. En bil med en person i skal ha kollidert i en bergevegg på Fosen i Trøndelag. Luftambulanse og nødetater på vei til ulykkesstedet. Politiet melder om dårlig slappsette føre. Det skal ikke være mulig å passere. En traktorfører har status som mistenkt etter at en stein knuste frontruten på bilen til en kvinne i 40-årene som var ute og øvelseskjørte med sønnen sin i Tønsberg. Steinen traff henne i hodet, og hun skal ha blitt påført betydelige skader, men ikke kritisk skadet. Politiet tror steinen kom fra en gjødselspreder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG. På E6 i Årvoll-krysset i Moss, der venstrefelt stengt retning Sarpsborg på grunn av trafikkulykke. En personbil har kjørt i midtdeler. På E6 mellom Vam-krysset og Tangerud-krysset retning Oslo, der nå gjenstander i veibanen fjernet.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Alta blir det regn og 4 grader i morgen. Tromsø får litt regn og 4. Bodø regn og 3. Trondheim får regn og torden og 5 grader. Bergen skiftende vær og 7. Stavanger får delvis skyet og 8. Kristiansand mye sol og 11. Lillehammer får delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det sol og 11 grader i morgen.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: steinsprut og ruteskift.
1: 10%. 30%.
2: Det liksom ikke helt galskap.
1: 50%.
2: Det crazy.
3: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Dette Radio Norge.
12: Enda bedre variasjon, og mer av musikken du liker.
13: Hei, det Kim Nygaard. Hva tenker du om det kommer brunt vann ut av springen? Tenker du, æsj, det der drikker ikke jeg. Tenker du, det går fint, det jo ikke farlig. Eller tenker du, selvfølgelig drikker jeg det, det kan jo være sjokolade. Bli med noen minutter til på Radio Norge, så skal du få høre hva som skjer enkelt.

fra jobb med Radio Norge. Drikker du vannet I springen om det brunt? Ja, I morgen så rammer dette Oslo Vest. Når vann- og avløpsetaten skal gjennomføre arbeider på drikkevannsnettet. Gjelder for Ullern, Skøyen, Smestad, Montebello, Røa, Bygdøy, Frogner og Majorstuen. Men det altså ikke farlig å drikke det eller bruke det til matlaging. Men ekkelt kan vi vel være enige om at det Vi varer frem til 8. mai. Utsett vasking av bunadsskjorta I hvert fall til etter det. Og vil du bare ha kortversjonen av dagen I dag, så kommer snart ting du bør vite på Radio Norge.

0: Flashdance på Radio Norge, og bare kvarter igjen til sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Trafikkoppdatering også straks, men nå kort versjonen av dagen I dag. Ting du bør vite. Debatten får ny programleder igjen. Ut med Åsa Vartdal og Espen Aas. Inn med Steinar Suvatne. Tidligere Dagbladet, Nettavisen og mannen bak den kontroversielle boka Partiet. Norge ble I helgen verdensmestre på 4x400 meter stafett for damer. Og prisene på bunadssølv har økt med 120% på et år. Bare noen ting du bør vite.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og

0: 2025-2028. Les mer på visitdenmark.no.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D t-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut I ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare I et møte.
2: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, ja, men nå det bare oss to som skal I et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Nei, den vassen der jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
10: nei,
11: den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
11: Jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om aldri!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
15: Nei.
18: Nei, ikke heller.
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
21: Some people are just meant to be together.
20: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
22: This killer doesn't make mistakes.
20: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
23: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
24: Vet du hva jeg hører?
23: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
24: Ja, det også. Biltema!
25: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
26: På E6 I Djupdalen I Lillestrøm retning Oslo, der det kun kollektivfeltet som nå stengt etter at tre personbiler var involvert I en ulykke. I Operatunnelen på E6 retning Alnabru I Oslo, der det nå åpent for trafikk etter ulykke, og så det åpent I Nordbytunnelen på E6 I Akershus retning Oslo etter bilstans.
27: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Du med på løpebølgen som skyller over landet nå? Alle skal ut og løpe, kan det virke som. Det går i sykluser, dette her. For 30 år siden nøyaktig dag så løp over 48 000 kvinner Grete Waitz-løpet. Og her en fin løpelåt i akkurat passetakt fra Topp 1000-arkivet. Sist hørte Stranger Things på Netflix. Running up that hill.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste ut på scenen. Hege, hvor du fra?
2: Jeg i Åmot, i godværet.
1: Hva viser gradestokken hos deg nå?
2: Det litt sånn uvisst, men gradestokken min i sola, vet du. Så da den liksom på 20 viser den her inne.
1: Det skal visst bli kaldere i noen dager nå.
2: Ja, men da kanskje holder til sommeren nå, da.
1: Det får vi håpe.
2: Ja.
1: Alright, Hege, Herman som var med i første runde i sangutfordringen i dag, han klarte de 2 første. Kjørte seg fast dessverre på låt nummer 3. Hadde du på radioen da?
2: Det hadde jeg, vet du.
1: Ja, det de samme låtene som går videre til denne runden. Og du vinner 1000 kroner, Hege, hvis du tar alle 7 låtene på 30 sekunder.
2: Ja, det skal jeg prøve på.
1: Du klar?
2: Ja.
1: Her låt nummer 1.
2: You give love a bad name.
1: Låt nummer 2.
2: Don't speak.
1: Don't speak med No Doubt. Så, den tredje låta da, som vi ikke klarte i forrige runde, hva heter den her, Hege?
2: Brothers in Arms.
1: Det helt riktig. Tidligere nummer 1 også for øvrig på Radio Norges Top 1000. Brothers in Arms med Dire Straits. Da må vi ta en liten tidsjekk her, og du har 23 sekunder igjen på å ta de 4 neste låtene.
2: Ja.
1: Låt nummer 4 kommer her.
2: I wanna dance with somebody.
1: Ja. Whitney Houston's I wanna dance with somebody. Går jo forrykende det her. 18 sekunder igjen. Låt nummer 5.
2: Come,
1: my lady, come, come, my lady. Ja. Men det ikke det den heter. Come, my lady, come, come, my lady. Hva
2: skjønte han nå? Butterfly.
1: Ja!
2: Butterfly.
1: Det helt riktig med Crazy Town. Lenge siden vi har hørt den låta, men du kjente den igjen.
2: Ja, da.
1: Måtte bare synge deg frem til hva den faktisk er for noe. Det var Butterfly med Crazy Town. Nå det 4 sekunder igjen, Hege, på de 2 siste låtene.
2: Ja.
1: Du klar for låt nummer 6?
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Nei, det gikk ikke denne gangen litt.
1: Hege, det var veldig hyggelig å ha deg med i sangutfordringen. Kom gjerne tilbake igjen. Ha en utmerket dag videre i Åmot.
2: Jo, ligge med deg.
1: Vi spiller hver ettermiddag. Har du lyst til å prøve, så meld deg på nå. Skriv Norge i en SMS. Send til nummer 2033.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til Røsje hjem. Snart en av låtene vi gjetter på I sangutfordringen I dag, No Doubt. Bangles kommer. Og det blir kaldere denne uka her, også I Sør-Norge, som har fått en liten smak på sommeren allerede. Porsgrunn klarer seg stort sett bra da, med 18 grader og Norges varmeste. Men så det snøvarsel for Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Ja, kanskje så langt sør som Bergen skal det snø. Nei, nei, nei.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass.
4: Kom I du skjønne gilde hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det meg. Hilsen Bunnpris.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra,
8: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: 10% 30%
10: Det liksom ikke helt galskap.
9: 50%
10: Det crazy!
11: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.
5: banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Trist melding som akkurat kom inn. Stein Erik Hagen død. Hør mer om det I nyhetene på Radio Norge om drøye tre minutter.

0: evig unge Susanna Hoffs og Bangles på Radio Norge. Har du fremdeles litt igjen I køen, så skal du få en trafikkoppdatering snart, og mer musikk til å holde ut. Mike Oldfield og Maggie Reilly, Bryan Adams, Elena Miles, men nå Andreas Hagen Håkonsen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Forretningsmannen mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi, og en av Norges rikeste. Han giftet seg I november I fjor I Holmenkollen Kapell med ektefellen Bendik Skinningsrud Hagen. Høyre nestleder Ola Svenneby hevder statsminister Jonas Gahr Støre ikke har fulgt opp løftene om å få flere unge I jobb.
3: Svenneby viser til en undersøkelse som viser at ledigheten blant dem under 25 år aldri har vært høyere. Arbeidsminister Kjersti Stenseng svarer at de har gjort tiltak. For eksempel har de som prioritet å innføre en ungdomsgaranti for tett og tilpasset oppfølging I NAV.
2: Reporter Miriam Alsvik. Begge de to drapsiktede tenåringene etter økerne-drapet varetektsfengslet I Sverige. En 22 år gammel mann ble skutt og drept ved en fotballbane. De to ble pågrepet I Norrköping I Sverige kort tid etter at en mann I 20-årene ble skutt og drept der torsdag kveld. Føreren av en motorsykkel død etter en ulykke I Sandnes tidligere I dag. Det var en singelulykke der vedkommende kjørte ut av veien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. På E6 Årvoll-krysset I Moss retning Sarpsborg det åpnet for trafikk etter ulykke. På E6 Djupdalen I Lillestrøm retning Oslo det åpent for trafikk. En bil står igjen på veiskulder og blir berget senere.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: I Alta blir det regn og 4 grader I morgen. Tromsø får litt regn og 4. Bodø regn og 3. Trondheim får regn og torden og 5 grader. Bergen skiftende vær og 7. Stavanger får delvis skyet og 8. Kristiansand mye sol og 11. Lillehammer får delvis skyet og 9. Og I Oslo blir det sol og 11 grader I morgen.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt? Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Oi, hjemmelaget lasagne?
14: Ja, men det bare Toro, altså.
15: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
16: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det. Radio Norge.
18: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
17: Radio Norge. Radio Norge.
19: Hallo, det Kim Nygaard. En av de mest populære tv-seriene gjør comeback. Sett av 1,1 millioner nordmenn. Du får høre hvilken straks. Radio

Hjem fra jobb med Radio Norge denne mandagen. Du blant de 1,1 millioner som så ned på Baby? Ja, da kan du glede deg til oppfølgeren, som kommer nå litt senere I sommer. Bullmann-familien som havner I en bitter arvetvist, der familiens ukjente datter plutselig kommer inn og rører til alt sammen. Sesong 2 av Ned på Baby kommer 28. august. Så har du ikke sett den første, så rekker du det fint. Det det også en oppfølger som nå herjer på kinolistene, og som skyver ut filmen om Michael Jackson som nummer 1. Mer om det, hvis du blir med litt til på Radio Norge. Nå først denne klassikeren ifra ABBA. Gimme, gimme, gimme.

0: virker fremdeles ikke det der hyper super avanserte værsystemet. Det må ha hengt opp. For snø nå, så langt sør som I Bergen, det jo bare absurd 4. mai. Men det altså snøvarsel for Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og kanskje så langt sør som Bergen. Men det andre steder det fremdeles varmt og antydning til sommer, selv om det også I sør skal bli kaldere nå denne uka her. Porsgrunn, varmeste landet I dag med 18 grader.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand I dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Ris Bilglass.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra

0: krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det ble en kanonstart I helgen for The Devil's Wear Prada 2. 20 år etter den første filmen så spilte den over 2 milliarder internasjonalt, og det bare nå I åpningshelgen. Og skyver dermed Michael ned på en andre plass. Hele originalbesetningen tilbake, inkludert Anne Hathaway og Meryl Streep selvfølgelig. VG kaster toer på terningen, men publikum gir den tommel opp. Fra Topp 1000-arkivet så har vi funnet denne gode låta fra soundtracket til den første.

0: Dette er Radio Norge. Hver ettermiddag med musikkquiz, hvor du kan vinne 1000 kroner I cash hvis du klarer å gjette 7 låter på 30 sekunder. Hør om du hadde klart låta som vi røyk på I dag, straks.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
10: det! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
19: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: My Immortal heter den låta der. Husk det hvis den dukker opp I sangutfordringen. Det var Hege som kom lengst I dag. Du kan jo høre om du hadde klart disse låtene her.
1: Come,
0: my lady, come, come, my lady. Ja, men det ikke det den heter. Åh,
1: skjønt da nå. Butterfly.
0: Ja! Butterfly, det helt riktig med Crazy Town. Lenge siden vi har hørt den låta, men du kjente den igjen?
1: Ja da.
0: Jeg måtte bare synge deg frem til hva den faktisk heter for deg. Nå det 4 sekunder igjen, Hege, på de 2 siste låtene.
1: Ja.
0: Du klar for låt nummer 6?
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Åh.
2: Nei,
1: det gikk ikke denne gangen, gitt.
0: Ja, det var den her da, som vi kjørte oss fast på I dag. Har du lyst til å være med I neste runde av sangutfordringen? Meld deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033. Vi spiller hver ettermiddag 15.30 og 16.30. Norge til 2033 eller på nettsiden radionorge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Andreas Velle står klar til å fortsette å lure mandagen. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen. Nå, Andreas Hagen Håkonsen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Næringslivsleder, investor og milliardær Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han døde av hjertestans I sitt eget hjem I dag.
3: Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste menn, dagligvare revolusjonær. Han var en profilert næringslivsleder med mange meninger om politikk. Så fikk han også ekstra stor respekt fra mange mennesker, fordi han I 2015 kom ut av skapet som bifil.
2: E24s Torbjørn Røe Isaksen. En bil har kjørt gjennom en folkemengde I sentrum av den tyske byen Leipzig. Flere personer skal være skadet, og tyske medier melder om en stor politiaksjon I området der hendelsen skal ha skjedd. Situasjonen ennå uklar. De forente arabiske emirater har avskjært 3 missiler fra Iran, det melder nyhetsbyrået Reuters. Den fjerde missilen skal ha krasjet I havet. Tidligere I dag meldte Reuters at flere innbyggere fikk nødvarsel på telefonene sine for første gang siden tidlig april. Ronny Deila tar pause fra trenerjobben I Israel, det skriver klubben Maccabi Tel Aviv I en pressemelding. Pausen kommer kort tid etter nyheten om at Deila etterforskes for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør I Tel Aviv I forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. På E18 ved Bekkelaget I Oslo retning Moss, der bergingsbil på stedet I forbindelse med personbil med stans, så høyrefeltet stengt I Operatunnelen på E6 retning Ryen I Oslo på grunn av personbil og henger med stans.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: I Alta blir det regn og 4 grader I morgen. Tromsø får litt regn og 4. Bodø regn og 3. Trondheim får regn og torden og 5 grader. Bergen skiftende vær og 7. Stavanger får delvis skyet og 8. Kristiansand mye sol og 11. Lillehammer får delvis skyet og 9. Og I Oslo blir det sol og 11 grader I morgen.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
22: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var jo enkelt.
22: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
24: 10%. 30%.
25: Det liksom ikke helt galskap.
24: 50%.
25: Det crazy.
26: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
9: Hei, god mandag! Velkommen til starten på avslutningen av denne dagen. Jeg heter Andreas Velle og gleder meg til å sitte her og spille både Bon Jovi og Sia og Queen og en her med andre. Men nå det mange som har sett filmen Michael på kino I disse dager. Vi skal høre på Michael Jackson med Thriller. Radio Norge.

Hvis du tenker nå, det slutter vel med at han sier «Of the world», så tar du feil. Da er du offer for noe som heter Mandela-effekten. Fordi jeg trodde også at den slutta på den måten, men viser at det er falske minner, som veldig mange av oss har googlet det. Gøy lesning. Mandela-effekten heter det. Vi spurte Michael Jackson her i sted med Thriller, og hvis du har vært blant de mange som har sett filmen Michael, om livet til Michael Jackson, så har du kanskje hengt av litt opp i skimpansen hans, Bubbles. Og jeg har gjort litt research på det, og funnet ut at Bubbles er i livet. Han er nå i Florida på noe som heter Center for Great Apes, et sted han har bodd nå i over 20 år. Så hvis du var liksom bekymret for hva skjedde egentlig med Bubbles, så har han det bra. Dette er Rad Norge. Vi skal til Sia og Unstoppable.

0: Bon Jovi med Living on a Prayer. Vær litt forsiktig når du synger på karaoke, for den går superhøyt. Da hører du hvor smart han her var på karaoke. Han bare droppa å synge det og lot publikum gjøre det i stedet. Det er ikke pent, men da slipper i hvert fall du å stå og dritte deg ut. Hold deg på Radio Norge, venter nå blant annet U2, Where the Streets Have No Name. En vakker en fra Richard Marx kommer. Og Fool's Garden er rett rundt hjørnet. Lemon Tree kommer på Radio Norge.
1: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's Raining Men.
1: Ja.
3: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
3: Nei, oh, nei. Det er riktig. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
4: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
1: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance.

0: på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt? Steinsprut og ruteskift.
5: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
1: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Skal på YouTube med låta Where the Streets Have No Name. Den for øvrig produsert av Brian Eno, som blant annet var med I Roxy Music. Og en ting som jeg synes veldig gøy, det finnes et bilde av Bono sammen med Brian Eno. Det var I bryllupet til Iman og David Bowie. Og ved siden av der så står også enken etter John Lennon, Yoko Ono. Og det bildet ble tatt fordi da sto altså Bowie og kona og poserte med Bono, Eno og Ono. Det synes jeg veldig gøy. Vi skal høre på Where the Streets Have No Name, en låt som har vært inne på topp 1000-lista vår hele 17 ganger. Høyeste plassering var en 55. plass, men det begynner å bli noen år siden. Det var I 2011. I fjor var den på plass 500.

0: Hyggelig å høre på. Dette er Radio Norge, og i dag er det en veldig spesiell dag.
1: May the force be with you.
0: Fordi det er May the 4th, altså Star Wars-dagen, så gledelig Star Wars-dag, eller god Star Wars-dag, husker aldri hva det heter. Straks nå, Roxette med The Look.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lere laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: 10%. 30%.
15: Det er liksom ikke helt galskap.
5: 50%.
15: Det er crazy.
16: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
17: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Fjordkraft presenterer strømregningene.
22: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
23: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
21: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
24: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
25: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
24: Eller du ikke ser noe som helst.
25: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
24: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
20: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
27: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
28: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
29: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Dette er Radio Norge. Vi skal straks høre på Tracy Chapman med en rask liten bil, men aller først nå en oppdatering av nyheter og en titt på været for morgendagen.
1: Først med siste nytt.
2: Her er VG-nyhetene. To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I Leipzig I Tyskland I dag. Gjerningspersonen pågrepet. Hendelsen skjedde I en handlegate I sentrum av byen. Høyre-nestleder Ola Svenneby hevder statsminister Jonas Gahr Støre ikke har fulgt opp løften om å få flere unge I jobb.
3: Svenneby viser til en undersøkelse som viser at ledigheten blant dem under 25 år aldri har vært høyere. Arbeidsminister Kjersti Stenseng svarer at de har gjort tiltak. For eksempel har de som prioritet å innføre en ungdomsgaranti for tett og tilpasset oppfølging I NAV.
2: Reporter Miriam Alsvik. NHO har I dag stevnet LO for arbeidsretten og bestrider et streikeuttak på 286 nyinnmeldte medlemmer I hotell- og restaurantnæringen som de mener ulovlig. NHO bruker nå skitne triks for å undergrave våre medlemmers rett til å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier leder I fellesforbundet Christian Justnes. Britney Spears slipper fengselsstraff etter å ha erkjent straffskyld for et mildere forhold. Hun ble tiltalt for ruskjøring etter å ha blitt stoppet av politiet I mars. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Alta blir det regn og 4 grader I morgen. Tromsø får litt regn og 4, Bodø regn og 3. Trondheim får regn og torden og 5 grader. Bergen skiftende vær og 7. Stavanger får delvis skyet og 8. Kristiansand mye sol og 11. Lillehammer får delvis skyet og 9. Og I Oslo blir det sol og 11 grader I morgen.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå får du den populære blåkleder 1720 håndverksbuksa til kun 1650 ex-moms. Kjøper du nå får du både med en blåkleder 3D T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
1: Dette Radio Norge. Yeah!
21: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God Star Wars-dag og god mandag. La oss prøve å se om jeg får det til med litt entusiasme og ektefølt glede denne gangen. Endelig det mandag! Nepp, feilet nå. Robert Williams, Guns N' Roses og Natalie Imbruglia kommer straks akkurat nå.

Natalie Imbruglia med Torn. Dette jo hennes største og mange vil si også eneste hit, men hun jobber fortsatt med å få til en til. Hun annonserte her i slutten av forrige uke at hun kom med et nytt album til høsten som heter Algorithm, og har allerede sluppet en låt herfra som heter My Upside.

0: Feel med Robbie Williams. God mandag, god Star Wars dag, 4. mai. May the 4th be with you. I venten nå på Radio Norge, blant annet Madness med Our House. Da tar vi hentet fra vårt topp 1000 arkiv, og så skal vi rusle ut i Memphis. Med Mark Cohn og rett rundt hjørnet Murray Head og One Night in Bangkok. Fra musikalen Chess.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's raining men.
0: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, oh, nei. Det riktig. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Da vinner du 1000 kroner i sangen.
1: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom. Byggmaker.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
12: det! Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Noah, nei!
16: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
21: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
22: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
21: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så altså, det ikke noe økonomiavdeling her.
22: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
21: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
22: Ok, ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
23: Talkmore. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
24: Du, har du noen tanker om hva vi

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hør på Madness nå med Our House, en låt som handler om et hus som syder og lever og har mange beboere. Og det tar et litt sånn dystert bakteppe, fordi det var dårlig økonomi på 80-tallet da denne her kom ut, så det var mange som bodde hjemme hos foreldrene sine mye lenger enn det de burde. Men det var jo hyggelig så lenge de bodde hjemme da. Og det bassist og vokalist Carl Smith som har skrevet denne her, og det huset han vokste opp i som har inspirert låta Our House. På vår topp 1000-liste så har den vært inne 16 ganger, og den har vært så høyt oppe som en 50. Plass i 2013.

0: Radio Norge, vi har jo en posturbyggekonkurranse gående. Siste sjanse til å vinne billetter til jubileumskonserten på Bislett i Oslo den 22. august. Og dagens spørsmål, det er...
1: Hei, det er Arne Hulen fra Postgirobygget. I sangen Tidløs skulle jeg sitte på en brygge og høre på bygget. Men hva skulle jeg brøle?
0: Ja, hva skulle han brøle? Skal vi kalle det et slags lite hint når jeg sier at Bohemian Rhapsody med Queen kommer om ikke lenge, og så skal vi også høre på Katy Perry med Roar. Har du svaret, så send en tekstmelding som starter med Norge. Skriv svaret og send meldingen til 2033.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: 10%. 30%.
9: Det er liksom ikke helt galskap.
7: 50%.
9: Det er crazy!
10: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
11: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Alle synger vel i dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema,
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
18: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
18: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Om ikke så lenge her på Radio Norge, We Built This City med Starship, men aller først om en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Stein Erik Hagen hylles av politikere, venner og næringslivsprofiler etter sin brå bortgang I dag. Blant dem statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som uttrykker stor sorg og takknemlighet for det han har betydd. Hagen ble 69 år gammel. Stortingsrepresentant Simen Velle skal avhøres av PST etter å ha mottatt trusler. Ifølge Velle har både han og familien blitt truet på livet. Bakgrunnen TV2s sak om at Velles rådgiver Hårek Hansen blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter. To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte I høy hastighet gjennom en folkemengde I byen Leipzig I Tyskland I ettermiddag. Gjerningspersonen pågrepet. Det pågikk en stor politiaksjon og hele området ble sperret av. Et kriseteam tar vare på de berørte. Både på Østlandet og I Trøndelag folk blitt oppringt fra det som ser ut til å være fra Økokrim. Politiet advarer om at telefonene forsøk på svindel og oppfordrer til ikke å besvare henvendelsene. Meteorologene sender ut gult farvarsel for snø, blant annet I fjellområder I Sør-Norge. Bilister som har byttet til sommerdekk oppfordres til å være forsiktige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Alta blir det regn og 4 grader I morgen. Tromsø får litt regn og 4, Bodø regn og 3. Trondheim får regn og torden og 5 grader. Bergen skiftende vær og 7. Stavanger får delvis skyet og 8. Kristiansand mye sol og 11. Lillehammer får delvis skyet og 9. Og I Oslo blir det sol og 11 grader I morgen.
5: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger I Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du rejse mellem uke 25 og 28? Det færre besøkende og mye mindre kø? Læs mere på visitdanmark.no.
6: Yes, endelig fredag, da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nej.
7: TV-kos.
6: Nej.
7: Vennekos.
6: Nej. Enda bedre, det tid for...
8: Fredagskos.
9: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
10: I butikk og på nett Savannah
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade
11: Ja, men bortsett fra det Det å finne en bukse som passer helt perfekt Og så finnes den I flere farger
12: Ja, jeg enig, det så deilig
11: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah Med 30% avslag
12: I forskjellige farger
11: Selvfølgelig, det Savannah
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser
10: Savannah Med sett
14: Fra dette Til dette Bli med Jeremy Clarkson Når han oppdager
15: They're really good eggs
16: I've got a salmonella test
15: Have we?
16: Have you?
14: Clarkson's Farm Ny serie Søndager klokken 20 På TV-kanalen National Geographic
17: Nå det bare å glede seg til onsdag For første premiepotten I Viking Lotto Nærmer seg nå 140 millioner Spillefrist onsdag klokken 18 Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke Aldersgrense 18 år For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
19: Hæ?
18: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
20: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett!

0: bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Dette Radio Norge. Endelig det mandag. Nei, tror ikke noe på deg selv heller. Det også Star Wars-dagen i dag, og derfor skal vi spille Starship akkurat nå med We Built This City. Det har overhovedet ingen sammenheng, bortsett at begge to begynner med Star.

0: Uptown Girl med Billy Joel. Hvor lett er det å få en skattefri tusenlapp inn på konto? Svaret er, det er ganske lett faktisk. Du kan melde deg på til konkurransen Heisen ved å sende Heisen til 2033. Hver eneste helgemorgen eller formiddag mellom 10 og 11 så spiller vi en quiz hvor vi starter med litt heismusikk og lurer på originalen heter før vi kjører spørsmål i et minutt om alt mulig rart. Og den som kommer høyest og best ut av det får med seg en tusenlapp. Du kan melde deg på nå, Heisen til 2033. Her er hvordan det var her i går. Vi hadde med oss Katarina som var ute og kjørte bil sammen med sin venninne Malin. Og du begynte altså med litt heismusikk hvor de sleit litt rann. Nei, det ikke så lett å dra kjensel på den. Nå må jeg starte klokka. Skal dere si pass?
1: Ja, ja. Ja, jeg sier pass på den.
0: Don't Stop Me Now, opprinnelig med Queen. Prøv et annet musikkspørsmål da. Hvem var det som sang Total Eclipse of the Heart i 1983?
1: Bonnie Tyler,
0: helt riktig, vi er i første etasje. Hvilket tøylekedyr er oppkalt etter en amerikansk president? Hvilket tøy lekedyr er oppkalt etter en amerikansk president?
1: Teddy!
0: Etter Teddy Roosevelt, det helt riktig. Hvilken fotballklubb spiller hjemmekampene sine på Aspmyra stadion?
1: Bodø Glimt
0: er riktig, vi er i tredje etasje. Hva er du redd for hvis du har arachnofobi?
1: Edderkopp,
0: fjerde etasje, dere har ledelsen. Hva kalles de store legoklossene som er beregnet på barn fra 0 til 3 år?
1: Duplo!
0: Vi er i femte etasje. Og hva heter kirken som ligger på en øy midt i Paris?
1: Kirken?
0: Ja, stor, veldig kjent kirke.
1: Notre Dame? Nei.
0: Jo, Notre Dame, jo. Det er riktig det. Ja. Flinke var dere, sjette etasje. Det er jo helt nydelig. Og det holdt til seier, så Katarina får med seg en tusenlapp, og hvis du har lyst til å prøve deg nå til helgen, så kan du melde deg på med en gang. Send meldingen, så glemmer du det ikke. Start med Heisen, skriv hva du heter, send meldingen til 2033.

0: In the Army Now med Status Quo. Og midt i låta her så hører du han som roper sånn Stand up and fight! Og det ingen av gutta i bandet som gjør det. Det en liten gjestopptreden fra han som var vokalist i Slade, som heter Noddy Holder. Og han gjorde dette helt uten vederlag eller engang å bli kreditert på låta. Om ikke så lenge nå så skal vi dele ut billetter til Postgirobygge-konserten i Oslo i august. Og så skal vi høre på Postgirobygge, Pink Floyd og Alice Cooper. Bare for å nevne noen.
1: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
2: It's Raining Men.
1: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
1: Nei.
2: Nei, nei. Det riktig. We are the champions.
1: Ja. Klarer du 7?
3: Da vinner du 1000 kroner i sangen.
1: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bump, byggmaker.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
7: det. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: 10%. 30%.
11: Det er liksom ikke helt galskap.
10: 50%.
11: Det er crazy!
12: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
13: Er du sikker på at hun lille skal få grep?

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Poison med Alice Cooper. 22. august så står Posturebygget på scenen i Oslo på Bislett stadion, og jeg har billetter, og i hele dag så har vi hørt Arne Hurlen komme innom med dette spørsmålet.
1: Hei, det Arne Hurlen fra Posturebygget. I sangen Tidløs skulle jeg sitte på en brygge og høre på bygget. Men hva skulle jeg brøle?
0: Hva var det han skulle brøle? Og her er svaret.
1: Svar? Bohemen leve.
0: Og en som skrev Bohemen leve på en tekstmelding her, det er Kristina. Hei på deg, Kristina.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Har du hørt mye på både Bohemen leve og Tidløs?
2: Ja, den, jeg har flere av CD-ene, og Bohemen leve er jo kjempebra.
0: Ja,
2: det er sånn... Det er to versjoner også, ikke sant? Det er kjempekul.
0: Allsangvennlig og deilig.
2: Oh ja, absolutt.
0: Jeg snakket om det forrige uke at Posturebygget minner meg om solskinn, sommer og sånne lange, late dager med sjø og grill.
2: Ja, absolutt. Og de er fantastiske konsert også.
0: Ja, og nå skal du få lov til å oppleve 30-årsjubileet på Bislett stadion, for jeg har to billetter som du skal få med deg.
2: Yes, tusen takk.
0: Ja, så utrolig hyggelig at du ble så glad. Gratulerer så mye, Kristina. Og så skal vi høre litt på Tidløs, for de som ikke kan teksten på den, så kan de være med å brøle på Bohemen leve underveis her også. Ha det!
2: Det skal jeg gjøre. Ha det bra!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg kom på den låten her I sted da vi snakket om dette flight-nummeret til Lufthansa til Toulouse, flight 2222, som jo høres sånn ut. Flight 2222 Toulouse, så nå skal vi ha en låt om det å fly. Og den også helt bokstavlig om å fly, og litt metaforisk om at livet sånn at du må lære deg å fly. Men det handler også om en fysisk flytime, og når du hører stemmer underveis her fra piloter, så det faktisk trommisen Nick Mason under en flyvetime. Fra albumet A Momentary Lapse of Reason så var det første Pink Floyd-albumet uten Roger Waters. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen, og alltid vært ganske høyt oppe på toppen. I fjor var den på plass nummer 61. Dette Learning to Fly.

Learning to Fly med Pink Floyd, hentet fra Norges topp 1000 arkiv. Den har vært så høyt oppe som en tredjeplass tilbake I 2019. Alle plasseringer, alle låter, alt sammen ligger inne på RadioNorge.no, så gå inn der og ta en liten titt og lek deg gjennom forskjellige låter du kanskje har glemt, eller hvordan det ligger an med din favorittlåt, RadioNorge.no. Når du skal se

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
8: They're really good eggs.
9: I've got a salmonella test.
8: Have we?
9: Have you?
7: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Ole. Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
20: Vet du hva jeg hører?
21: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
20: Ja, det også. Biltema!
22: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: St. Elmo's Fire, Man in Motion med John Parr. Verdens enkleste, minst anstrengende slanketips kommer nå om bare noen sekunder, for nå det på tide med en liten titt på statistikk.
1: En liten titt på statistikk.
0: Vi kan jo begynne med litt kaloriforbrenning. Det å se på en skrekkfilm i 90 minutter, det forbrenner ca. 150 kalorier. Og vaske gulvet forbrenner ca. 240 kalorier i timen. Og ifølge ny forskning, det at en kvinne har på seg den riktige parfymen, gjør at hun kan fremstå fra 2 til 5 kilo lettere for en mann. Det var dagens lille tipp på statistikk.

0: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: I Alta blir det regn og 4 grader i morgen. Tromsø får litt regn og 4. Bodø regn og 3. Trondheim får regn og torden og 5 grader. Bergen skiftende vær og 7. Stavanger får delvis skyet og 8. Kristiansand mye sol og 11. Lillehammer får delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det sol og 11 grader i morgen.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Steinsprut. Risbilglass. 0909.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
4: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
8: 10%. 30%.
9: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
9: Det crazy.
10: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge. Radio Norge.
2: Det noen deilige låter på gang nå. Lale kommer med som da Young, Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Bare for å nevne noen, tenkte Kenny Rogers skulle få lov til å herje etter nå I 3,5 minutt. Dette The Gambler.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Dette er Rann Norge, riktig god mandag. Vi jo inne I sesongen for sirkus nå, og det var også på denne dato I 1995 at Arnardo, som var sirkusdirektør, gikk bort, og jeg laget en topp 10-liste I dag som dreide seg om refuserte slagord fra sirkus, som jeg synes var veldig gøy. Og så snakker han sånn, vet du! Ja, vi kan jo høre på lista fra plass nummer 5.
1: Se, truende dyrarter blir enda mer truet!
2: Ja da!
3: Refuserte sirkusslagord, plass nummer 4.
1: Kjenn på lukten av spenning!
3: Spenning, ja. Okay, spenning, var det. Ja, ikke svette, altså, det spenning. Plass nummer 3, da.
1: Ta turen før arbeidstilsyn gjør det!
3: Og plassen nummer 2.
1: For deg som elsker østeuropere I tresko!
3: Går de I tresko?
1: Ja, de går I tresko!
3: Ok, det var ny for meg. Og her plass nummer 1 på topp 10-listen av refuserte slagord fra sirkusmiljøet. Her plass nummer 1.
1: Kom og se det nå! Det ikke sikkert at traileren tåler en sesong til!
0: Hei! Hei! Det var topp 10-listen fra I dag. I morgen tidlig, allerede før klokka slår 6, så morgenklubben med lovende ko på plass igjen her på Radio Norge med betalt ny topp 10-liste. La det med som deg, Young, hvert øyeblikk, men akkurat nå, I love rock'n'roll, Joe and Jett and the Black Hearts.

0: Lale med Someday Young.
1: May the force be with you.
0: Ja, det er Star Wars-dagen I dag, May the 4th, så gratulerer med Star Wars-dagen. Dette Rad Norge I vente nå, blant annet både Bon Jovi og Elton John, og så har jeg vært ute I Top 1000-arkivet og funnet en låt fra Møre og Romsdalen, fra et band som ble dannet I Bergen. Følg med!
2: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
3: It's raining, man.
2: Ja.
3: Bohemian Rhapsody.
2: Nei.
3: Nei, nei. We are the champions.
2: Ja. Klarer du 7?
4: Da vinner du 1000 kroner I sangutfordringen.
2: Vinner du 1000 kroner I cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det sjefen som ringer her.
20: Miriam?
23: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
20: Jeg hører at du ikke Miriam.
23: Ja.
20: Ja, så legger på.
23: Ja, gjør det, du.
20: Ja, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
24: Talkmore. Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
25: Alle synger vel I dusjen?
24: Nei.
25: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
24: Biler dusjer ikke.
25: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
26: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
27: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer.
26: Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi høre på band som kommer fra Kristiansund, men ble dannet i Bergen i 1984, holdt på i en sånn 10-årsperiode og var aktive, og på begynnelsen av 90-tallet var det helt ekstremt svære. Det sånn på nesten glemme hvor store de var. Opptrådde blant annet på World Music Awards i Monte Carlo, og der vant de prisen for World's Best Selling Norwegian Artist, og året etter så vant de årets Spellemann under Spellemannprisen. Vi skal høre på en låt nå som har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger, og i fjor var den på plass 435. Dette Dance with a Stranger og The Invisible Man.
2: Some nice

0: Invisible Man med Dance with a Stranger, hentet fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. Og hvis du har lyst til å titte og se hvordan det ser ut for din favorittlåt, så gå inn på radionorge.no. Og ikke så lenge nå, både Avicii og Foreigner, og så kommer Survivor med Eye of the Tiger.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Her. Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
11: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
13: 10%. 30%?
14: Det liksom ikke helt galskap.
13: 50%?
14: Det crazy!
15: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og holpoteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
25: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Hey brother, med Avicii. Utover kvellinga nå, blant annet Queen med We Will Rock You, Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle og Harold Faltermeyer med Axel F. Det bare noe av det som dukker opp. Jeg heter Andreas Velle, jeg tilbake igjen i morgen kveld mellom 18 og 22, hvis du har lyst til å høre på da. Ha en skikkelig fin mandag videre. Nå kommer Foreigner.

0: denne presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Alta blir det regn nå 4 grader i morgen. Tromsø får litt regn og 4. Bodø regn og 3. Trondheim får regn og torden og 5 grader. Bergen skiftende vær og 7. Stavanger får delvis skyet og 8. Kristiansand mye sol og 11. Lillehammer får delvis skyet og 9. Og i Oslo blir det sol og 11 grader i morgen.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: Det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's raining men.
0: Ja.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
1: Nei, nei. Det riktig. We are the champions.
0: Ja. Klarer du 7?
2: Da vinner du 1000 kroner i sangen.
0: Vinner du 1000 kroner i cash? Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.

0: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
10: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag. For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også.
15: Biltema.
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Steinsprut. Grisbilglass.
8: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
8: 50%.
5: Det crazy.
1: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump i Bump Byggmakker.
11: Noah? Nei!
12: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
13: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
14: Magnus? Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
20: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
21: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker.
22: Spareps!
0: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
23: Hva du får til, herlig mål.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
24: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
25: Vi fikser det!
26: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg, det meg. Hilsen Bunnpris.
27: Fjordkraft presenterer strømregningene.
28: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
29: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
27: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
30: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: steinsprut og ruteskift.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger.
5: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.

0: Hei, det Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's Raining Men.
0: Ja.
2: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
2: Nei, nei. Det riktig. We are the champions.
0: Ja. Klarer du 7?
3: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
0: Vinner du 1000 kroner i cash. Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Noah? Nei!
12: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Husk, handlende tilsen, handelens miljøfond.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
20: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: 10%. 30%.
22: Det liksom ikke helt galskap.
21: 50%.
22: Det crazy.
23: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
24: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Og for strømmen?
1: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Holpoteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Her, her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
20: Vi fikser det.
21: 10%. 30%.
22: Det liksom ikke helt galskap.
21: 50%.
22: Det crazy.
23: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Dice med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
24: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
25: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
26: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% Bael spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
27: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
27: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
29: Tall og revisor, vær så god.
30: Hallo, det sjefen som ringer her.
29: Miriam?
30: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her.
0: Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
0: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
0: Ha det.
28: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
6: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
7: Du, hagefesten.
8: Ja?
7: Alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: En overskrift fra NRK unge menn omfavner Gud, og i tillegg til det, det overnaturlige. Og dette en svær undersøkelse med 4000 deltakere i denne undersøkelsen. En markant økning av at unge folk og unge menn søker til det åndelige.
3: Ja. Det ganske interessant. 32% av unge menn mellom 18 og 29 år sier at de har hatt en guddommelig opplevelse.
2: Ja.
3: Som å høre da, eller snakke med Gud eller en engel.
2: Mm. Og,
4: Det litt søken etter noe i en urolig verden, kanskje?
2: Ja.
4: Jeg vet ikke om det kan være noe sånt.
2: Og eller en motreaksjon på at ingen skulle tro på noen ting. I dette, et fint ord på det, sekulært. Altså,
3: ja, vi blir mindre religiøse da, i Norge.
2: Tror ikke på noen ting, liksom.
3: Nei.
2: Og så skjer det da med unge menn at de har lyst til å tro på et eller annet.
4: Ja.
2: Og om det da Gud eller det overnaturlige, ja, det i hvert fall noe av det.
3: Ja, for det som åpenhet rundt flere ting, det astrologi også, det liker jeg.
2: Ja.
3: Jeg ser for meg at de liksom har begynt med stjernetegn, for dette synes jo jeg veldig spennende,
2: ja,
3: da jeg holdt på
2: ja,
3: med en år,
2: det, ja, så da tenker jeg at det det går i da.
3: Ja, hvilke stjernetegn har du da? Jeg liker at unge menn er med på den bølgen.
2: Ja, ja.
4: Åh, der husker jeg møtte en dame som sa, hvilke stjernetegn, du er vær. Ja, sier jeg. Ja, ah, for det sånn og sånn og sånn og sånn. Nei, jeg er ikke det, så jeg er tyr.
2: Ja.
3: Du lurte henne.
2: Men tenk dere det, altså nesten 6 av 10 opplevde noe uforklarlig og mystisk. Den er jo grei, det kan vi jo alle ha kjent på, kan vi ikke det?
4: Jo, sånn,
2: og,
4: ja.
2: Opplevde at spøker er det 4 av 10, og deltatt i helbredelse 3 av 10 av unge menn.
3: Men hva legger man i helbredelse?
2: Nei, det må jo...
3: Jeg har jo vært hos en sjaman.
2: Ja,
3: har jeg blitt helbredet da? For det ikke, sjaman er jo ikke guddommelig på en måte. Det er jo ikke noe gudsgreier.
2: Nei, men du kan ikke svare på dette, for du er ikke ung mann.
3: Nei, jeg vet det.
4: Jeg kan heller ikke svare på noe, så jeg går jo rett til mer kaffe.
2: Nei, men jeg synes det er jo...
3: Det er veldig interessant, ja. Det er det absolutt.
2: Mm.
3: Og hva det kommer av, liksom, om det er uroligheter i verden, eller om det rett og slett er at man trenger noe større, ja, men, viktigere i livet, da.
2: Ja, eller bare noe som på en måte smaler tingene inn, så du får konsentrert om en ting som du kan gå litt i dybden av, eller kjenne på og føle på,
3: ja.
2: Som tar deg gjennom en hverdag på tvers av nyheter og andre typer ting. Som
3: ja,
2: du,
3: alt det andre man driver med som ungdom nå, da.
2: Ja, ja.
4: Hvorfor er det ikke jenter med undersøkelsen her,
2: da? Jo, da
4: skal
2: det,
4: de sitte alene på bakerste benk der og...
2: Unge kvinner er også med absolutt her, men det bare litt lavere tall, men de er absolutt med de også. Det var litt fra nyhetsbildet akkurat nå, dette er Radio Norge, og håper du har hatt en fin helg.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Og vi har tullet oss helt inn i sånne spøkelseshistorier. Hva det man egentlig har opplevd av overnaturlige ting?
2: Ja.
1: Og da kom jeg på en historie fra jeg vokste opp. Vokste opp i en gammel bygård på Bislett i Oslo. Og så kom jeg fra skolen en gang midt på dagen, og jeg var sånn, fikk sånn følelse av at noen var rundt meg. Så løp jeg inn og skal rett inn på PC-en selvfølgelig og chatte på MSN med alle vennene mine. Og så merker jeg at noen står bak meg, og at håret mitt på en måte bare flytter seg fra den ene siden til den andre, så jeg får sånn frysninger, jeg blir redd da. Oi. Og så roper jeg ut i rommet sånn, slutt å plage meg! Og i det jeg roper det, så hører jeg fra kjøkkenet, som to rom innenfor. Da har vi en brødboks på kjøkkenbenken, hvor det står masse vitaminbokser plassert oppå, og alle de flyr i gulvet.
2: Nei.
1: De bare raser ned. Jeg ble livredd og løp derfra. Men det den ene opplevelsen hvor det var sånn at jeg nesten kjente det fysisk, sånn, både at håret mitt flyttet seg, og at det skjedde noe når jeg sa fra.
2: Og gjennomtrekk da?
1: Ja, det kan ha vært, men hva skjedde med de vitaminboksene? Hvordan skulle de plutselig rase fra en...
2: Men da fikk du sånn gufs i kroppen.
1: Sånn skikkelig gufs.
2: Ja, sånn der...
1: Ja, det en sånn ekte sånn følelse jeg har hatt. Som jeg ikke kan forklare hver. Så kanskje jeg tror litt på spøkelser.
2: Ikke sant? Vi snakket om denne svære undersøkelsen at veldig mange unge menn søker til det overnaturlige og troen på Gud. Så det var utgangspunktet for at vi begynte å...
1: Men har dere hatt en sånn type opplevelse? Det må jo være noen flere enn meg som har opplevd noe lignende.
2: Ja, men den det gufse, altså sånn der som du får.
1: Men det er uforklarlig da som har skjedd.
3: Ring 08282, vi vil høre med deg om du har opplevd noe litt overnaturlig, litt rar som du ikke kan forklare.
1: Ja, noe uforklarlig.
2: Har du opplevd noe overnaturlig?
1: Ja.
2: Det er jo et fint spørsmål. Jeg er veldig spent om du ringer
1: noen. Jeg håper noen ringer.
2: Ja, det har vært spennende.
1: Gjør det, ring oss på 08282.
4: 10%. 30%.
5: Det liksom ikke helt galskap.
4: 50%.
5: Det crazy.
6: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det sluttsummen på kassalappen som teller.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
8: Ja takk, både brød og lumpe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker... Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig mor.
7: Selv om det hun som har laget både, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
15: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Du, hagefesten.
20: Ja?
8: Alt klart, eller?
20: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
21: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Ja, vi elsker dette land.
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
24: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
25: Vi fikser det!
26: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribbe av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kiloen. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
28: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
29: Ja, og restauranter.
30: Og hundefrisører.
29: Ja, kom da.
31: Og alpinanlegg.
29: Og barnehager.
32: Og klesbutikker.
33: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
34: Og urmakere.
35: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
36: Og selvfølgelig bilforhandlere.
37: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
38: Du har en ny beskjed.
39: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
40: Joker, den gode naboen.
0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
41: Radio Norge.

0: presenterer høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om det overnaturlige dag. Ja. Hadde akkurat med Kurt Ove som hadde blitt reddet så, av sin skytsengel.
3: Så snakker vi om, litt om det her også mellom. Har vi opplevd? Nei, har vi. Jo, fader, så kom jeg på det. Fatteren ble, han forsvant i 2009.
2: Ja.
3: Og så hadde jeg, ikke i forbindelse med det, men jeg hadde fest litt senere, hvor det var, hvor jeg hadde kåken full av folk. Og da var det, jeg har en heks, altså en venninne, som er litt, ja, litt annerledes enn oss. Hun tenker litt annerledes.
2: Som er heks? Altså,
3: ja, ja, hun kaller seg heksa.
2: Åja, hun gjør det, ja. Ja, ok. Ja,
3: så nordlending, og ser som Pamela Andersen.
2: Ja.
3: Og kul dame. Og der er hun jo vokst opp med sånne ting. Altså, med overnaturlige ting, og alle er overtroiske og alt sånt. Og så kom jeg inn i stua, det var ikke så veldig lenge etter at fatteren var død. Og så sier jeg, jeg ser en blå stol der, jeg ser en blå stol. Den hadde vi gitt bort, og hun har aldri vært der før.
2: Oh,
3: og det var den godstolen som han pleide å sitte i.
4: Ja.
3: Og så ser jeg en gyngestol, sa han. Nei, det har ikke vært noe gyngestol her. Jo, det er en eller annen sånn gyngestol-greier. Det var jo en sånn, for han hadde jo amputert denne foten, så han hadde jo fått sånn der, til å sette beinet på fra hjelpemiddelsentralen.
2: Ja.
3: Den var jo levert for lenge siden.
2: Ja.
3: Og hun så det, jeg må jo si.
2: Nei, i
3: det,
2: ja, det, alle altså,
3: det
2: dager
3: var jo litt merkelig. Så var det noen bilder som datt ned fra vegga altså, men det kan ha vært dårlig speaker og det, altså,
4: ja.
3: Men,
4: ja, men da har hun jo sett noe som var der som hun ikke hadde utgangspunkt i å kunne se.
2: Hvordan reagerte du på det?
3: Nei, altså, jeg synes jo det var veldig interessant.
2: Guffent eller interessant? Eller?
3: Ja, det var interessant. Han hadde jo, var jo en snill mann, han hadde jo aldri gjort meg noe vondt, men, og hadde vel ikke noe plan om noe annet. Men kanskje han bare ville vise til stedværelse, jeg vet av Søren.
2: Nei,
3: at hun så det.
2: Fantastisk. Det er jo en grunn til at det ble da laget 90 millioner episoder av Åndenes makt også.
4: Det må jo være flere der ute som har opplevd noe uforklarlig eller overnaturlig. Hvis du har det, så vil jeg at du ringer nå med en eneste gang på 08282.
0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er stor diskusjon i planetmiljø om Pluto.
4: Ja, for Pluto har plutselig mistet planettitelen sin. Det har ikke vært planet på en stund. Det har gått for å være dvergeplanet. Så når datteren min på 7 år har hatt om solsystemet, så er det mamma. Nei, Pluto er ikke en planet. Og da har de lært sanger uten. Men nå har NASA fått ny sjef. Og han, sjefen, er litt gira på å få Pluto tilbake som planet igjen.
3: Ja.
2: Det er veldig...
3: Han er litt gira på det, ja.
4: Men, det.
2: Men jeg synes jo...
3: Men går det på størrelse da? At den er for liten da, eller?
4: Ja, det er tydeligvis det da.
2: Ja, men det er noen skyggeplanet og noen andre type ting som...
4: Men du sier fortsatt planet. Den heter, hvis du er en dvergeplanet, så er det planet.
2: Ja, men det er ikke lov å svide dverg lenger. Men det er det tydeligvis planet. I planetmiljø.
4: Der er
2: det
4: lov.
2: Og jeg hørte også på NRK omtalt det som dvergeplanet. Jeg trodde ordet var fjernet, men det er... For du kan jo ikke si kortvokst planet.
4: Nei, det kan
2: du
4: ikke si.
2: Nei.
4: Men dvergeplanet er lov. Men jeg synes det er ganske dårlig sånn mangfoldsmessig i planetland.
2: Ja.
4: At ikke dvergeplaneten skal få lov til å være en del av planetene.
2: Ja.
3: Men hvor svær er det, er bare en liten steinrøys.
4: Hvorfor spør du om ting jeg ikke kan svare på, Geir?
3: Nei,
4: hvor stor er det? Hvor,
2: det er ingen som vet dette her. Men hvis du er dvergplanet, da er du en planet. Det ligger jo i navnet.
3: Jeg synes det.
2: Pluto er en planet.
3: Make Pluto great again.
2: Ja.
4: Men det er tydeligvis bare et selskap som heter IAU som kan bestemme dette her. Og neste IAU-kongress, den er i 2027, så vi ser da om den blir en planet igjen.
2: IAU er det sånn...
4: IAU.
2: Er det sånn, foreldremøte som man velger IAU-medlem?
4: Hvem kunne være IAU?

0: ingenting,
1: har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks. Siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmakker.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
16: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
17: Hallo.
16: Og deg, så klart. Du jo så god i
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
20: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
21: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
20: Og en vannlekkasje I dag.
22: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
23: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
9: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
9: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Hvem har renest og penest bil på Manglerud?
2: Dere forsyner meg, det deg, Jæger!
1: Har vi tidenes drøyeste dilemma I dag?
2: Dette var ikke drøyt. Det var jo Vik som sendte inn.
3: You heard it here first.
1: Dette og veldig mye mer vrøvel får du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
2: Sayonara!

0: Denne uka så ble jeg jo bestefar for tredje gang.
1: Ja, gratulerer. Det er bestefar. Jo helt fantastisk bragd da.
0: Og det, ja, det vet jeg ikke om. Det er, det, det, altså, det er undervurdert å være bestefar, altså.
1: Ja, men det er veldig innsats og mye gøy.
0: Ja, for det begynner jo, nå er det jo 35 år siden min første sønn ble født, så, men, så jeg har glemt mye, men det er veldig hyggelig.
1: Ja, det tror jeg ikke på.
0: Og når hun på to år blir som da hadde fått en lillesøster, ble veldig glad for å se Besse, og der var jeg pedagog, så jeg gikk rett bort til hun på to, og så tullet og tøyset litt med henne, og så spurte om, kanskje, skal du vise meg lillesøster eller babyen litt, og sånn? Ja, da var det greit, vet du, og hun pekte på nesa til babyen og sånn. Men, hun går jo i barnehavet,
1: ja.
0: Og vi var jo der da i helgen som var innom og hilste på denne en uke gamle babyen, og så får jeg da beskjed mandagen etter at da hadde de fått beskjed, nå går det skabb i barnehagen.
1: Nei!
0: Fy faen, tror jeg klødde.
1: Skabb? Hva er det for noe?
0: Ja, det
1: Hva er noe, det for noe?
0: Det er små dyr som kryper under huden. Og,
1: under huden?
0: Ja, og klør, og det, legger, det er i sengetøy, og det er... Ja, altså,
1: er det, hva er forskjell på midd og skabb?
0: Det vet jeg ikke, men skabben klør noe infernalsk, og jeg blir helt... Og jeg har hatt det greiene der, og da må du vaske og alt sengetøy og fryse og rense, og du skal må smøre inn hele kroppen med noe sånn kjempedyr salve, og så skal du ha på deg noe tøy som du bare må pelle med etterpå til dette her. Nei, fy fader, det er forbannet ditt.
1: Du
0: er
1: ikke sugen på å få skabb, nei.
0: Du skal ikke være sugen på å få det, men...
1: Nei, men var du redd da?
0: Jeg ble kjemperedd, jeg begynte å klø med det jeg hørte det, men nå, da hadde jeg jo altså da vært på besøk hos henne dagen før det hadde blitt oppdaget skabb i barnehagen, så er det nok ikke helt i faresonen.
1: Så alle i barnehagen tror det er du som har gitt hus skabb, og så har du tatt med seg barnehagen nå da.
0: Men så er det jo veldig morsomt med sånne små barn, hva de fortsatt å si, for det er jo ikke alltid fortsatt å si. De, på to år så får du jo ikke sagt så veldig mye.
1: Nei.
0: Og jeg sitter der, og hun sitter og spiser fiskepinner, og jeg hjelper å skjære opp, og det var veldig god. Også mor og faren er veldig flinke og veldig oppegående, og så husker du at du var syk. Ja, jeg var syk. Ja, hun har vært syk og hatt feber en dag. Og hadde, ja, og så, for da fikk du medisiner, og så fikk jeg et sånt litt sånn blodhunddrag over øya, litt sørgmodig, og sa, jeg vil ikke ha medisin i jumpa. For da hadde han fått stikkpiller. Jeg vil ikke ha medisin i jumpa. Altså, jeg fikk altså så jævlig lattekula.
1: Jeg steller meg bak det, altså. Ja. Jeg er enig med
0: hun. Jeg vil ikke ha medisin i jumpa. Og da, når vi lo av det, så sa det jo flere ganger, selvfølgelig.
1: Da har det blitt følget om. Men nå har du også blitt bestefar. Nå er du helt... Nå har du bare gledet seg til julen, da.
0: Ja, da får jeg enda en telt til sommeren.
1: Det renner inn, da.
0: Så nå blir det flerebruksbil, og dette nybakte da tobarnsparret, som da har en bil som det var noe gærent med 12-volts-batteri på, for da er unge mennesker kjører elbil, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så hadde de fått en Maxus lånebil.
1: Ja.
0: En sånn svær drul.
1: Ja, ja.
0: Med plass til hele slekta og akebrett og alt mulig.
1: Du kan skiboksen inni.
0: Ja, du kan nesten ha skiboksen inni. Så får de kjørt den fra, og så skal hjem og skal sende på lading. Jeg får ikke opp ladeluka. Den ringer jo selvfølgelig meg da. Så sa jeg, der er jeg usikker på om mine bilkunnskaper strekker helt til, men å få opp ladeluka på en Maxus, og disse går jo inn da og googler, så sa jeg, gå ut med en påse med, om den har fryset, gå ut med en påse med varmt vann og bare legg opp på luka, eller gjør, ikke fant det med noe sånn...
1: Er det ikke sant du må sette en sånn lademodus for at den skal låses opp, tror du?
0: Gud vet, men det hadde, vet man hadde gått inn på nettet og var inne på en sånn forum for Maxus, hvor de var ikke de eneste som ikke fikk opp den luka.
1: Nei, så det er som regel, det er, sånn er det med... Alt vanskelig å snakke om i livet, Geir. Du er aldri alene. Det er alltid noen i denne verden som har opplevd det samme som deg. Kan felles snakke ut om det.
0: Og det har internettet hjulpet oss veldig mye med, altså.
1: Ja, nei, men da, jeg tror vi bare rett og slett sier at denne bare, episoden
0: er
1: åpen.
0: Da er vi i gang. Da er det småbarnslivet og de
1: elbil
0: og de trivielle tingene det fører med seg. Da ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Geir Skau og Bo.
1: måte, Geir, så var jo denne podcasten startet med utgangspunkt at vi skulle snakke om hva vi drev med hele tiden.
0: Ja,
1: i bil.
0: Vi driver jo med noe hele tiden.
1: Ja, vi gjør det, og det er, dette sklir jo litt ut som livet generelt sett. Mm. Men akkurat denne uka her har vi litt bilrelatert nye ervervet memory å komme med.
0: Ja, og det, fordi at bil, altså bilsesongen, den har begynt for lenge siden den, og fordi at de fleste sier å glede meg til Rudskogen og Vålebanen, og 1. mai, hvor det er kjøring og vårmønstring og bla bla bla.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det skjer ikke, det er allerede i gang det.
1: Nei, det er helt sinnssykt. Jeg hadde jo, for hele forrige uke så hadde jeg en skikkelig jobbturné med fartskriver der jeg jobber, ja. Og var på besøk rundt omkring i fjellheimen i Norge, og på fredag som var...
0: På en slags signingsferd,
1: ja, signingsferd det er vel... Ja, signingsferd, det er lov å si det lenger. Det går jo ikke så midt på skinner for den familien som driver med de ferdene. Så
0: nei, jeg tør ikke å blande dem inn i podcast. Du har adresse i enden av Karl Johan før du vet ordet av det. Du bor i en svær garasje der
1: også. Drammensveien 1. Ja, det var en ny vaskehall også, for den har vært med å innrede. Nei, vet du hva? Jeg var på Fagernes, og på vei over Golesfjellet, så... visste jo jeg på fredag midt på dagen at der var det noe som heter SLS-rally. Det er rett og slett noen kompiser som har dratt sammen en hev med sinnssyke biler. Det begynte med noen kompiser som begynte å kjøre på Bualia Alpinanlegg på Golesfjellet opp med bil. Tenkte det var gøy,
0: ja.
1: Ikke sant? Og så kom det 5 kompiser til som hadde lyst til å være med, og nå har det utviklet seg til å bli et arrangement som det er uten sidestykke, de feteste biler jeg har sett i Guds fri natur, der de ikke hører hjemme. Altså, ja. De kjører opp Slalombakken, står to og to sammen nede ved heisbua, og kjører sammen, kjører sammen oppover, så langt de kommer, og det er jo... Altså,
0: kommer alle helt opp,
1: da? Nei, da. Det er jo noe bakhjulstrekk, noe firehjulstrekk, noe pick-upper, noe motorsykler med belter, R-sykkel med lange pigger, ja. Alt mulig. Men å komme opp der, på en sånn krystallklar, blå, 25 kulegraders dag, som det var på morgenen,
0: ja.
1: Og det ble jo nede bare 8-9, og da er det jo regnet sommeren, vet du. Ja, ja. Men der altså var det Lamborghiner, altså STO Lamborghini bakhjulstrekker, det var urkvatror fra Vestfold, det var sportskvatro, det var alt mulig, uruser, Mikkel Mio i Broiler var jo der med F-150 Lightning pickupen sin, Raptor, eller sånn Raptor Ford, ja. Svær greie, som han har bredda noe helt vanvittig fra før, og nå har han jo ikke satt belte på den i tillegg.
0: Ja, sånne triangelstager.
1: Ja, helt sinnssykt. Det var når du gikk ut av byen, så var det bare helt i sjokk. Det var masse Lamborghiner, Porsche og alt som var.
0: Men kom
1: det
0: ikke folk utenlands fra
1: også? Jo, der kom altså noen av de største profilene i Europa. På YouTube og Insta og TikTok og ja. Sånn, så der var det også folk fra Polen og Schweiz og Østerrike og hele landet, hele Europa gjennom. Så bare få med seg sånn SLS-rally opp på Golesfjellet, det er jagge verdt, altså. Vi var jo der, møtte jo Mina fra Gatebil, var jo der også fra og representerte hardt med Gatebil Forden, elektriske pickupen. Nei, det var...
0: Var det ikke noen fra Dubai eller fra Emiraten eller noe sånt?
1: Nei, han var jo ikke der. Det var rett og slett en gjest som var nede på Pers, ja. Som de har blitt kompis med, som kommer altså fra Abu Dhabi eller Dubai for å oppleve norsk vinterheim og kjøre på isen. Han hadde altså vært i Schweiz på et vinterarrangement før han kom dit, ja. Og var nå på Gol, altså. Og leiebil fra Gardermoen når du kom fra Abu Dhabi, og skal kjøre til Gol alene på kvelden. Det er litt, du skal være litt ivrig da, altså.
0: Ja, du skal over fjellet der,
1: ja. Nei, jeg bare SLS-rally, jeg bare sier Leveritz og Sondre og alle dere som stelte i stand. Og Mats var jo der, vår venn.
0: Ja, jeg snakket jo med han på min dagjobb på morgenklubben her, så ja. Vi pratet jo litt med Mats som skulle kjøre opp der, og han sa jo det at pick-upene de måtte vente litt, for de hadde en tendens til å harve opp, ja, litt hver mye.
1: Det vil se ut som du har pløyd med hesten på farmen når de har kjørt opp, ikke sant? Ja. Mats kjørte jo MR2 MR, eller sånn GR, ja. Som han har bredda, nei ikke MR2 faen jeg sier noe,
0: Yaris
1: ja. GR Yaris, som er sånn Liberty Walk Kit, eller sånn breddekit på. De gikk sånn midt på tre med det breddekit etter litt sånn dike oppe i slanbakken her, så der gikk det bokstavlig talt så frontfangeren flagra rundt bilen. men han gliser like, like
0: men det, men jeg tenker på de kjører der I 25 kuldegrader de fleste av disse biler her vel ikke den plastikken og, nei, og sånn beregnet på den kula
1: nei, det jo ikke beregnet for det nå hadde du med seg gelendevagen også, han kunne jo kjøre opp etterpå og se hvordan det stod til opp I bakken der
0: og hente deler
1: ja, bare, det, bare, det så vanskelig å beskrive det, Red Bull var der altså det var live musikk det var lokale butikker fra Gol som stod og solgte varme våtter det var burger og pølser og det var, hele den stemningen når det sånn knistrende blå himmel og nei, det var helt spesielt ja. Så SLS-rally på Golsfjellet og komme seg opp dit neste år når det blir arrangert bare som tilskur å se på ja. Det anbefaler jeg på det grøvste og det var, de avslutta, jeg var jo der bare noen timer på fredag og kjørte hjem men de avslutta altså den SLS-rally på stavkroa på Hemsedal på lørdag og det så ut som de koste seg gær Nei, det
0: men det flere sinnssykt. Vinterarrangementer vi kommer tilbake til ja, det senere, vi tilbake for vi skal, senere. På, vi skal jo I hvert fall på ett som
1: det premiere,
0: vi
1: det premiere på I morgen, vi skal komme neste stikk det bare en liten teaser, I morgen lørdag, så skjer det noe ganske spektakulært som ikke har vært oppe på mange år. Men vi har jo vært på, det skal vi ta etterpå, vi har jo vært på besøk her, vi kan ta det også samtidig.
0: Ja, nå med en gang.
1: Ja, kan vi ikke det?
0: Jo, vi for, vi, altså, nei. Nei, da, for vi har jo fått, vi får jo veldig mye invitasjoner ja. Til steder, og vi, det, noen ganger passer det, noen ganger det litt langt unna, og så har vi jo vanlige jobber som vi må forholde oss til, ja. Og korøvelser, og
1: det som
0: du har barn som må på boksetrening.
1: Ja.
0: Så det ikke alt dere passer, men
1: denne gangen tok vi det på herren.
0: Da passet det.
1: Ja. Og vi dro altså ut til Rud videregående skole og lakk og opprettingslinja der.
0: Ja.
1: Vi hadde fått en henvendelse av Thea.
0: Yes.
1: Som, hæ?
2: Lea.
1: Var det ja, Lea?
0: Lea.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Ja, ok da, Lea. Som vi var der ute, og vi bare satt oss I bilen og kjørte ut til Rud videregående skole.
0: Ja.
1: Og så hva de holdt på med, for det jo ditt hjerte nær, for det jo ditt fagfelt det da.
0: Visst
1: både
0: det.
1: Oppretting og lakk og det som ja, var karosserijobb.
0: Og så tenker jeg det at jeg gleder meg over det å se en ny generasjon skal reparere biler, og de skal fram her I livet, og så tenker jeg det har vel skjedd litt på skolefronten siden jeg gikk der, med både utstyr og verktøy og fasiliteter.
1: Ja, ja.
0: Dermed jeg sier jeg ble skuffet altså.
1: Ja, altså det litt trist
0: lakkboksen,
1: å se.
0: Lakkboksen ikke... Det ikke varme I lakkboksen, for nei. Den hadde gått I støkker. De hadde ikke kompressor, for det, den hadde gått I støkker.
1: Der lett å hadde... slipe bilen når du ikke har kompressor, så det hadde... alt var sånn kompromi. Ja. Læreren hadde lånt dem kompressoren og juksa I gang noe varme I boksen. Ja. Det litt sånn trist å se, for vi slår jo et slag for yrkesfag, vi gikk.
0: Absolutt.
1: Vi gidder jo ikke, altså hvis ikke du mega motivert for å gå studieretning, hvis du ung og hører på dette,
0: ja.
1: Så bare drit I hva alle rundt deg sier, gjør prøv å bli utdannet til noe du synes gøy, mm. så det aldri for sent å ta opp fag og ta studieretning.
0: Neida, det jo ikke det. Mens... Og hvis du har en, hvis det en yrkeskole eller en videregående skole du går på, hvor utstyret, for det leser vi jo stadig vekk om sløydlærere som ikke har høvler som virker, de har ikke planker, og de har ikke saga, sløv.
1: Det blir jo som at mattelærere ikke skal ha kalkulator som regner riktig. Det like viktig det der da.
0: Alt men vit det at når du ferdig med dette her og du kommer ut I læra så bare sug I deg inntrykket der for det som regel veldig mye, mye bedre utstyr dit du skal for de skal tross alt tjene penger det ja. Skal jo ikke noen på en skole
1: Neida. Men vi slår et slag for alle som driver og utdanner seg innen bil og alle egentlig yrkesfag
0: ja, ja, ja.
1: Det bare, det ikke noe å vente med nei. Nå jobba står I kø for deg hvis du flink og det ikke noe å diskutere
0: nei.
1: Det nei, så vi tok en tur til Rud.
0: Stå på dere på Rud og alle andre steder også.
1: Ja, nei, vi koser oss.

0: Bim, bim, bim, bim. Vi ser på internettapparatet vårt, og jeg jo, må jo si at det mye... Jeg lener meg litt tilbake I lenestolen min, og så... Ser jeg på YouTube.
1: Ja, du, det den spalten her begynte jo egentlig med indianere som gravde basseng I Amazonas med noen pinner og lagde svære grottesystem
0: ja.
1: Av noen basseng. Men så har det utviklet seg til, hva har du sett på YouTube? Og vi har jo sett folk som har restaurert biler, og vi har sett folk som har lagd... Han ene dro en motor opp av stranda, prøvde å få liv inn, husker du? Det greide jo ikke, han greide ikke.
0: Men eller ulempene eller fordelen med dette her var da vi begynte med denne podcasten her, rett etter århundreskiftet altså, ja. Da var ikke AI
1: nei, altså AI har kommet som en, tenk deg, der har vi vært med på utviklingen,
0: ja, vi
1: begynte før AI kom, og så eller hvertfall før det var allmenn eie,
0: ja.
1: Og så nå det så opp I dagen, fordi, du hadde en problemstilling vi ikke hadde tenkt
0: det veldig mye av det, fordi at jeg ser på, jeg har jo likt sånne barnfine-greier og store sånne samlinger av biler og så.
1: Det gøy å se folk som treffer gullkalven.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Så, men nå har det jo blitt veldig mye sånne denne bilsamlingen har stått I 50 år og sånn. For det første så, så ser du innifra det der, så det biler som ikke eksisterte for 50 år siden.
1: Nye
0: og nye biler, og det liksom, du ser etter hvert at og denne mannen etterlot seg denne samlingen, og barnebarna visste ikke hva de skulle gjøre med henne, og bla bla bla, og det Bugatti-er. Det flere Bugatti-er enn det det på som produsert, ja. Som bare den ene loven.
1: Og det sånn der La Ferrari, støvete La Ferrari som det står skriver på frontrella, det bare piss, vet du.
0: Det bare piss.
1: Og vi går jo rett I fella, nå I begynnelsen av AI så gikk vi jo rett I fella hele tiden, for da var jo alt så nytt, og hva det som skjer her liksom, men vet du hva AI tror jeg, hvis det noe AI har vist oss, så det menneskets evne til å skille mellom
0: rett og galt.
1: Ja, det som ekte og som ikke det.
0: For du ser det veldig lett etterhvert.
1: Ja.
0: Du lærer deg litt av hvordan...
1: De sånn aller viseste blant oss, de sier jo det at AI nå jo... De beste I AI nå, da.
0: Ja.
1: Ikke det som produsert av en eller annen fyr og lagt ut på Instagram, men det visst helt umulig å skille.
0: Ja.
1: Vi har kommet dit siden om at det ikke lett å skille det.
0: Nei.
1: Og det Oscar Westerlin la ut det her om dagen, at han lagde noe Idun ketchup-reklame med noen modeller som hadde med seg ketchup-flaska når de lå på sofaen og sånn. Ja. Og du ser ikke at det laget fake. Men det skulle mye til for at Idun hadde brukt penger på de modellene.
0: Idun kan jo spare veldig mye penger på å bruke Oscar Westerlin sine modeller. Ja. Det kommer de vel til å skje etter hvert.
1: Men han sier også det at det jo, som han sa, veldig bra at før måtte du ha en art director som lagde reklamen, du måtte ha kanskje 2-3 møter om hva som skulle lages, du måtte leie studio, kameramann, du måtte ha lydtekniker, sminke, modeller og alt, ja. Det gjort på 6 minutter foran en PC-skjerm.
0: Sønnen min har jo blitt litt offer for dette her, som har jobbet I reklamebransjen, og byrået han jobbet I gikk kunk, og han har jo da slitet litt med å få noe å gjøre etterpå som grafisk designer, for
1: det ikke bare lenger.
0: Det ikke bare bare, så nå han mer på, nå skal han bare ha seg noe å gjøre, for nå han drittlei.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men når du ser en ting at de lagt ut bilder av sånne Mercedes Goldwing, sånne gullving...
1: Ja, sånne tyter over dem.
0: Ja, gullving-Mercedeser, ja. Som de finner I en eller annen gjørmehøl, og så de rustet opp.
1: Ja.
0: Ja. De I aluminium.
1: Ja, det jo... Ja, jeg til og med sett...
0: Du sveiser ikke på...
1: Nei, jeg har til og med sett den som driver og sveiser rust I hjulbunnet på en sånn Bugatti Veyron, og det altså 100% komposit karbon-monokokk.
0: Ja. Ja.
1: Så det noe med at de som lager det fortsatt ikke lurere enn de som bilinteresserte.
0: Nei, det
1: Men det klart
0: det.
1: At de som ikke det kan jo bli lurt, I hvert fall sånne samlinger da.
0: Og sånne... ganske nye rollser de finner inne I et kratt, og så
1: jeg fant en rolls inne I et kratt, ja. Jeg var I Danmark.
0: Så,
1: ja, og jeg har bildet av det på Insta, og så står jeg pisser rett ved siden der, sånn som du, hakket eldre enn den du hadde, sånn med doble lykter, sånn ja, 75-modell-type.
0: Ja, Silver Shadow.
1: Ja, Silver Shadow, blå, med vindhjultak, uten hjul, som sto på bare skivene inni en tuya-hekk, og det var overgrodd med sånn mose og sånn.
0: Ja.
1: Der måtte jeg bare gå bort, og når man tisser, og man skal lage humor at man tisser ved siden av noe gøy,
0: ja.
1: Så skal buksa helt ned på ankelen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, så rumpa syns. Skal ikke bare vippe kølla utenfor, da skal du ha buksa helt ned som en toåring som står og pisser.
0: Men da var det ikke sånn som du hentet en pick-up med alt for svær hjul og dro den Nei, rollsen ja. Ut av krattet og begynte å sveise?
1: Jeg dro kølla inn igjen og gikk og satt meg bilen og kjørte videre. Jeg tenkte med glede på at den skal aldri restaurere. Men nei, jeg vet hva, jeg tror at AI er... Nå det på humornivå.
0: Ja.
1: Det bare gøy og alt det morsomme vi kan gjøre, men jeg tror på sikt, så tror jeg det et fantastisk verktøy vi kan ha mye glede av, hvis man litt
0: hvis grann... Hvis du bruker det riktig.
1: Ja, hvis man litt skeptisk. Mm. Men sunn skepsis, så tror jeg det en bra greie.
0: Jeg tenker på det nå som det disse Epstein-filene. Jeg har googlet oss to. Vi ikke i de filene.
1: Nei, vi ikke det.
0: Forløpig.
1: Nei, enda vi var jo seilet jo dit med VG-jolle. Vi på Sil.
0: Gjorde jo det.
1: I 2009 seilet vi der ut fra Drøbak.
0: Du hadde VG-jolle, jeg hadde A-jolle. Vi seilte nærmest som en armada til denne øya til Epstein.
1: Med vikinghjelmer og det hele. Og vi skulle ta over den øya vi.
0: Ja.
1: Og frie jomfruene i nød. Men så visste jeg at vi ga det ikke, for det var ikke noe mye jomfruer igjen der.
0: Nei, det var jo ingen igjen der, vet du. Det var bare Giselle Maxwell og hun var ikke interessert i oss. Vi,
1: nei,
0: var for unge.
1: Vi var for gamle. Men vi var jo 9 år gamle.
0: Mater du hele det der Epstein-filesene? Det jo 3 millioner. Hvis du mater det inn i AI,
1: ja.
0: Så får du jo greie på alt med en gang.
1: Da tror jeg du får en sånn collage av Mette Marit i andre enden.
0: Vi får jo stadig vekk tips om lyttere.
1: Det er kanskje en av de mest populære spalten vi har fortsatt, ja. Etter 5 harde år i krigen.
0: Beinharde år.
1: Som gutta på skaven sa i 45.
0: Ja, det flere av dem fra gutta på skaven som ikke har kommet ut i sivilisasjonen enda.
1: Hvis du er kortvokst, er det gutta i småskaven da?
0: Altså. Da er det dvergskogen.
1: Ja, dvergbjerg. Ja, dvergbjerg. Du, vet du hva?
0: At, ikke nevn hun du hadde tenkt. Men nei, i hvert fall så...
1: Ingen nevnt, ingen glemt. Det som ganske fett er at vi har en knippe mennesker å ta hver eneste uke, som kan bli ukas lytter, og som gode representanter i alle retninger. Folk du kjenner, profilerte folk, folk vi ikke kjenner, folk som Men her, nå synes jeg vi skal ned til grasrota. For vi har en Instagram-konto, som jeg synes at alle dere skal gå inn og følge. Instagram, altså langkjøring med Geir Skau på Instagram.
0: Nemlig.
1: Og alle, nå blir det tilbakevendt land, men alle dere som følger Insta, som ikke hører på oss, må høre på oss. Det blir rart, for det er jeg hører allerede på oss.
0: Men sånn er det.
1: Ja. Og her er vi helt avhengig av folk som bidrar og legger inn kommentarer.
0: Nemlig.
1: Gir oss en tommel opp, så vi vet at vi på rett spor i livet.
0: Ja, det holder ofte med tommeren opp og morsomt innslag.
1: Litt
0: etter
1: sånn som sola for Lars Monsen når han skal krysse Grønland. Vi må ha noe sikt etter for å komme i mål. Og da, i den forbindelse, har vi en fyr her som bidrar hardt, alltid, med en god kommentar, en tommel opp, alltid et hyggelig ord, og han skryter oss. Det liker vi jo.
0: Ja.
1: Selvfølgelig, det gir jo en liten boost, det.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: En kjensgjerning at det drita kaldt om dagen, så det ligger jo ikke helt opp i løypa av det å vaske bil.
2: Nei, men skal ikke være redd for det, vet
1: du. Nei, du skal ikke være det. Og så hadde jeg to møkkete biler. Og så tar jeg den ene, strømfiaten.
2: Ja, hva skal den nå, ja?
1: Glemte å ta antenna. Rar lyd når valsa gikk over, men den klarte seg. Og så går jeg da, og så tenker jeg, oi, denne ble fin, kjører den rett hjem i garasjen, sånn som den får... For det, det fryser litt dørhåndtak og sånt.
2: Ja, da kan du, du har jo glede. Du har jo en, det et privilegium at du kan kjøre inn i en varm garasje, i hvert fall, ja, med varmegrader inni.
1: Ja, det på grensen til varmegrader, ja. Innimellom i hvert fall. Og så skulle jeg på fjellet, og så ser jeg jo på den på Isuzuen min,
2: altså, ja, pickupen, ja.
1: Pickupen, ja. Arctic Trucken. Den såpass høy, så når du blitt litt møkkete på stigtrinna der sånn, og du aker deg ut, så jeg jo møkkete på baksida av buksa.
2: Ja, fra anker og helt opp til midten av låret.
1: Ja, det er skikkelig møkkete greier. Så tenkte jeg, nei, nå tar vi den også inn i vaskeautomaten. Ja. Den var litt snø på, og den var møkket og fæl, og ekstra lyset var møkket. Altså, den så relativt grist ut. Jeg liker å ha regnbil, jeg synes det er hyggelig. Ja,
2: det er hyggelig, og så er det noe med at utsynet fra vinduene blir så mye bedre når du får vaska bilen.
1: Mye bedre.
2: Blir så som en ny bil, på en måte.
1: Og så kjører jeg da inn i, jukser jeg litt, kjører inn i garasjehuset på Manglerud, og lar den stå der litt grann, så jeg får tørka av det meste, liksom.
2: Ja, får liksom noe varmegrader på den, ja.
1: Men greia var jo at jeg skulle fylle diesel, så hadde jo den der lille plastdingsen som korken henger i.
2: Ja.
1: Der inni der hadde det jo kommet vann, så det hadde jo fryset fast alt sammen.
2: Og ja, du tenker på etter å ha det vasket,
1: etter å ha det vasket,
2: ja.
1: Men i hvert fall det å vaske bilen sin, for da tok jeg bildet opp i gata, der stod det noen møkkete, fæle...
2: Drog i Oslo sentrum, ja.
1: Dyre biler som de ikke gidder å vaske. Og så tenker jeg at det går ikke an. Det skal jo se pent ut i nabolaget. Det ikke bare å kleppe tujan om sommeren og sørge for at syrinen blomstrer og lukter godt. Nei, det skal være pene biler i nabolaget også.
2: Enig med deg, altså. Så der ligger jo den filmsnutten ute som en reel på Instagram, ja. Og det er jo ikke tvil om at du har jo valgt farve som popper når det nyvaska dag.
1: Er det, altså?
2: Det er fet den i Isuzuen, altså.
1: Ja.
2: Den er skikkelig fin i den oransje farven.
1: Og som våre venner på Starbil sa her også, at det som er fint med Arctic Truck, den er like kul når den er rein som når den er skikkelig møkkete.
2: Ja, det er sant.
1: Vi snakket jo her tidligere, du hadde vært og kjørt til slalombakke på Golsfjellet, ja. Og så sa vi det at, men sesongen er jo i gang allerede, og vi har et lite gøyalt arrangement til i ærme.
2: Altså, i morgen, Geir, lørdag altså, så åpner etter, altså det har ikke vært kjørt på det vannet på årevis, og nå er altså åpning av Hurdalring, fritt etter numbering, Hurdalring på Hurdal...
1: Hurdalsjøen,
2: ja. Ja, på Hurdalsjøen Hotel. Der er det iskjøring.
1: Ja.
2: Altså, Alexander Lykseth og Håken Nikolai Mathisen har rett og slett ordnet en isbane, en arena,
1: ja.
2: Som ikke står tilbake for noen ting vi har sett før.
1: Hurdalsjøen er stor,
2: ja.
1: Så du kan få, og her er jo altså da ene langstreka er 4 kilometer lang.
2: Ja, altså, de har fått opp 3 baner. Ene banen er 4 kilometer lang totalt sett, den ene. Ja. Og jeg tar av meg hatten for de timene de har lagt ned der oppe, for å få en fullverdig isbanearena for oss her på sentrale Østlandet.
1: Og der kan folk dra opp og kjøre på isen?
2: Ja, vet du hva? Jeg vil oppfordre alle sammen, til dere som hører på dette på fredag, ta dere en tur opp på Hurdalsjøen Hotel, spa-hotell, i morgen og lørdag. Skal du ikke kjøre, det er ikke alle som har en isbil på foten, dra på og ta med deg familien, se på kjøring, grill, Red Bull er der og deler ut, drikke, det er musikk, det er altså...
1: Det er show!
2: Det er en folkefest for folk som ikke er så forbanna glad i langrennsski.
1: Hurdalsjøen ligger, det er for de som synes de har hørt det før, så er det jo der regjeringen samles for å finne på faenskap.
2: Det er i Eidsvoll, ja, for å finne på faenskap.

0: Da klær en på seg lusekofter, og så bilder på trappa, og så, men kjører ikke på isen.
1: Nei, nei. Så jeg bare, bare si at det bare oppfordrer alle til å ta seg en tur opp dit. Ja.
0: Men det noen restriksjoner på...
1: Ja, altså, det som er at...
0: ikke mye, men litt.
1: Vi er jo engasjert i et annet arrangement som kommer litt senere i vinter, som vi skal snakke mer om, som heter Aloha on Ice, ja. Som skjer på Dagali, er iskjøringa, og arrangementet er på Pers Hotel på Gol. Vårt
0: andre hjem.
1: Ja, for meg som ikke har hytte lenger, så er det på mange måter hytta mi. Det går, det er Pers Hotel. Så der er det iskjøring, og der har vi en erfaring fra i fjor. Det var med ishjul på Dagali, der altså grøftene i isen etter de ispigga blei 35 centimeter djupe.
0: Ja.
1: Det betyr at det er slutt på iskjøring etter en dag, så er det, da er det mye jobb å få det slett igjen. Da må du begynne å bore høl overalt, og det er masse styr.
0: Ja, ja.
1: Så det er rett og slett restriksjoner på at det ikke skal kjøres med noe grøvere hjul enn lappi.
0: Og det er,
1: ja, det er et
0: vinterhjul med pigg.
1: Det er litt bola av vinter. Piggdekk,
0: ja.
1: Som du får kjøpt på Gunnarsen Motorsport og sånn. Alle de som kjører på isen vet forskjell på lappi, LPG ja. Og ishjul.
0: Men du kan
1: ishjul
0: ikke kjøre rallypigg?
1: Nei, ikke ispigger, og ikke, det er rett og slett lappi. Jeg vet ja. At folk sier, ja, men det er... Men da isbanen skal vare hele vinteren, så vi får bruke huet litt. Grann. Nei, og Alexander lurte på meg, altså Lykseth, som er daglig leder. Det er bare å gå inn på hurdalring.no, så ligger all informasjonen der. Og han er jo daglig leder, og han sa, kan ikke du være så snill og si dette her? Så jeg slipper å få det spørsmålet 150.000 ganger om hvorfor de ikke skal kjøre med ishjul. Mm. Men det er derfor altså, for rett og slett holde... dugnadsteamene opp og gå ja. Sånn at det virker.
0: Så har du bil med skjelter og riktig hjul så er det bare å dra opp og dra kjøre
1: opp, og hvis du bare har familien og har lyst på en grillpølse ja. Det er bare å dra opp på Udalsjøen Hotel og vise litt engasjement rundt motorsport og det er ikke mer enn en snev time fra Oslo, og bor du litt utenfor Kløfta, så er du halvtime så er du fremme,
0: ja.
1: Så dette er kortreist moro altså. Hurdalring.no Gå inn der, få informasjon. Og så ses vi på isen. Jeg er der og representerer hardt. Og Aloha on Ice, dere. Fra ja, 19. til 22.
0: Om.
1: mars.
0: Ja, men det er så lenge til, så det snakker vi om senere.
1: Vi kommer tilbake til senere. Det er bare å skrive det bak i øret altså.
2: Langkjøring presenterer Historietimen.
0: Og da er det klart for denne lille historietimen, Bo.
1: Åh, da setter jeg meg tilbake jeg.
0: Ja, gjør det. Og så satt jeg her og tenkte en dag på Datsun, det var jo Datsun var jo bil da jeg var liten og så var jo Datsun 240Z og de kule bilene og ikke minst den ganske døve Datsun Bluebird. Det var altså da Datsun som det var den første japanske bilen som kom til Norge, og da ble det jo så det er riskoker der, og dette går ikke og dem ruster jo opp før du får kjørt dem ut av garasjen, og nøkk til med nøkler ruster på dem, altså du kjenner alle de der greiene der sånn.
1: Ja, visst.
0: Og Bluebirden, første japanske bil som ble sendt til Norge da. Og så lurte jeg på Datsun-navnet. Hva skjedde der egentlig? Og Datsun er jo da det japanske bilmerket, eid av Nissan Motor Company. Merket forsvant i 1986, da ble Datsun-navnet helt borte, og så ble det relansert i 2013 som bilmerke for billige småbiler på det asiatiske markedet. Den skal jeg komme litt tilbake til. Men altså... Fabrikken i Tokyo produserte bilen DAT fra 1914. 1914 produksjon. Ja, det var meget beskjedent produksjon, men fra 1926, altså 100 år siden, så ble det vesentlig bygd lastebiler. Men fra tidlig 30-årene så kom det også kopier av den lille britiske personbilen Austin 7. Yes. Altså den supersmal, liten veteranbil. Det var på 30-tallet. Navnet ble da endret til Datsun i 1933. Og da ble, altså 1933, og da ble produksjonsselskapet ble da omdannet, og Nissan Motor Company, det ble grunnlagt da i 1933.
1: Det er såpass gammelt, ja.
0: Siden var både Datsun og Nissan merkebetegnelser fram til 1986, da Datsun da, som tidligere nevnt, forsvant til fordel for Nissan. Og på 50-tallet så ble produksjonen for alvor tatt opp igjen, til dels på Austin-lisenser. altså britiske lisenser. Og i 2013 ble merket Datsun relansert med modellen Go, fulgt opp i 2014 av modellen On, du, basert på, hør nå, følg med, Lada, Granta, og som ble produsert av Autovaz i Russland. Og det, for jeg kjørte en sånn liten rar bil i Russland, som jeg aldri har finnet ut hva var, men det var jo selvfølgelig en sånn en da. Den ble altså da basert på Lada Kalina. Det er biler vi aldri...
1: Kalinka!
0: Ja, nesten.
1: Ja.
0: Men så er jo navn som har vært litt belastning opp igjennom på forskjellige bilmerker. Vi husker Honda Fit, eller noen som trodde det het Honda Fit da, også at den ikke ble...
1: Er ikke heldig uansett,
0: nei,
1: kanskje,
0: hvis det er til å misforstå. Fit er jo da betyr at den er tilpasset og ja. god
1: venninne. Det kan jo gjelde begge, si.
0: God venninne, den norske artist som spiller piano, og hun dro til Asia og prøvde å få kjøpt emblem som det sto fitta på, men det gjorde, det var fit, og det var ikke så gøy.
1: Ikke så gøy,
0: så hun
1: da
0: bare droppa det. Men så er jo da navnet Dot. Det var opprinnelig en forkortelse for navnet til grunnleggerne av fabrikken. Det er...
1: Er datt en forkortelse? Hva kort navnet av mamma?
0: Ja, den var det første bokstaven. Ayoma og på T-en Takunashi.
1: Ja.
0: Og den modellen som da på 30-tallet skulle få navnet Datsun, altså sønnen til Datt. Men siden stavelsen sånn, altså S-O-N, betyr da tap og ødeleggelse på japansk, så ga det jo litt dårlige assosiasjoner, så da ble navnet til Datsun.
1: Vet du hva, det er altså disse historietimene.
0: Ja.
1: Men jeg husker jo skille mellom Datsun og Nissan, jeg.
0: Ja.
1: Begge, altså Sherry, fikk du begge deler?
0: Ja, og yes, vi
1: Datsun
0: synes jo,
1: Sherry, Nissan Sherry.
0: Altså det skal hette Nissan, synes vi jo var litt teit, det var jo mye kulere med Datsun.
1: Ja, det er det jo fortsatt, er ikke det da?
0: Jo, det er jo det.
1: Datsun er jo det gamle, og når folk skal virkelig ha det gøy på noen med Nissan sin bekostning, så ser du den gamle Datsun der,
0: jeg. Gamle Datsun, og Datsun, ja, det var fordi at den Datsun, og ja, bla bla bla bla bla, sånn har det vært. Men det var altså en liten historietime om navnet Datsun.
1: Kosa meg gløgg i hjernen, gøy. Takk for historietimen.
0: Bare hyggelig det.
2: Ukas drittbil!
1: Og der, direkte inne fra, altså, vi snakket varmt om SLS-rally, og her er altså bidragsyteren Sondre Eraker, som har sendt meg verdens feteste ukas drittbilforslag.
0: Ja, dette her er, dette kom vel da også i kategorien, dette må jo være en ordentlig driter.
1: Ja.
0: Den har jeg løst på.
1: Vet du hva det ser ut som? Dette ser rett og slett ut som en bil som 2CV, sånn kassebil som har blitt sånn, nå skal vi lage en retro-utgave av en ny sånn som ser ut som en 2CV.
0: Ja.
1: Og dette er rett opp gata fra historietimen tidligere i denne sendingen også.
0: Den har jo, men den har jo eksistert veldig lenge også, vet du.
1: Han har det. Bilen. Skal vi si hva det er først, så må vi ha tid til å google mens vi snakker. Nemlig
0: Nissan S-Cargo.
1: Ja, altså, den ser ut som en blanding av en sånn bitteliten campingvogn som er sånn rund,
0: ja,
1: og en snile foran de der runde lyktene.
0: Med lyktene mellom, når du ser på tegnefilm, når de laver sniler.
1: Ja.
0: Og S-Cargo, det er jo, på fransk, så er jo snile S-Cargo.
1: Ja, så det ikke er sant? Snilehus.
0: Så det er jo snilehusbilen. Og så er den jo veldig... Den er, jeg ser jo litt morsom ut, men Gud vet altså hva man skal si. Her er det da, for det første, så er den så høy, det er så høyt under taket, så der kan du sitte med pavehatten på deg. Dette hadde vært sånn Pope-mobil uten å gjøre noen ting, bare kjøre han rundt med en.
1: Ja, ja, ja. Du kan stå da, og kjøre bokstavlig talt uten å skalle i taket.
0: Ja, for den ene der bildet her, den er jo til og med luke, så der kan du ha trampoline så paven kan hoppe opp og ned.
1: Men er det rett og slett en japansk pizzaleveringsbil? Er det Fedora i Japan-aktig marked?
0: Ja, dette her er japansk pizzabil på og her har jeg, altså jeg ser jo flere, det er en dritt, altså vi skal jo ikke underkjenne at dette er en drittbil.
1: Nei, det ser jo ikke, det er sikkert bygd, basert på Nissan Micra eller noe, tenk, tror du ikke det? Ja, gjør du det? Sånn som Moli hadde?
0: Skal vi, jo, kanskje vi skal se her om det er noen...
1: Vi har jo bare et bilde og, og fritt talerør, men jeg må bare den, komme med en brandfakkel her.
0: Ok, kom med brandfakkelen.
1: Alle drittbiler vi har hatt, i hvert fall av de jeg kan huske i fjern fortid, så er dette kanskje den jeg har mest lyst på.
0: Ja, ikke sant?
1: Vet du hva? Den bilen her, med litt fete skjermbreddere, jævlig lav, med noen 10-toms mini-lighthjul fra Mini, og ordentlig så hjulet stikker på utsida, men med skjermbreddere.
0: Men da ser den jo enda dummere ut, for taket er jo like høyt, du kan ikke drive shoppen.
1: Nei, den ser en bøllete bil, altså. Google litt, folkens.
0: Men den er bygd fra, det var nok antageligvis ikke noe folk løp, la seg i sovepåse for å få tak i dette her, for den ble jo da produsert fra 1989 til 1991.
1: Ja, var ikke verre,
0: nei.
1: Den ser jo mye mer modern ut enn det.
0: Ja, det ble lavet 8000 stykker av den.
1: Ja.
0: Så den er ikke så lett å få tak i, men det er sikkert Japan Auto kan sikkert skaffe deg en sånn...
1: Ja. Trond Enstrud, han er jo hele Japan i sin klamme hånd.
0: Ja, den er altså 3, litt i underkant av 3,5 meter lang. Den er wheelbasen, altså. Det er 2,2 meter. Så er det... Bredden er 1,5 meter, og høyden er 1,83. Så den er drita høy.
1: Den er kjempehøy. Ja. Så den krever jo rett og slett å bli brei og lav, den der.
0: Ja, ja, og veier under et tonn. Så,
1: er det sånn 3-sylinder av en liten rar motor?
0: Ja, det er det jeg skal prøve å finne ut her, hvordan motor er den. Men,
1: jeg tror jeg er basert, det er Nissan Micra-plattform, det er jeg ganske sikker på. Ja. Det hører sånn ut på bredde og lengde, altså.
0: Ja, jeg finner ikke ut av, men det er altså,
1: en vei, 4 eller 3 sylinder av bitteliten sånn 1100 eller noe sånt, tenker jeg.
0: Liten dritt.
1: Nei, vet du hva? Dette her er noe av det beste, Sondre. Tusen hjertelig takk skal du ha.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Vi
0: S-Cargo, er det noen som har en sånn?
1: Ja, er det
0: en
1: i Norge? Er det sånn i Norge?
0: Det må jo finnes det.
1: Tips oss om det,
0: Ukas drittbil.
1: Nissan S-Cargo. Vi kjører
2: Ukas dilemma.
1: Ja, der har vi kommet til lille avsnittet som Geir gleder seg mest til i hele
0: dette
1: uka.
0: Dette gruer jeg meg til, altså.
1: Og denne gangen er det også 100% Jarl Goli-fritt.
0: Oh.
1: Ja, vi bare venter, det er stille for stormen. Vi skal samle opp, og skal du få noen dilemmaer som du kan ta med deg hjem når vi er ferdig. Så det er som krigen, disse dilemma. Ja. Du tror du er ferdig med når Herkulesen går fra flyplassen i Kabul, men du har det med deg resten av livet.
0: Du har nok det.
1: Du vet du hva? Ole Jakob Vik har sendt inn...
0: Nå har du måttet ty til lytternes skittende fantasi og dårlig dømmekraft.
1: Dette er mange lag... For Ole Jakob Vik er lur. Han sier, hvis dere har baller nok til å ta dette dilemmaet, og det er jo, da ga det ikke å lese dilemmaet en gang. Da bare sier, det tar vi. Det spiller jo ingen rolle hvor svære baller man har. Vi snakker rett fra levra.
0: Ja.
1: Har du noen gang tenkt å si noe som du har holdt igjen? Nei, jeg har ikke prøvd. Nei.
0: Så, det har kanskje vært litt ødeleggende opp igjennom. Ja,
1: han er jo minoritet også, han snakker, skriver nynorsk.
0: Ja.
1: Det er minoritet, det er akkurat som gutter med man-bun, minoritet det også. Nå er vi i gang her, det var ikke til deg Mats Klemmensen, det er fint med man-bun, bare jeg slipper å sette det opp om morgenen. Da er vi klare for... men vi skal ta den.
0: Fy faen, nå gruer jeg meg enda mer.
1: Det er veldig,
0: og jeg må ta stilling til det, er jo det verste.
1: Det jeg vil bare si er at Ole Jakob Vik, han sier at det er en eller annen han har stilt det dilemma som har sagt ja takk begge deler, men det er han som har sagt ja takk begge deler. Sånn, en kompis av meg lurer på om det klør når du har klamydia.
0: Nei.
1: Det er han som lurer på det. Så
0: kom her nå, riv av plasteret.
1: Er du klar?
0: Nei.
1: Ville du helst blitt sugd av en jente med Down-syndrom? Eller fått en håndjager av broren din?
0: Nei, fy.
1: Vær så god! Det er bare å balle, bare vokser.
0: Og han har svart ja takk begge deler. Ja,
1: han sier at det er en kompis han, som har sagt ja takk. Men det er Ole Jakob Vik. Jeg kan gi mailadressen her hvis dere vil sende en fanpost til han. Men det er ikke kjeft på oss. Vi er bare... Dette blir et klassisk eksempel av skyte budbringeren. Her er det Ole Jakob Vik som rett og slett har gitt oss utfordringen. Så her er det, Geir... Hva, du har sett Angrebakken, du har jo med et lite spenn i fjæra.
0: Vet du hva, og vi har jo lyttere som ikke minst følger oss og er på livepod med oss og sånn, med Down-syndrom. Og du, vi skal ikke drive og kødde med...
1: Vi har ikke gjort noe galt, vi gjennom...
0: Den der med broren der, er, det er...
1: Jeg har
0: er,
1: sett altså, både, jeg har nei, sett broren din og jeg.
0: Ja, men det blir ikke aktuelt. Og, nei, vet du hva...
1: Er det nei takk begge deler?
0: Ja, det er nei takk begge deler. Vi kan ikke ha sånne spørsmål.
1: Nei, sånn. Ole Jakob Vik tar deg sammen. Ukas dilemma.
0: Fy, det helvete.
1: Ja, i og med at vi er en bilpodcast, som jeg nevner hver eneste gang vi har et stikk om biler, for at folk er der, snakker jo ikke om biler. Jo, vi gjør det. Snakker ikke om noe annet enn bil.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Vi må ha noe avskjæring innimellom.
0: Sikkert. Og eierspennene vårt, det er helt fra kliss nye biler, og helt til... altså min eldste er 59.
1: Nei, den eldste bilen vi har sittet i, Geir. Kan du bare ta et kort ord om det? Husker du den på Stjørdalen? Den som låte være astrofysiker for å starte halvparten av gangen, så sprengte du beina der.
0: Ja, ja, ja, den var jo livsfarlig. Den var jo fra
1: 1890?
0: Ja, noe sånt ja.
1: Den skal vi ikke fyre
0: opp. Du måtte ha forvarming og proppan eller
1: og
0: sånn.
1: Og skjold og sverd for å komme her hele tiden. Nei, vet du hva? Denne gangen her så skal vi, vår venn Henrik Torstensen, har fôret oss med en liten gnist på vei inn i studio her i dag. Og det er altså, vi etterlyser jo døve kommentarer og dritt på Facebook-forum.
0: Og det er ikke vanskelig å finne.
1: Nei, det er ikke, men vi vil gjerne ha flere eksempler. Ja. Men her kom han et litt generell greie. Mm. Denne samtalen begynte med, det er en gruppe på Facebook som jeg husker ikke hva den heter, det er noen småbåt opphugging.
0: Oh ja,
1: sånne
0: ja.
1: Som henter høggebåter som ikke...
0: Som er bare ja. På sorgen nede.
1: Og når det er noen lunde hel båt, så legger de ut hele båten til salgs først, hvis noen vil ha å restaurere.
0: Ja.
1: Og da skriver 12,000 stykker i den der kommentarfeltet, at den skal noen ta vare på. Nei, den er for bra til å høgges. Ja. Er det så mange som byr da, og skal kjøpe den?
0: Ingen.
1: Ingen.
0: Nei.
1: Alle skal ha en mening om at noen skal ta vare på båten og koste på, men ingen skal ta regninga. Nei. Ikke sant? Der har du dilemma begynner jo der i dag. Eller ikke dilemma dette her, men der begynner greia. Så folk som kommenterer, hvis du ikke skal ha båten, eller du har lyst til å koste på den, så er heller ikke båten så bra at det er for jævlig høggen. Du nytter ikke å mene at det er for jævlig høggen hvis du ikke har lyst til å ta den til deg selv. Ikke sant?
0: Det, ja, ja.
1: Og det var ene ting vi snakket om, og det er jo megabra. Og det er bra til å høgge de båten, for da kommer det masse deler ut på markedet.
0: Ja.
1: Koøyer, ror, motorer, aksler, alt blir høgget, alt rustfritt blir lagt til side, blir solgt på Skedsmokorset. Så enkelt er det. Men så har vi, Geir, yes. Disse er Facebook-ryttere som kommenterer når norske veteranbiler på Facebook,
0: ja.
1: Det er en evig kilde til humor for oss. Og mye interessant og mye bra også, men fortsatt en evig kilde til humor. For det der folk som skal selge veteranbilen sin, og andre surmaga, gamle elever av livets harde skole, som skal mene noe om at hvem som skal kjøpe bilen, hva prisen burde vært, og at den for all del ikke skal ut av landet. Det begynner å bli så drittlei,
0: ja.
1: Og det ble Henrik drittlei, og jeg vet at du er det.
0: Ja, ja, ja,
1: hvis altså, har du en Opel Kadett som du skal ha 150 000 for,
0: ja.
1: Så får du mene hva faen du vil om at det er dyrt, billig, hva som helst. Er det 150 000, så er det det han skal ha for den.
0: Ja.
1: Er det noe som gir det for den? Ja, så var den jagge verdt det. Og er Gud forbi han som byr 150 for den fra Østerrike, så er han like forbanna heldig han som selger den.
0: Ja.
1: Han får det han skal ha.
0: Yeah.
1: Han er kvitt kjøperen. Aldri hører mer fra ham, og bilen blir tatt vare på. Så jeg er så de der folka som mener at veteranbiler er for dyre, og at de skal være i Norge. Hva er det som er en slags folkerett? Det er ikke noe obos forkjøpsrett her. Bare for at du er nordmann, så skal du få kjøpe veteranbilen billig først, før han blir... Nei, faen, altså, gjennom det her, Geir.
0: Nå sitter jeg bare helt tilfeldig inn på dette her norske veteranbiler.
1: Ja.
0: Og der er det en som har altså, en sånn Fiat Spider.
1: Ja, kul sånn, bil.
0: Kul liten sportsbil.
1: Utgangspunktet mitt.
0: Med utgangspunktet, som ikke starter.
1: Nei.
0: Og så kommer jo ganske mange råd nedover der.
1: Da. Og nå tok du bare en tilfeldig post.
0: Helt tilfeldig.
1: Få høre.
0: Ja, og der er det, så kommer det med, det er noen som har hele yrkeskoleboka si lagt ut her, hva det kan være, hvorfor den ikke starter.
1: Ja, men det er tross alt det han ber om.
0: Ja, det er det han ber om. Er det forgasser eller innsprutmotor, er det noen som spør om det. Ja. Den bilen ble aldri levert med innsprut, så det er det. Og så kommer dustegreiene. Har du byttet coil og er for lav spenning og bla bla bla, det er jo også mye, ja, mye for forslag. Og så er det en som skriver, bilen er rotten, selg den billig til meg.
1: Men det er humor. Det er humor. Det kjøper jeg som humor. Ja. Det er ikke noe morsomt, nei, men det er forsøk på humor.
0: Men jeg, altså, så,
1: hvis
0: så
1: du blir litt lenger ned, så er det fetteren min hadde lik. Ja, men den hadde grønn kalasje. Ja, men det var Olav nede i gata. Husker du, da jeg var liten, stod parkert alltid under epletre.
0: Ja, ja. Onkeren min hadde sånn.
1: Ja, ja. Selgen. Ja. Nei, ikke selgen. Ta vent, men et lite tips til deg da.
0: Ja.
1: Dra på Promek på Gardermoen med bilen, og snakk med en bilmekaniker, så får du hjelp. Koster par 3000 kroner å få tips om hva det kan være, ja, og så blir den i orden.
0: Der,
1: og spørre på Facebook, vet du. Det som å dra på Jeffrey Epstein Island og spørre om hvordan man skal få godt ettermæle.
0: Ja.
1: Det lar seg ikke gjøre, det er to tingene der.
0: Det du skal spørre om der, har du noe ønsker til konfirmasjonsgave?
1: Nei, vet du hva? De der jævla veteranbiler i Norge, ja, selg dem. Nå er Euron er dritgunstig for utlendinger å kjøpe bil i Norge.
0: Ja.
1: Annonsere på Blocket i Sverige, Autoscout 24, AutoDB i Tyskland. Få mest mulig for den, og bli kvitt problemet. Da er det en eller annen tysker som kjøper bilen, eller franskmann, eller spanjol, eller Gud forbi at den blir sendt over til United States of America. Ja. Men du hører i hvert fall aldri igjen fra han som kjøper den.
0: Nei.
1: Og du får best topp dollar for bilen.
0: Vinn-vinn
1: heter det.
0: Nå går jeg videre nedover det der, ja, greiene her. Og der er Porsche makan til din, ja, en hvit en, ja, og så står det en Ferrari 308 hvit en. Og så vil de ha, hva er best av disse to? Ja, da er det en som sier, han har sikkert ingen av delene, så kommenterer han, Porsche da, boble i treningsdress eller italiensk sportsbil? Og, ikke sant, folk,
1: ja, ja,
0: folk har altså så skal være litt gøy alle da,
1: ja, ja,
0: uten at
1: det er kjempe, jeg synes jo det er veldig humor, men der har du tross alt bedt om en mening, ja, en objektiv mening,
0: men det er morsomst når folk skal selge noe, ja, ja, dette er en ordentlig driter, ja,
1: og så det skinner gjennom at alle som snakker om at det er en driter har lyst til å kjøpe en alt for billig, ikke sant,
0: ja, ja.
1: Nei, selv bilene deres til utlandet,
0: gjør
1: så
0: det,
1: blir de tatt vare på, og så får du mest mulig igjen for den. Og du slipper gnag fra han idioten som kommenterte på Facebook i det hele tatt. Nei, jeg støtter det der, altså. Vi, ja, har nok gamle biler i Norge, vi trenger ikke å passe på alle andre.
0: Nei, da gjør ikke det, da er ikke penger i...
1: Ja, faen, snart ikke plass på Tyregravet, om vi går noen ut av landet, det spiller ingen rolle. Nei. Der har vi punktum finale.
0: Det er også veldig morsomt her når folk lurer som de har finnet en del, og så holder forslaget av hva det kan være. Der er det veldig mye bra. Altså.
1: Har de ikke Google Picture? Bare ta bildene, legg ut på Google, så får du svar på der.
0: Ja, men da er det jo ikke så morsomt, vet du, å, nei, lese
1: ikke,
0: disse her.
1: De der folkene der er ikke morsomme, ass. De har bildet av Chevy Van i profilbildet sitt, ja, og er single, og bor i griskerente strøk.
0: Onkeren min hadde sånn. Det er altså, liksom, husker jeg hadde en sånn da jeg var liten. Det er
1: tror
0: morsomt.
1: Tror du livets harde skole har flest yrkesfagelever?
0: Jeg tror det.
1: Nei, men Geir, det ser jo ut som vi begynner å få dårlig tid her.
0: Ja,
1: nyhetene står og banker på, og dem må nesten få studiotid om dagen. Ja. Det er nok å ta.
0: Det skal jeg love deg.
1: Nå er ikke agurknytt-tider, nå er det nyttige nyheter, ja, til enhver tid.
0: Og de sånne alvorlige ting med krig og lemlestelser og sånn, det kommer veldig plutselig, veldig i skyggen, ja, ja, av folk som har dritet seg ut med Epstein.
1: Jeg har en konspirasjonsteori om dette her.
0: Okay.
1: Jeg tror det er Hopplandslaget som har lagt OL til akkurat når Epstein-filene og den rettssaken mot Marius går av stabelen. Så for de skjuler at de er så revet i år med skiopera. De har flyttet OL til den rettssaken.
0: Det er det de har.
1: Ja, ja, ja. Vet du hva, nå sier vi takk for oss.
0: Ja, vi gjør det.
1: Nå står det å skrape på døra her, og vi skal snakke, ja, om hvordan vi skal redde verden fra Trump.
0: Takk for oss, Abo.
1: Ha det, Ager.
0: Ha det.
1: Og er vi ikke her neste uke, så er vi her neste uke. Vi er her neste uke.
0: Ja,
1: vi er her.
0: Ja, var det lurespørsmål.
1: Så ses vi på isen i morgen.
0: Ja.
1: Lørdag. Hula sjøen mot der, altså. Faen, gleder meg.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
6: Tusen takk, det et fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
9: Arno, du, hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bom, byggmakker.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
14: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
15: Vi fikser det!
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
21: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
20: Og en lagerbrand I dag.
21: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol-poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
24: 10%. 30%.
25: Det liksom ikke helt galskap.
24: 50%.
25: Det crazy.
26: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
27: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
28: Ja, det jo det.
27: Ja, men hva du skal nå da?
28: Men skal vi ikke til Biltema?
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om etterretning og sikkerhetspolitikk. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, vår produsent Sten Jonsen, som akkurat har kommet tilbake fra Spania, der han tilbringer store deler av jula, og I motsetning til Rudolf, så han ikke rød på nesen, men I hodet. Men det klær deg, Sten.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Nå var det ikke veldig varmt der nede heller, altså skal sies, men det slår snøvær og snømåking.
1: Ja, og jeg hørte det var rykter om at du sovna I nærheten av strålevifta, så det nok derfor det. Andre grads forbrenning, tenker jeg.
0: Men det varmere forhold andre steder på kloden, da, det må vi snakke om.
1: Ja, dessverre.
2: Ja.
0: Her har jeg en refleksjon. For nå, snart 4 år siden, så startet vi denne podcasten som en reaksjon på at Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina. Og da ble vi enige om at dette må vi bare snakke om.
1: Mm.
0: Og så har det blitt det det har blitt. Organisk vekst, kan man kalle det.
1: Ja, og ren selvterapi tidligvis også.
0: Ja. Men vi startet egentlig med Ukraina, men nå har vi endt opp med å snakke vel så mye om USA. Det et litt vilt tankekors.
1: Ja, så for de som fikk med seg forrige episode, så var det stort sett bare USA, ikke sant? Det vanvittig hvordan det har snudd, og hva vi ikke tenkte vil være den virkeligheten vi sitter I nå, egentlig mindre enn 4 år siden vi begynte. Nå begynner vi virkelig å nærme oss, eller gå inn I ganske sånn ukjent territorium, for det at en annen ting som jeg tror vi kommer til å snakke en god del om I år, Øystein, jo Kina, Taiwan. Vi begynner å nærme oss 2027, som liksom dette punktet der Xi har sagt at da skal man være I stand til å ta Taiwan. Og vi var inne på det litt I forrige episode også om at vi må faktisk begynne å tro, som Mette Fredriksen sa, vi må faktisk tro på hva disse lederne sier. Trump sier at han skal gjøre noe, og så gjør han det. Xi har skrevet og sagt hva han skal gjøre, han kommer nok til å gjøre det, han også, på en eller annen måte. Og hvis det sånn at det disse folkene sier blir gjort, så har ikke vi her I Europa noen unnskyldning for å sitte passiv og tenke at kanskje de ikke gjør det likevel. Da har vi ikke råd til lengre. Og Putin på samme måte. Helt siden sikkerhetskonferansen I München med hans røde linje og til angrepet på Georgia, og frem til I dag, så har han hatt en tendens å si hva han skal gjøre, og så har han gjort det, og så har vi latt oss som blitt overrasket. Og det må bare ta slutt.
0: Vi har vel hatt en metode som også har hatt ganske stort analytisk hell med, og det å si at hvis han sier han ikke skal gjøre noe, så skjer det også.
1: Metoden nemlig, hvis russerne benekter det, så det sant.
2: Sånn det. Og jeg var vel ikke den eneste som tenkte når Trump gjorde det han gjorde nå, at dette kan gi kineserne litt sånn, kanskje vi ikke behøver å vente til 27. Hvis vi gjør det nå, hvem skal stelle imot oss da?
1: Ja, altså tenk at det virker på meg som amerikanere nå I ferd med å trekke oppmerksomheten vekk fra Europa, kanskje vekk fra Asia, og så tar de rett og slett å forholde seg til Americas, altså fra Kanada I toppen og Chile I bånd, ikke sant? Og for den saks skyld Sydpolen. Og så det den linja de opptatt av. Og hva kinesere gjør, og hva russere gjør, I verste fall vil det bry dem mindre og mindre. Det dårlig nytt for oss.
0: I denne smørja her så synes jeg det interessant å snakke om Fiona Hill, som både amerikansk og britisk statsborger, og som hadde en formell rolle under Trump. Hun var blant annet ambassadør til Moskva, var hun ikke det? Hun har også vært politisk rådgiver, så vidt jeg forstår. Og I forbindelse med en høring I kongressen I 2019, så fortalte hun at det I samtalen med Russland hadde kommet antydninger om at, ja, kan ikke dere ta Venezuela, så tar vi Ukraina. Sånn underhånden avtaler om fordeling av areal I egne interessesfærer. Det at hun sier det nok ganske sikkert bevis på at det stemmer at noen har sagt det, men på hvilket nivå det sagt, det vet man jo ikke her.
1: Nei, men Fiona Hill absolutt en dame som verdt å lytte til. Hun har vel skrevet en av de mest